Hakika sifa ni zako Bwana mfalme wa utukufu. Pekee wewe ndiwe Mungu, pekee wewe ndiwe unayestahili mabudu yetu afajiri ya leo. Wimbo pale unaondoka anajulikana kwa jina Magi Waweru, Mungu wa utukufu. Kibao nimekupa pale na ili nikuruhusu endelee na kumtolea Mwenyezi Mungu iwapo ndo unajiunga nasi. Hii ni Biblia Usema Broadcasting ambao ni fahari ya jamii, na Biblia Usema Broadcasting kipindi ni Nuka na BHB, ibada ya Jumamosi alfajiri. Na ibada ya Jumamosi alfajiri tunaamrisha siku yetu kwa neno lake Mwenyezi Mungu, kwa maabudu tunaamrisha siku yetu, na pia kupitia maombezi. Kwa hivyo tunaelekea kuomba muda usiokuwa mrefu, na pia tunaamrisha siku yetu kupitia matoleo yetu. Uko pale ungependa kumtolea Mungu alfajiri ya leo, ungependa kwanza siku yako na kuamrisha siku yako kwa matoleo yako, labda unaamka kuelekea katika biashara na ujui kutakuwa vipi, au ujui mambo yataenda vipi, labda kuna chochote kile unaamka kwenda kufanya. Na katika hizi shughuli tunazoziamkia kila asubuhi, tunaamka na ili tupate mapato, tupate pesa. Na Biblia inasema ya kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Hii ni siri ninakupa, maana katika ufalme wa Mungu, Mungu anafanya kazi na kanuni. Kwa iwapo kama anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, anamaanisha hivyo. Kwa hivyo ukitaka baraka katika maisha yako, jifundishe kutoa, jifundishe kumtolea Mungu, jifundishe kuwasaidia wengine, jifundishe uwe mkono uliofunguka, mkono wa kutoa. Maana Mungu anasema nimeliinua neno langu zaidi ya jina langu, na anasema ninalifuatilia hilo neno na ili nikalitimize. Na iwapo anasema mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na ndio maana anasema leteni zaka na fungu la kumi nyumbani mwangu na ili kuwepo na chakula. Na anasema nijaribuni kwa ili tuone kana kwamba sitafungua madirisha ya mbinguni na kukumwagia baraka, na zaidi nitamzuilia yule anayeharibu. Pia anasema wapeni watu vitu na vitarejeshwa kwenu vikiwa vimesukwasukwa, vikiwa vimetikiswa.

vikiwa vimesindiriwa hadi kiwango cha kumwagika. Na katika Biblia unaweza ukaona watu waliofanya vile na Mungu akawabariki. Nawe afajiri ya leo unaweza ukaanza siku yako kwa kumtolea Mungu. Unaweza ukaanza siku yako kwa kufungua malango yako ya baraka. Labda ni jambo fulani umengangana nalo na unahitaji breakthrough. Si umjaribu huyu Mungu kwa kumtolea kwenye madhabahu ya BHB. Hiyo sadaka yako, hilo fungu lako la kumi, labda unasema BHB

2550. Account number ni 967. Paybill number 33.

0: ya pili, awamu ya pili. Na kwa na kuruhusu msikilizaji, na ili uweze kuwatakia wawili watatu asubuhi njema, uweze kuwatakia wawili watatu weekend ya baraka, uweze kuwainua wawili watatu. Na zaidi pia nitakupa hiyo fursa ukawe nguzo ya BHB, ukawezeshe BHB kuendelea kuwa ewani. Kwa hiyo 1000 yako, kwa hizo 20,000 zako, kwa hiyo 500 yako, kwa hiyo 100 wako, wezesha hii radio kuendelea na kuwafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo mtole kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Simtumikie Mwenyezi Mungu, simtolee hizo sadaka zako, simtolee hilo fungu lako la 10, na hakika atakubariki kwa nguzo ya BHB. Hii radio inapohubiri habari njema ufalme wa Mungu, nawe utakuwa umehubiri na Mungu atakubariki. Paybill number 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967. Simtolee Mwenyezi Mungu lisali ambalo tayari tumeingia na kwa na kutambua kwa jina na kukutamkia baraka. Naitwa mchungaji Benson Mwanza, hii ni Biblia Usema Broadcast, na ambao ni fahari ya jamii. Kipindi ni Inuka na BHB.
1: Wasawa, Inuka na Biblia Usema Broadcasting na Benson Mwanza. Inuka na Biblia Usema Broadcasting. Tujengane kiroho. Inuka na Biblia Usema Broadcasting, awamu ya pili.

0: wanajulikana kama Neema Gospel Choir. Neema Gospel Choir, bado ninakuamini. Wimbo nao tutakaribisha katika awamu ya pili ya kipindi cha Inuka na BHB. Mimi naitwa Benson Mwanza. Asante sana kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Inuka na BHB asubuhi ya leo. Najua ni Jumamosi, watu wamelala, wengine walikuwa kesha, na hivyo wengine pia. Asante sana kwa kuweza kufuatilia asubuhi ya leo. Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Nataka nikupe hiyo fursa, mtu wa Mungu na msikilizaji zaji asubuhi ya leo, na ili uweze kuwatakia wawili watatu asubuhi njema, uweze kuwatakia wawili watatu na hata wikendi ya baraka kupitia live line studioni 0722 174 200 0722 174 200. Niambie pale asubuhi yako iko vipi, unamtakia nani asubuhi njema, unamtakia nani wikendi ya baraka. Nitakuwa na shukuru zaidi. BHB, hello.
1: Ben.
0: Bwana
1: Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Akipenya, asante kwa neno.
0: Wacha Mungu apokee sifa zote.
1: Asante kwa maombi pia. Okay, Ben, wacha nikutakie wikendi, uwe na wikendi njema studioni.
0: Nashukuru.
1: Alafu wacha nitakie Titus Ogona, Sheila, Mama Dorcas Wetama, si Elifas Konzolo, na wana HB wote wawe na siku njema. Ubarikiwe Ben.
0: Amina, asante sana. BHB, hello.
2: Hello Benson, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: The Innocent Man to Market, wacha weekend ya baraka ikuende.
0: Nashukuru.
2: Kuna Karo wa Embu, Mama Eric Saudi B, Justus Mwaka, kuna Violet Karan, Onet Machalo, The Blessed Family, kila moja mahali alipo, na Silent Listener. Asante sana kwa imisa alusubuhi, Mungu wa kutende wema.
0: Amina, asante sana. BHB, hello.
3: Hello, Bonyeso, sifio.
0: Amen.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning to my brother, karibu sana.
3: Mie nimeamka salama. Mungu neema inatosha. Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila njema, kutoka mbali kufika siku ya leo imegharimu mkono wake. Jamaa nasema sifa na utukufu zimrudie.
0: Amen.
3: Ya, ndani Inuka na BHB nasonga kwa pamoja. Asante kwa imizo na asante kwa maombi.
0: Amen.
3: Nikuwa msaada kwangu sana, barikiwa mzaidi. Lafu kipata na first boy ya wanaea SP Ongatarogai. Kwa ya naitu Anjangwani.
0: Asante sana. BHB.
4: BHB.
0: Hii, Bwana Yesu asifiwe.
4: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Mwanza.
0: Karibu sana Kibisu.
4: Wena fende Kibisu bila shaka wakaranya PAG. Hata mtumishi wa Mungu hakika wamekuwa baraka mwisho yangu.
0: Acha Mungu apokee sifa zote.
4: Asante kwa imizo yako. Kia kila mtu amechukua sehemu yake. Na Mungu akutendee mema pamoja na nyumba yako. Chochote tasemanga mwaka hii, wacha Mungu akuinue kutoka viwango vingine.
0: Amen.
4: Wacha namtakia siku njema pasa wetu Eric Nyabanga. Samasi wetu Daniel Royale, Salani wetu Alfred Yajiji, na washiriki wote wa Salani na mke wake Pamela Kibesa, sio upendo pia jina Andy Saudi, mimi ni Wanandi na Rogola wa Kibela, na washiriki wote wa Salani, tuko na matanga ya Nancy Choso. Wacha leo tuko na matanga na mchango washiriki wa Salani pia jina tuungane pamoja na jinsi kitu wa Kibela pia na senda zetu zote. Tuko Salani pia kwa ajili ya kusaidia walio waliopoteza mpendo wetu ili aende nyumba. So barikiwa ndugu.
0: Amen. Asante sana. BHB, hello.
5: Hey. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Niko msema Yesu ni Bwana, namshukuru.
0: Karibu sana Emily, habari ya Nandi asubuhi ya leo?
5: Nandi ni kwema, tunashukuru Mungu.
0: Karibu sana.
5: Nasema asante kwa neno na maombezi, Mungu akutende mema.
0: Amen.
5: Alafu wana PHP wote akiongozwa na Pastor Munyau. Asubuhi njema, weekend njema, pendelee kubarikiwa. Alafu kanisa ya Efeso imekuwa muda
0: tegea hapo. BHB, hello. Hello BHB. Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
0: Karibu sana Titus.
6: Asubuhi njema ni kwako.
0: Nashukuru.
6: Miriam Mandangoreti. Pastor Jeffrey Mwanya, Katoja Kakwane, Esther Shukugei, mwingine ni Karo wa Embu, Luya Prince, Paloma na Happiness wakua Mathare North, Ogola wa Kibra, na mashabiki wa Biblia sema, Mungu atende wema.
0: Amina, asante sana. BHB, hello.
7: Amen.
0: Hii Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen, amen.
0: Karibu sana Alex.
7: Naitika naam ni Alex.
0: Mm.
7: Siku njema kwanza ni kwako.
0: Nashukuru.
7: Wikendi njema.
0: Mm.
7: Kalo wa Embu.
0: Mm.
7: Joka Sweta.
0: Mm.
7: Na Joka Sindini na wale wengine wote nawaambia tukae hapo.
0: Amen.
7: Wikendi njema.
0: Asante sana. Inakuwa namna hiyo msikilizaji, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja ikiwa ni ndani ya Inuka na BHBAIC Nyankumbu vijana kwaya ngome.

wanajulikana kama Msani Music Group. Kwenye ule wimbo msikilizaji namba umeondoka pale, unatukumbusha zama zile, the original wimbo unajulikana kama Amini Amini na Waambia, wimbo nambao umeimbwa na kwaya kutoka kule nchini Tanzania. Ni kwaya kutoka kule nchini Tanzania, the original song, kwaya ya uinjilisti ya vijana Arusha. Na pale basi wana Msanii Music Group wakaweza na kuweka kwa ile njia taratibu. Niko na daka mne hivi, na pale samoja mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church Maurice Solo atakuwa anajaja studioni kukuletea mahubiri asubuhi hii ya leo. Lakini kabla na hapo, yale tumeamkia alfajiri ya leo ama asubuhi hii ya leo, yale tumeamkia asubuhi ya leo ni kwamba matukio ya ghasia na matumizi ya wauni kuvuruga mikutano ya kisiasa imeendelea kukashifiwa vikali na viongozi kutoka pande zote za kisiasa, wakirejelea hali iliyoshuhudiwa katika kaunti ya Homa Bay wakati wa mkutano walinda mwananchi Jumapili iliyopita. Wakizungumza katika kaunti ya Kakamega, viongozi walinda mwananchi wakiongozwa na Senator Edwin Sifuna wameshtumu idara husika kwa kushindwa kukabili makundi ya wauni yanayotumika kusababisha vurugu. Taarifa nyingineo ambayo imeendelea kugonga vichwa vya habari asubuhi ya leo ni kwamba kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ameiandikia tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC akisema kuwa hawezi kufika mbele inavyohitajika tarehe 27 mwezi huu. Kupitia mawakili wake amesema kuwa atakuwa nje ya nchi kwa ziara iliyopangwa kuanzia tarehe 26 Agosti hadi Oktoba 20. Hata hivyo, Gachagua kupitia mawakili wake ameishtumu tume hiyo na kuikosoa kama iliyoshindwa kueleza wakati kamili wa maeneo na baadhi ya matamshi anayodaiwa kutoa yanayochukuliwa kuwa ya kuadhiri uwiano wa kitaifa. Kwingineko ni kwamba naibu wa rais Kithure Kindiki ametetea nafasi yake serikalini licha ya joto la kisiasa kuhusu nafasi ya naibu rais kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza katika hafla ya chama tawala ya maafisa wa mashinani katika kaunti ya Tharaka Nithi, Kindiki amesisitiza kwamba nafasi yake haiko katika ushindani na atasalia kuwa naibu wa rais wa taifa la Kenya. Na hatimaye ni kwamba afisa mkuu mtendaji wa bodi ya mikopo ya elimu ya UELB Geoffrey Monari ametoa wito kwa zaidi ya watu 290,273 walioasisi mikopo yao kurejesha fedha hizo ili kuruhusu wanafunzi wengine wenye mahitaji kupata elimu ya juu. Akizungumza katika taasisi ya mafuta na gesi ya Morindat iliyopo Naivasha wakati wa kongamano la kuhamasisha vyombo vya habari, Monari alifichua kuwa waliokuwa wanafunzi wameshindwa kulipa jumla ya shilingi bilioni 29. Kiasi hiki cha fedha kinatosha kuwawezesha zaidi ya wanafunzi 1048 wenye mahitaji makubwa kukamilisha elimu yao ya juu bila matatizo, kupata ajira na kuchangia katika ujenzi wa taifa. Ni taarifa ambazo tumeziamkia asubuhi ya leo ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari. Pale saa moja jinsi nimekujuza, nitakuwa na mchungaji wa kanisa la Kings Gathering Church.

Bila shaka mtoto, tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, nilikuwa nimewapa watoto nilio nao studioni pale break kidogo, waje wanywe maji, kopo la maji, na hivyo basi nitakuwa na waruhusu tena tuweze kuendelea. Najua mtu anayeenda akajiuliza ni kina watoto wa gani au ulio nao studioni. Niko na Sunday School ya AIC Berea Katani, AIC Berea Katani, ambao siku ya leo tayari wametupa nyimbo za kusifu, nyimbo za vikundi, wakatupa pia mistari ya kukariri, na pia wakaweza pale wametupa mistari ya kukariri. Na zaidi ya yote, tunazidi na kusonga kwa pamoja mtoto, ikiwa basi tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na kwa sababu wako na mambo mawili matatu pale, wako na shairi, wako na shairi na ambayo imechanganywa ni shairi poem, shairi poem, maana wako na Kizungu, wako na Kiswahili, lakini moja tu. Na pia wameniambia watakuwa wanazungumzia wao ni kina nani ndani ya Kristo, na zaidi pia watakuwa wanazungumzia kukita mizizi ndani ya Kristo. Na hivyo mtoto, siruhusu watupe hao mambo matatu, na kisha tutakuwa tunaelekea moja kwa moja katika somo letu la leo, ambalo litakuwa linaletwa na mmoja wa walimu wao hapa studioni. Kwa hivyo pia watajibu maswali wakiwa studioni, nawe mtoto kwa pale nyumbani pia nitakuruhusu uweze kupiga simu studioni na ujibu maswali nitakao kuuliza kuhusiana na somo letu la leo. Tutakuwa naletewa na mwalimu wa Sunday School ya AIC Berea Katani. Lakini kwanza ni waruhusu wa watoto watuletee shairi poema, na pia watakuwa natuelezea wao ni kina nani ndani ya Kristo, na pia watakuwa natuelezea wamekita mizizi ndani ya Kristo. Karibuni sana wana Sunday School wa AIC Berea Katani.

Marahaba. Mhali gani? Sawa sawa, asanteni sana. Na katika hiki kipindi ningependa tuanze somo letu. Somo letu katika lugha ya Kiingereza itakuwa na mada rooted in Christ, na katika lugha ya Kiswahili kukita mizizi ndani ya Kristo. Kukita mizizi ndani ya Kristo. Na andiko letu kuu leo litatoka katika kitabu cha Yeremia mlango wa 17 mstari wa 5 hadi wa 8, na naenda kusoma. Tusikize kwa makini. Haya, mstari wa 5 unasema: Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Mstari wa 6, maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Mstari wa 7, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Na mstari wa 8, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Hilo ndilo andiko letu kuu la leo. Na katika hili somo, kukita mizizi ndani ya Kristo, ningependa kila mmoja wetu, katika akili yake, hebu piga picha mti mrefu ambao una mizizi mirefu, mizizi ambayo imeingia ndani ya ardhi, na upige picha mti ambao ni mrefu bali mizizi yake ni mifupi. Natumai tunaupiga huo picha akilini mwetu. Mti ambao mizizi yake ni mirefu chini ya ardhi, na mti ambao mizizi yake ni mifupi. Iko chini ya ardhi lakini ni mifupi, haijajikita ndani ya mchanga. Haya, hii miti miwili, mti wa kwanza mizizi ikiwa ni mirefu sana, wakati tutakuwa na dhoruba ama wakati kutakuwa na upepo mkali, hata upepo uvume vipi, ule mti ambao una mizizi mirefu itaendelea kusimama. Itapigwa na upepo, ile miti itapigwa na upepo, lakini mizizi yake imejikita ndani ya ardhi, itaendelea kusimama. Mti wa pili, ule mti ambao mizizi yake ni mifupi, upepo mkali ukija, upepo wenye unaletwa na dhoruba, ule mti kuna uwezekano mkubwa wa kuanguka chini, kwa sababu mizizi yake ni mifupi, haijajikita vizuri ndani ya ardhi. Tumepiga ile picha? Tunapiga ile picha, watoto? Wakati tuna upepo mkali kabisa, unavuma kabisa, kuna ule mti ambao utabaki ukisimama, na kuna ule mti ambao utaangushwa na upepo mkali, sivyo? Haya, maisha yetu ya Kikristo kama watoto wa Kristo ni kama ile miti miwili. Mti wa kwanza mizizi yake imejikita ndani ya ardhi na ni mirefu kabisa. Na sasa sisi kama watoto wa Kristo ambao tumejikita ndani ya Yesu, pia sisi tukiwa pale, wakati tunapatana na changamoto nyingi, matatizo yakija, hofu ikija, tutabaki kusimama. Lakini kama hatujajiweka ndani ya Kristo, basi ina maana kuwa msingi wetu ni dhaifu mno. Na kama msingi wetu ni dhaifu, matatizo na changamoto zikija, tutajipata tumetenda dhambi, tutajikuta tumeanguka, tutajikuta tukidanganya,
tutajikuta tukiiba, tutajipata tukipigana na watoto wengine, kumaanisha hatujaweka msingi wetu ndani ya Kristo. Lakini ninafurahi asubuhi ya leo kwa maana najua sote ambao tuko hapa, misingi yetu vile ambavyo mlituambia asubuhi, misingi yetu imeenda ndani, imeingia ndani kabisa. Ile mizizi yetu imejikita ndani ya Kristo. Hivyo, changamoto zikija, tutaweza kusimama. Na sasa je, wewe, mizizi yako iko wapi? Na hilo nimejibu nikisema, asubuhi mlisema mizizi yenu imeingia ndani ya Kristo. Sasa, maana ya kuwa na mizizi ndani ya Kristo. Kama mtoto wa Kristo, kumtumainia Yesu katika kila hali, hiyo ni maana moja. Ama ile itatuonyesha kuwa wewe umejikita ndani ya Kristo. Pili, kusoma na kulitii neno la Mungu. Tatu, kuomba kila siku. Tuna wimbo ambao huwa tunapenda kuomba. Sijui kama huwa tunalitia kuimba, sijui kama huwa tunalitia maanani. Wimbo ambao husema, soma.

0: tunajua huo wimbo. Haya basi, kuomba kila siku. Nne, kumtegemea Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Hapo tunajua kuwa mizizi yetu iko ndani ya Kristo. Na tano, kusimama katika imani hata tunapokutana na changamoto. Mfano, sote tunajua mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Danieli. Kuna wakati ambao alitupwa ndani ya tundu la simba, lakini hakuogopa, manake mizizi yake ilikuwa ndani ya Kristo. Na pale, kwa maana alikuwa amemtumainia Mungu, tunaona kwamba Mungu aliwatuma malaika wake, na hao malaika wakafunika midomo ya simba, naye Danieli hakuliwa na simba. Keshoye alitolewa kutoka kwenye lile tundu akiwa mzima mzima. Na sasa tunavyojua, mti ukiendelea kukua hauwezi kuishi bila maji na bila mizizi yake. Hivyo sisi kama watoto wa Kristo tunahitaji Kristo kama msingi wetu. Na mwisho, kwa nini tunahitaji kuwa na mizizi ndani ya Kristo? Kwanza, tunahitaji kuwa na mizizi ndani ya Kristo ili tuweze kusimama wakati wa majaribu, wakati wa matatizo, wakati wa shida, wakati wa changamoto. Misingi yetu itatusaidia kusimama. Pili, tukiwa na msingi ndani ya Kristo itatusaidia tukue kiroho. Kwa maana sote tunajua tunda la roho. Mnajua tunda la roho? Katika lugha ya Kiingereza tunasema the fruit of the spirit. Tunalijua? Tunalijua? Haya, mtatuimbia huo wimbo hivi baada ya hapa. Na mwisho, tutaendelea kuzaa matunda mema. Tukijikita ndani ya Kristo, tutaendelea kuzaa matunda mema. Na sasa, watoto wa Kristo, tuna mifano halisi katika maisha yetu ya kawaida. Mfano mmoja ambao unaweza ukatutingiza imani ni wakati tuna shinikizo mbaya kutoka kwenye marafiki zetu. Kwa mfano, siku ya Jumapili rafiki yako akiamua kukuambia, njoo tucheze badala ya kwenda kanisani. Sijui wewe utamjibu vipi? Utaenda kucheza ama utakuja kanisani? Hapo sasa utakuwa unapimwa mizani, unawekwa kwenye mizani. Tutajua iwapo mizizi yako iko ndani ya Kristo, iwapo una imani katika Yesu. Pia wakati tuko na marafiki ama tukiwa nyumbani, mzazi akikuambia jambo fulani ama akitunga zile sheria za nyumbani, wewe kama mtoto, je, huwa unatii zile sheria ama unazipuuza? Hapo ndipo tutajua iwapo mizizi yako ipo ndani ya Kristo. Na katika hiyo mifano miwili, kama wewe kabisa unajua, unamjua Yesu na unamtumainia Mungu, wakati marafiki wako wanakushinikiza utende mabaya, unafaa kusimama katika ujasiri na unasema hapana, Mungu anataka niwe mwaminifu. Wakati wazazi wako wanakuagiza ufuate sheria fulani za nyumbani, unafaa pia kukumbuka kuwa neno la Mungu linatuagiza, linatuambia ya kuwa tunafaa kuwatii wazazi wetu. Hiyo ni mifano tu miwili. Tuna mifano mingi zaidi. Na sasa mwisho, hitimisho. Mungu anataka tuwe kama miti iliyopandwa kando ya mto. Hiyo miti ambayo mizizi yake inaingia chini ya ardhi, na miti ambayo ina nguvu na inazaa matunda mema. Na sasa mstari wetu wa kukariri. Mstari wetu wa kukariri unatoka kwenye kitabu cha Yeremia 17. Haya, watoto wa Kristo, sasa tunapata mstari wa kukariri. Mstari wa kukariri unatoka katika kitabu cha Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7. Kitabu cha Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7. Wacha nisome kisha nitasoma mkinifuata nyuma. Sawa sawa? Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana. Haya, sema nyuma yangu. Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7. Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7.
1: Yeremia, mlango wa 17 mstari wa 7.
0: Amebarikiwa mtu yule.
2: Amebarikiwa mtu yule.
0: Anayemtumaini Bwana.
2: Anayemtumaini Bwana.
0: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
2: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Amebarikiwa mtu yule.
1: Amebarikiwa mtu yule.
0: Anayemtumaini Bwana.
1: Anayemtumaini Bwana.
0: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
1: Ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Wacha tujaribu kusema mstari wote kwa pamoja. Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
2: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana,
1: ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
1: Amebarikiwa mtu yule anayemtumaini Bwana, ambaye tumaini lake ni Bwana.
0: Asanteni sana, mmekuwa watoto wazuri sana, Mungu awabariki. Na hapo tumefika mwisho wa somo letu. Lakini kabla tufumukane, wacha niwaulize maswali. Kabla tuhitimishe kabisa, ningependa kuwauliza maswali. Mtu ambaye mizizi yake iko ndani ya Kristo huwa na tabia za aina gani?
3: Za Mungu.
0: Tabia za Mungu. Haya, zile tabia ni kama zipi?
3: Kusaidia rafiki zake.
0: Kuwasaidia marafiki zake. Vizuri sana. Mifano mingine?
3: Kusaidia watu.
0: Kuwasaidia watu.
3: Kuombea rafiki wako.
0: Kuwaombea marafiki zetu. Na sasa,
4: asante sana Tita Joyce pale kwenye lile somo. Na hivyo mtoto kwa pale nyumbani, ukiwa pale nyumbani, hebu nieleze umejifundisha nini kutokana na somo letu la leo. Umejifundisha nini kutokana na somo letu la leo? Na pili, utakuwa unaniambia mtu ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia za aina gani? Mtu ambaye ama mtoto ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? Kwanza, umejifundisha nini kwenye somo letu la leo? Na mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? Mtoto unapiga simu studioni kwa 0722174200, 0722174200. Somo la leo umejifunza nini mtoto? Pili, mtoto na ambaye amekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi? BHB, hello? Hey, sasa unaitwa nani?
5: Felista.
4: Ati unaitwa nani?
5: Felista.
4: Felista. Felista, uko na miaka mingapi?
5: 12.
4: Na Felista, kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
5: Tuwe watoto wa adabu.
4: Tuwe watoto wa adabu. Na tabia za mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo ni kama zipi?
5: Kuombea rafiki zake. Kuwasilia Mungu.
4: Wow, asante sana, ubarikiwe.
5: Ya na huyu.
4: Mpe simu.
5: Halo?
4: Sasa?
5: Wa.
4: Unaitwa nani?
5: Aleto.
4: Uko na miaka ngapi?
5: 12.
4: 12 pia? Sasa niambie, kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
5: Tuwe watoto watiifu.
4: Na tukaona kwamba mtoto aliyekita mizizi ndani ya Kristo huwa na tabia zipi?
5: Kuombea wazazi wake.
4: Mm.
5: Na rafiki zake.
4: Wow, asante sana, ubarikiwe.
5: Mwangalishe huyu.
4: Mpe simu. Sasa. Okay, BHB la. Hello BHB. Hello Biblia usema. Okay, tuangalie mwingine pale BHB la.
6: Hello.
4: Sasa.
6: Poa.
4: Unaitwa nani?
6: Hello.
4: Unaitwa nani?
6: Joy.
4: Joy uko na miaka ngapi?
6: 9.
4: Na Joy, kwenye somo letu la leo umejifundisha nini?
6: Rooted in Christ.
4: Rooted in Christ.
6: Eh.
4: Na tukaona mtoto ambaye ako rooted in Christ anakuwa na tabia zipi?
6: Kumsaidia rafiki yake.
4: Eh. Wow, ubarikiwe.
6: Asante.
4: Inakuwa namna hiyo mtoto, tunapokuwa tunahitimisha kipindi cha watoto sebuleni. Studioni nimekuwa na wana Sunday School wa AIC Berea pale Katani. AIC Berea pale Katani ndio nimekuwa nao studioni siku hii ya leo. Na najua mtoto kuna mengi umejifundisha. Lakini kabla tuweze kuhitimisha, nitakuwa nampea mtoto nafasi aweze kusema jambo, maana tuko tunaongea, kaniambia wiki yote hii wamekuwa FBS na wamekuwa kijifundisha. Atakuwa anatuelezea nini wamekuwa kijifundisha. Pia mwalimu atasema jambo na kisha mchungaji mchungaji wa mchungaji Nathan Mweu atakuwa pia anasema jambo. Na kisha, maana nilikuambia ni wikendi ya mwisho kabla ya shule kufunguliwa hiyo Jumatatu, pia mchungaji atatumia nafasi, atatufungia kwa maombi pamoja akiombea watoto wanaorudi mashuleni. Na hivyo kwanza ni mruhusu huyu mtoto aweze kutuambia jambo kuhusiana na FBS ambao amekuwa nayo wiki nzima. Na pia mtoto, najua nawe pia mmekuwa pale mkajifundisha mawili tatu, na wale mjaweza kufanikiwa ni vema zaidi pia pale makanisa tofauti tofauti, ni vema wachungaji, ni vema walimu wa Sunday School, ni wachungaji pia mnaandaa tu jambo kwa watoto ambao wamefunga shuleni na ili ama wamefunga shule na ili angalau waweze kujikumbusha mawili matatu, na zaidi pia wanaweza kuwekwa katika misingi ya neno la Mungu wanaporudi shuleni. Kwa hivyo wacha tu huyu mtoto aweze kutujuza nini amejifunza katika FBS yao pale AIC Berea eneo la Katani. Karibu sana mtoto.
7: Good morning wherever you are. On behalf of the teenagers, it's the mistress, and I'm going to present what we learned through the VBS. Our theme was rooted in Christ, and we are teenagers rating 13 to 19 years. So during the VBS, we learned that when we are rooted in Christ, we should keep away from the behaviors that will make us regret in our future. And then we learned personal hygiene is for yourself and oral hygiene. Make sure you go to the dentist every time you experience teeth problems. To the parents, don't be strict too hard for your children since you make them disrespect you. Listen to their options and then you react to them. To the other teenagers out there, I want to tell you that be respectful for your parents since they are the one who brought you to the world. Listen to them and do something that in the future you won't regret. Thank you.
4: Kwa hivyo nitaruhusu mwalimu mmoja pia aweze kusema jambo.
8: Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
0: Tumebarikiwa hii wiki, tumejifundisha kukua rooted in Christ, na tukasema that our roots should go deep, deep, deep in Christ and we should not give up. Sindio?
8: Yeah.
0: Kwa wale ambao wanasikiliza hii kipindi, tunawaombea baraka, and then we pray that hata ukiwa huko nyumbani utamfundisha mtoto wako, akashike neno, akakua aezi, akatingizika, and they be rooted in Christ, kabisa deep and deep in Christ.
9: Kwa wazazi wote na watoto na wasikilizaji wote, na chukua fursa hili ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
10: Amen.
9: Jina langu ni mchungaji Nathan Mweu, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na chunga kanisa hili la IC Berea ambalo liko katika maeneo la Katani. Na nashukuru Mungu kwa nafasi njema ambayo umetupa kuweza kuwa katika kipindi cha siku ya leo. Naamini mtoto mahali ulipo umebarikiwa. Naamini mzazi pia umepokea mafundisho ambayo ni ya kuweza kusaidia watoto kukua ndani ya Kristo Yesu, kuwa katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo ni la kuwajenga na kuwafanya wayajue mapenzi ya Bwana na waenende katika kusudi la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu akubariki mahali popote ulipo, na niseme hivi ya kwamba kama mzazi, kama mlezi, yote mahali ulipo, Mungu amekupatia wajibu wa kuweza kuwalea watoto katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mithali kifungu cha 22 na mstari wa 6, tukawalee watoto katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hata watakapokuwa wazee hawatasahau. Kwa hivyo naomba Mungu akupatie neema ya kuwajibika makanisa yote na wachungaji na viongozi wote ambao tumepewa ili jukumu kuweza kuwatunza watoto, tukawajibika katika hii huduma ya Mwenyezi Mungu. Mtoto ambaye unamuona ako na kitu cha Mungu cha maana katika maisha yake, na kwa hivyo msaidie ili kile kilicho ndani yake kikakue na kikaweze kusaidia mataifa na watu wengi wa Mungu wakaweze kunufaika. Nishukuru sana Teacher Ben kwa kuweza kutuoa siku ya leo katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana, pamoja na studio ya AIC, pamoja na studio ya Biblia Usema, ama pamoja na radio ya Biblia Usema broadcasting. Mungu azidi kuinua kwa kazi njema ambao mnafanya kuweza kuwalea watoto ndani ya Kristo Yesu. Mungu atubariki, na niseme hivi, watoto mnaporudi shule wiki ijayo, neema ya Bwana ikawapate kuwa pamoja nasi, na baraka za Bwana zikao pamoja nasi, na mkasome vizuri, msichome mashule, msikuwe na tabia mbaya, timizeni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambayo amepeleka kule, na Mungu atawasaidia. Kabla sijamaliza, pia nichukue fursa hili niwakaribishe katika kanisa letu kule Siberia. Ujiunge nasi Jumapili moja, ushiriki nasi. Kama vile nimesema, tuko maeneo ya Katani, ukipita sio Kimau, Katani ndio next. Tutaunganika nawe, ibada yetu inaanza saa 3 na inaisha saa 6 kila Jumapili, na tutabarikiwa kwa neno, kwa uimbaji na kwa maombezi, na maisha yako haitambakia vile tena. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi na iwatoshe. Tuweze kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninasema ni asante ni kwa fursa njema ambayo umetupatia siku ya leo pamoja na watoto kuweza kushiriki katika kipindi hiki cha watoto sembleni, tukiwa na mtumishi wako Mungu Shio Milele, Teacher Ben, ambao umekuwa baraka kwetu na kwa watoto wengi Jovanisi. Tunashukuru kwa yote ambayo umetuwezesha kuyafanya. Tunasema Baba ukapokee sifa, neno ambalo watoto hawa wamelitangaza wajalika njenge wengi na kuinua katika jina takatifu la Yesu Kristo Mungu Ishio Milele. Nikiombea watoto wote mahali walipo, Mungu Ishio Milele, ukawabariki Bwana na ukanemekee katika kila hali kwa jina la Yesu. Nikiombea wanaporudi mashuleni, mfaume ukaende pamoja na wao, ukawahifadhi, ukawalinde, ukawaepushe na kila umbaya katika jina takatifu la Yesu Kristo. Nikifunja kila nguvu za shetani kule mashuleni na mambo yote ya kuharibu hatima zao katika jina la Yesu. Baba wahifadhi, wakakuwa kipendeza machoni pako na machoni pa wanadamu, na wakakue kuwa kizazi ambacho Mwenyezi Mungu kitatimiza kusudi lako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pia naombea radio ya Biblia Usema broadcasting, faume kwa huduma hii wanayotoa kwa watoto, Mwenyezi Mungu, na kwa wengi, ukazidi kuwabariki, ukazidi kuinua, ukazidi kuwatenda mema na kuwabariki katika jina la Yesu Kristo alishandaye. Sande kwa ajili ya Teacher Ben, faume uzidi kubariki na kumuinua Jehova, na kukutana Mwenyezi Mungu na kila hitaji la maisha yake Baba, na huduma ambayo umempatia kwa utukufu wa jina lako Mungu ishio milele. Zote ukatubariki mfalme na ukatutende wema, na neema yako Kristo Yesu ikazidi kutubeba na kutusaidia. Na ni kwa jina takatifu la Kristo Yesu ninaomba na kuamini na tuseme
10: amen.
9: Na tuseme
10: amen.
8: Our Father,

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
4: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
3: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa

tell you it never gets bigger than that. Iwe inatufikisha dakika zikiwa ni 18 baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi. Karibu sana ndani ya Gospel Ruka, ikiwa mwingi wa matumaini kwamba umeamka vyema. Shughuli za ama shughuli za wikendi zimekuanzia vyema popote unaposikiza. Ukiwa tuwe pamoja kwa masaa karibia 4 yajayo, manake zaidi ya yote kwamba mwanzilishi wa imani yetu ni mwaminifu, na manake si kigeugeu, anapoahidi anatimiza. Kwa hivyo chako kufanya ni kuamini, manake kwake neno lake pia halirudi bure pasipo na kutimiza kila ambacho kimekusudiwa, sivyo? 18 minutes za katika baada ya mwendo wa saa 4 umeamka.

0: Ndiyo manake kile kitabu cha Yeremia ikiwa ni katika mlango wake pale wa 29, wakisoma mstari wake wa 11, neno lake Mwenyezi Mungu latupa ukumbusho kwamba najua mawazo, najua mipango nilionayo kwenu. Mwenyezi Mungu anasema, manake ni mipango miema ya mafanikio, ya ushindi, ya amani, ya utulivu. Kwa hivyo natumai kwamba pia weekend yako tulivu, popote unapostahiki, popote unaposikiza ukiwa. Ndio sehemu yetu kwamba tuamini chochote ambacho Mwenyezi Mungu amenena juu ya maisha yetu, na kwa kwamba chatimia, manake sisi vichwa, sisi si mkia, Karibu sana, ni Biblia Usema Broadcasting, baada ya kuwa naye Benson Mwanza katika awamu iliyotangulia na mapema kidogo katika Inuka na BHB, baadaye mmekuja mkawa naye katika Watoto Sebleni. I truly believe kwamba mmepata kubarikiwa, tuwe tena pamoja kwa masaa karibia mangapi yajayo? Manne. Lakini cha msingi ni kutangaza wema ukuu wake maishani mwetu. Nashukuru sana iwapo umefanya Biblia Usema kuwa chaguo lako Jumamosi ya leo mchana wa sasa. Ndio ufunguzi tu, tuanza tuwe pamoja. Lakini cha msingi ni kwamba tuaruka kwa sana. Kwa hivyo tazamia kwamba pia vibao ambavyo tutakuwa tuavicheza, gia tutakuwa tumeipandisha kidogo. Lakini zaidi yote kwamba sifa na utukufu kwake Mwenyezi Mungu, sivyo? Baba Mungu, tuwasema ni asante, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu. Hatuna Mungu mwingine wa kulinganisha naye kunawe. Manake umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu. Wema wako, fadhili zako twazishuhudia kila kuchao, rehema na neema zako ni mpya. Kwa hivyo nasema ni asante kwa ajili ya msikilizaji popote anaposikiza, akiwa kipindi cha leo mchana wa sasa kinakuwa cha baraka. Na hivyo basi katika kila jambo analojihusisha nalo, tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu na muongoza kwa msingi wa neno lako, pia unazidi kumuongoza kwa ajili ya kutimiza mapenzi yako. Na hivyo basi tokea mwanzoni hadi mwisho, baraka zako tunazishuhudia kwa wale ambao wamo kwenye safari. Tunatamka ulinzi wako, ajali sio sehemu yao. Kwa wale ambao wanajihusisha na shughuli zao za kila siku, Mwenyezi Mungu twanena ufanisi, twanena faida. Kwa chochote ambacho watakiguza, Mwenyezi Mungu kimebarikiwa kwa wema na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu. Hata kwa jumla wale ambao wameondokea kwenye makesha, labda wamekuwa kwenye kesha usiku wa leo, ni kupumzika pumzika, pia na wakabidhi mikononi mwako. Pia wachungaji wanapoendeleza utumishi huu, kuendeleza neno lako, kulieneza kwa ajili ya kufikia nafsi zaidi, tunazidi kunena ujazo wako, roho wako kwa utele, na mazidi kuongoza kila hatua na katika kila jambo wanalolifanya. Kwa jina la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amina and amina. Santeni sana kwa wale ambao naona mkija kwa njia ya WhatsApp. Asante sana kwa jumbe zenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu Timo, good morning. Unaendelea aje hapo ndani ya Gospel Ruka? Unasema kwamba tayari nishaingia. Tumrukie Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja. Blessed Tom Rains, wako jumbe ukawa wa kwanza. Asante sana, jumbe zako nimeziona, nitakuwa nazishughulikia, usitie shaka. Kando na hapo, yeye anasema kwamba Kirandi Dennis aka Omosori Bwegesusu toka Nakuru City Salams Club, niko ndani. Santi sana. Reverend Sami Ngorio pia kutoka maeneo ya Tugmoi, Baringo County, unasema kwamba Gospel Ruka weekend njema. Ndani ya BHB nishafungulia. Alafu ambassadors kutoka nje ya nchi pia nawaona. Huyu hapa anasema kwamba praise God. Lois Shalin kutoka Saudi Arabia Riyadh, anasema kwamba wote wakaribie, tumrukie Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja. Santi sana kwa wako ujumbe ambassador kwa jina pale Shalin, akiwakilisha Biblia Usema toka Saudi Arabia. Asante sana kwa wako ujumbe nimeuona. Good morning Timo, unasema kwamba nakupata loud and very clear nikiwa hapa Mwasangombe Mbingu Village Kilome, unasema kwamba mitambo iko sawa kabisa. Salamu kwa wachungaji wote wa AIC Nunguni DCC, your wife Pastor Milka Gideon, familia ya Cyrus Kioko, familia ya Peter Mutoka na washirika wa AIC Kisulia Nunguni pale DCC, na unawaambia wajiandae kwa ajili ya meza ya Bwana hapo kesho, si mwingine ni Pastor Gideon Wambua. Shukrani sana mchungaji Gideon Wambua wa AIC Kisulia Nunguni DCC. Alright, hapa huyu Konzo Godi unasema kwamba good morning mashabiki wote waingie tumrukie Mungu sote kwa pamoja hadi baldai. Santi kwa ujumbe wako nimeuona. Good morning Timo, Mungu ni mwema, tumeamka salama kabisa, sifa na utukufu ni kwake Mungu, niko nani pamoja hadi tamati, weekend njema kwa na BHB wote. Huyu ni yule ambasada mwingine kutoka kule Lebanon, anakwenda kwa jina la Martha. Martha, how is Lebanon? Baraka sana pia kuweza kukuona pale. Kwa hivyo karibuni sana nyote kwa pamoja. Tazamia kwamba katika hii awamu ya kwanza pia tutakuwa na kile kitengo ambacho tunakiita Psalm of the Week, ama ukipenda Zaburi ya Juma kwa jumla, ni kwamba itakuwa inatuongoza katika kipindi mchana wa leo. Lakini wapo ndio unajisajili, ndio unajaja, cha msingi tu ni kuweza kututajia ni wapi ambako unasikiza ukiwa, na pia ni kwa njia ipi ambao unatupata pale, na itakuwa ni jambo la baraka sana. 0722174200, those are our studio link up lines. Unaweza nitumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp, nitakuwa na upata. That is on 0722174200.
1: Gospel Ruka awamu ya

tell you, may it be your testimony this particular Saturday, kwamba inakuwa ndio ushuhuda wako Jumamosi leo, kwamba ni Mwenyezi Mungu, ni Yesu amenitendea na kutoa mavumbini na kuketisha na wakuu wa nchi. Manake labda ulitengwa, ulidharauliwa, watu hawakutaka kujihusisha nawe, inakuwa kwamba Mwenyezi Mungu anageuza ushuhuda wako kwa kwamba wale waliojitenga nawe ndio watakao kutafuta, sivyo? Dakika zikiwa ni 23 ndizo kasoro kufika mwendo wa saa 5 wanapoondoka hapo mtu wa 4, this time round ikiwa ni live performance ama ukipenda live recording ya Kinondoni Revival Choir, wanapotufikisha dakika ya 37 ndani ya mwendo wa saa 4. Napozidi pia kusema karibu sana iwapo ndio wajiunga pia pamoja nasi, angalau niweze tu kuwataja wawili watatu tunapozidi kusonga mbele. Labda unasikiza ukiwa unasafiri pale, manake kuna mmoja hapo mchungaji kwa jina la Reverend Mudhui kutoka Redeemed Gospel Church. Asante sana ukawa unanipa ukumbusho kwamba wasikiza tu chini ya maji, eh. Asante sana, manake pia ukimwona askofu si mwingine Kitonga pale, mpe salamu za kwetu, itakuwa ni ya baraka sana. Hello brother Timo, si unichezee kibao cha Wini Mtanu, unasema kwamba kinaitwa Shimo Revu, tafadhali. Nitaona manake nikipata nafasi ya kucheza request, itakuwa najaribu kuliona hilo, lakini kwa sasa karibu sana manake. Good morning brother Timo, habari za asubuhi. Ni Anto, nasema kwamba umeamka poa sana, mambo ni mazuri upande wa kwako. Anto, leo unasikiza ukiwa maeneo gani? Manake kidogo najaribu tu kumulika, huwa unakuwa kwamba umesafiri hapa na pale. So I'm hoping that you are fine wherever you are tuning in from. Anto, baraka sana kujua kwamba all is well on your side. 0722 174200, those are our studio link up lines. Tunapozidi ndani tu ya Gospel Ruka, get ready also, tunapotazamia kuelekea katika kitengo chetu cha Psalm of the Week ama ukipenda Zaburi ya Juma. Lakini pia itakuwa ni baraka kujua kwamba juma lako limekuaje, nitakuwa na kufungulia line zetu za studio hapo baadaye. Manake najua kwamba Saturday inakuwa ni siku moja ambao shughuli nyingi sana, kuna wale ambao labda wana mikutano pale kwenye sehemu za kanisa, kuna wale ambao wana meeting za hapa na pale, kuna wengine ndio siku yao ya off, kuna wengine ndio pia kusafiri hapa na pale kwenda kujumuika na familia zao. Kwa hivyo itakuwa ni baraka, labda ukinijuza tu leo shughuli zinakuweka wapi, unasafiri umetulia, labda pia ndio shughuli tu kawaida pale katika sehemu yako ya kazi, kwenye biashara ya kwako. Ndio maana ya kipindi kiko hapa kwa ajili yako kukuchangamsha na kuona kwamba ndani tu ya saa tu unazidi kuruka kwa sana, sivyo? Alafu hapa anasema kwamba Nicholas Mtunga Pangani, unasema kwamba Pangani iko locked. Asanti sana. Kwa hivyo dakika ikiwa ni ya 39 ndani ya saa 4 ukipenda saa 5 kasoro dakika 21, nitakuwa nataka uweze kuketi tayari kwa ajili ya Psalm of the Week ama ukipenda ite Zaburi ya Juma. Tuweze kujua kwamba leo tunajengeka kutoka katika kifungu kipi cha Biblia, alafu mwisho wa kwisha inakuwa kwamba tunaomba pamoja, sivyo? Lakini pia kando na hapo, kumbuka kwamba kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, na kwa kwamba ni kupitia 96.7 saa kwa watu wanaoishi kati katikati ya taifa la Kenya, manake that is central region, unatupata katika masafa ya 96.7. lakini ukiwa maeneo ya Eldoret ni kupitia 96.3, Kisumu unatupata kwa 101.5, kule Nakuru ni 102.9, Lokichogio ukielekea kule South Sudan, watu wangu wa Kakuma mamkaji unatupata kupitia 102.5, lakini Kakuma frequency yao inakuwa ni 90.4. Kwa hivyo asanteni sana pia watu wa Kakuma. Voi, how are you doing this morning on 105.3. alafu Marsabit mnatupata kupitia 91.1. lakini pia kwa wale ambao labda kutuma jumbe kwa kupitia WhatsApp, that is on 0722174200, ni nambari ambazo zitakuwa zinakuwezesha kuweza kuzungumza nasi, sivyo? Kwa hivyo pia kupitia hapa huyu anasema kwamba brother yangu, leo nipo kwa nyumba nafanya cleaning. Huyu ni rafiki yangu kwa jina la Anto. Kwa hivyo shukran Anto, I just want us to get ready for the Psalm of the Week immediately after wimbo ufuatao kutoka kwake Dibora Lukalu Tenda.
Hapo ndio tunajengeka asubuhi ya leo, manake tulianza na kusema kwamba tuamini chochote ambacho Mwenyezi Mungu inakuwa kwamba ameahidi katika maisha yetu. Usije hisi kwamba labda mwaka umesonga songa halijatimia, usikate tamaa. Ulikuwa umesema kwamba labda huu ndio mwaka wa jenga, huu ndio mwaka wa fanya harusi, unaona kwamba kifedha labda mambo yamekuwa magumu, ndio ilikuwa labda pia mwaka wako kwenda diaspora labda kujiendeleza kielimu, kutafuta kazi. Unaanza kuhisi kwamba labda ni August, like we are left to about 10 days ama hata chini ya siku 10, tuseme karibia siku 9 hivi kufunga huu mwezi wa August, mambo hayajaenda jinsi ambavyo ulikuwa umepanga. Sitaki ukate tamaa, usife moyo, manake aliye usukani wewe ni chombo ambacho Mwenyezi Mungu anakiendesha, na inakuwa kwamba anajua ambako anakuelekeza. Kwa hivyo wewe usikate tamaa, amini tu utaona mkono wake. Jinsi ambavyo wimbo umetuambia tu kwamba anakuondoa mavumbini, anakuketisha na wakuu wa inchi, wajua kwake Mwenyezi Mungu siku 1000 labda mwaka mmoja with about 365 days, kwake Mwenyezi Mungu inaweza kuwa kwamba ni kama siku moja. Na chochote ambacho inakuwa kwamba pia kimeibiwa, kimeliwa na nzige, inaweza mchukua Mwenyezi Mungu dakika moja pekee kuweza kuvirejesha vyote ambavyo nzige wakawa wamekula. Kwa hivyo si wakati wa kukata tamaa katika kipindi kama na hiki cha mwaka, si wakati wa kwanza kuhofu labda how will be tomorrow. Cha msingi tu ni kuweka tumaini lako kwake Mwenyezi Mungu, amini na utaona mkono wake. Amen. Hi brother Timo, count me in. Kalunga Kathiani, Cosmas Nzomo, nimekuona, asante. Kwa hivyo nakupa mmoja wake Dibora kwa dakika kama 7 zijazo, nikirejea tuweze kuelekea katika Psalm of the Week. Alafu nikirejea iwe kwamba tunaimizana tuombe pamoja, tuhitimisha awamu ya kwanza, tuvuke katika awamu ya pili. Kupitia Facebook sijasoma comments zenyu, mtanipa muda nikirejea tu baada ya kuhitimisha pia katika kile kitengo cha Psalm of the Week. Iwe kwamba tunaelekea kwenye Facebook na kupokea simu zako za moja kwa moja. 0722 174 200 ndizo nambari zetu hapa studio, ni wasikiza ukiwa eneo gani.

Kweli kabisa, wa milele, Mungu wa miujiza, Mungu wa baraka, ni Yesu anatushughulikia. Manake katika haja na mahitaji ulionayo wewe mwenyewe binafsi, jua kwamba kunaye anayejihusisha nawe katika kila idara maishani mwako. Kwa hivyo katika mambo makubwa madogo, kuna yule anayekujali. Usihisi kwamba uko peke yako. Nikawa nimekueleza kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji sote kwa pamoja tuelekee katika Zaburi yetu ya Juma, na inukuu toka katika kile kitabu ambacho ni cha Psalm 42, that is Zaburi 42. Nataka niweze kusoma hadi mstari wa 5. Nitakuhamia pale wa 5, lakini ukipata muda weza soma the entire Psalm 42 ambayo inafika hadi mstari wa 11 pale. Kwa hivyo nikianza na pale juu, neno lake Mwenyezi Mungu latupo ukumbusho kwamba kama paa atamanivo maji ya kijito, ndivyo ninavyokutumaini e Mwenyezi Mungu wangu. Naona kiu ya Mungu, kiu ya Mungu aliye hai. Nitafika lini kwake na kuona uso wake? Machozi yamekuwa chakula changu mchana na usiku, waliponiambia kila siku, yuko wapi Mungu wako? Na kumbuka tena mambo haya kwa majonzi moyoni mwangu, kwamba jinsi nilivyokwenda na umati wa watu, nikawaongoza kwenda nyumbani kwa Mungu, akapiga vigelegele kwa shukran, ama vya shukran, umati wa watu wakifanya sherehe. Mstari ambapo nakwamia ni ule wa 5, ambapo neno lake Mwenyezi Mungu lasema kwamba mbona nasononeka hivyo moyoni, kwa nini nahangaika hivyo ndani mwangu? Na nitamtumainia Mungu, maana nitamsifu tena yeye aliye msaada wangu na Mungu wangu. Malaki versions zingine zitakwambia, e nafsi yangu, kwa nini kuinama, kwa nini kufadhaika? Manake tumaini langu nitaliweka wapi? Tumaini langu nitaliweka kwake Mwenyezi Mungu aliye mwamba wa wokovu wetu. Lakini kwa huo muktadha tu Psalm 42, kwa haraka tu, manake muktadha wa kihistoria, unapata kwamba ni wana wa Kora waliopo katika maeneo ya uhamishoni, wakiwa mbali na nyumbani na nyumba ya Mungu, na kukabiliwa na dhihaka za maadui zao. Unapata kwamba pa twamjua hatafuti maji kwa ajili ya anasa, bali kwa ajili ya kuokoa uhai wake kutokana na ukame na maadui. Na unapata kwamba somo kwetu hapa inakuwa kwamba katika ukame wa maisha, manake kuna nyakati ambazo unaweza pitia magonjwa, unaweza pitia changamoto za kiuchumi, kazi watafuta hawioni, biashara labda waifanya lakini hautengenezi faida. Kuna nyakati ambazo unaweza kuwa nazo katika maisha yako na ukahisi kwamba uko peke yako, nikana kwamba Mwenyezi Mungu amekusahau. Lakini kumbuka kwamba mwisho wa kwisha, wakati ambapo tunakuwa kwamba twasononeka, tunapohisi kwamba tupo chini, ni uwepo wake Mwenyezi Mungu tu pekee unaweza kutusimamisha tena na kushibisha kiu ya kweli ya nafsi zetu, si kwa mambo ya dunia. Kwa hivyo unapata kwamba wakati ambapo umesononeka, wakati ambapo labda unaona kwamba umefika mwisho, si wakati wa kujitafutia njia mbadala. Kumbuka kwamba aliye mwamba wa wokovu wako, aliye dereva na mwenye kuongoza maisha yako, si mwingine, ni huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haufai kuegemea mahali pengine, manake atakayeshibisha nafsi yako si mwingine bali ni huyu Mwenyezi Mungu. Na unapata kwamba ndani ya mapambano ya maisha, katika kujiuliza maswali mengi tu, jinsi ambavyo tumeona kutokea mstari wa 3 hadi pale wa 5, wakati ambapo unapitia maumivu makali ya kihisia yanayokufanywa kama mtu ukose hamu hata ya chakula, tumaini la kuishi tena, unahisi kwamba umefika mwisho, unapata kwamba swala la adui huwa linakuwa kwamba Mungu wako yuko wapi? Manake unapitia magumu, where is your God? Sio kama umefika mahali katika maisha yako ukaanza kujiuliza ama ukaulizwa na maadui kwamba umekuwa labda wamtumainia Mwenyezi Mungu, mbona unapitia mambo kama na haya? Iwapo Mwenyezi Mungu unaye maishani mwako, mbona labda mambo ni magumu upande wako? Kuna wakati ambapo adui anaweza pata fursa ya kukuchekelea, anaweza pata fursa ya kukuona, ya kukufanya uone kana kwamba Mwenyezi Mungu hakujali. And whenever you get to a point ambapo unaona kwamba adui anakuuliza maswali kama na hayo, kwamba where is your God, sio wakati sasa wewe kuasi, sio wakati wewe kuvunjika moyo and you give up.
cha msingi ni ujue kwamba ni pito tu unapitia na ni kwa wakati fulani. Na ndio maana yake ni mwanazaburi anatupa ukumbusho kwamba nafsi yangu kwa nini kuinama, kwa nini kufadhaika. Tumaini lako linafaa liweze kujengeka kwake Mwenyezi Mungu ukijua kwamba ni kwa kipindi tu na majira fulani. Katika ile upito ambalo unapitia ndani kuna wakati lina mwisho wake. Ni hadithi tu ama ni katika kipindi na majira fulani mwisho wa kwisha unaondoka. Malaki labda ilikuwa unapitia ndani ya moto, unaondoka ndani ukiwa na ushuhuda. Kikiwa ni kipindi ambacho labda ulipitia kwa ajili ya kukosa kazi, ni kipindi cha ugonjwa ambacho ulikuwa ndani, Mwenyezi Mungu akawa na kujengea ushuhuda. Jinsi tu ilivyokuwa kwake nani? Ayubu. Mwenyezi Mungu aliruhusu yale majaribu yaje upande wake, lakini unapata kwamba mwisho wa kwisha kwamba likamjengea ushuhuda. Malaki Mwenyezi Mungu restored, aliweza kurejesha chochote kile ambacho adui alikuwa amemkandamiza na kumweka chini, na kwa kwamba mwisho wa kwisha kikapata kurejeshwa. Kwa hivyo pia nawe jengeka pale, nafsi yako haifai kuinama, haufai kufadhaika, tumaini lako liweke kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapojikumbusha toka katika Psalm 42 na tunapohitimisha kwamba hata kama mawimbi ya dhiki yanakugonga katika maisha yako, kumbuka kwamba fadhili za Mungu mchana na wimbo wake usiku hazitakuacha. Baadaye ukisoma mstari wa 7 na 8 utaona hivyo, yeye ndiye afya ya uso wako. Kwa hivyo inakuwa kwamba tulivyokuwa tumesema na awali kwamba anakuondosha mavumbini, anakuketisha na wakuu wa nchi. Manake anakuondolea dharau, wale waliokuwa wamejitenga na wewe, wale waliokuwa na kukandamiza ndio watakao kutafuta. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 3, wacha na tuamini. Baba Mungu, tunasema ni asanti manake kwa ukumbusho ambao umetupa mchana wa leo kwamba hatufai kufadhaika, hatufai kusononeka, mwisho wa kwisha kwamba tumaini letu lafaa kuwa kwako, e Jehova Mfalme, katika vipindi majira ambao tuweza pitia tukaona kana kwamba tuko peke yetu, adui akatuchekelea na kwanza kutuuliza maswali kwamba uko wapi. Ukumbusho tulionao ni kwamba ewe Mwenyezi Mungu u pamoja nasi daima dawamu, hautatuacha katika safari ya maisha. Manake wewe ndiye msingi wa wokovu wetu. Ni kwako twaegemea katika nyakati zote. Mambo yanapoonekana kana kwamba yanaenda kinyume na tulivyotarajia, tuachagua kukutumainia wewe, tuachagua kukutegemea wewe katika kila hatua maishani mwetu, kwamba hatuko peke yetu, u pamoja nasi katika safari ya maisha. Kwa hivyo ndio sehemu ya msikizaji katika jambo lolote lile analolifanya, Mwenyezi Mungu kuwa kwake egemeo, kuwa kwake msingi, asiyumbishwe, asiwekwe chini na adui. Licha ya kicheko ambacho kwamba labda amepitia, licha ya dhihaka, dharau ambao labda amepata kufanyiwa, kwamba heshima yake unapata kuirejesha. Chochote ambacho adui akawa amemkandamiza, Mwenyezi Mungu tunanena urejesho wako juu ya maisha yake kwa sifa na utukufu wa jina lako. Kwa hivyo twanena kunaurishwa tena, twanena Jehova Mfalme roho mpya wa nguvu wa ujasiri, kujua kwamba u pamoja nasi katika kila hatua maishani mwetu kwa wema na utukufu wa jina lako. Kwa hivyo kwa ajili ya kila msikizaji, Mwenyezi Mungu kazidi kumuongoza kwa msaada wa roho wako mtakatifu, unazidi kumuelekeza katika kutimiza mapenzi na makusudi yako. Kwa jina la mwanako Yesu Kristo twaomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika zikiwa ni sekundi za kuhesabu kufika mwendo wa 5 asubuhi. Asanti sana kwa kuwa katika sehemu ya kwanza, tujumuike pamoja in the next hour tunapoanza awamu ya pili. Lakini zaidi ya yote jua kwamba Mwenyezi Mungu yuko usukani, wewe ni chombo ambacho kamwe hauwezi zama iwapo Mwenyezi Mungu ni dereva wako. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, tujumuike pamoja katika awamu ijayo ikiwa tayari ni 5 asubuhi saa ya Afrika ya Mashariki.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello.
2: Hey. Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
5: Injinia Kakaju.
6: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
7: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi.
6: Kutoka Makueni Central Region.
7: Kutoka Mutambo Region. Kutoka eneo la Makueni, Elia Church Council.
6: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
8: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
6: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
8: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

kabisa kwake Mwenyezi Mungu yote yawezekana, manake what seems looks impossible with man with God it is very possible. Kinachoonekana kwa binadamu hakiwezekani, kwake Mwenyezi Mungu kinawezekana. Kwa hivyo kwa sana huwa tunakuwa kwamba tumeshauriwa tuendene, tuwe kwamba tuenda kulingana na vile neno lake Mwenyezi Mungu lanena kwetu, tuwe kwamba tunaamini jinsi ambavyo neno lake linaahidi, jinsi ambavyo neno lake linatuelekeza, tunategemea sana pale, si kwamba labda misingi ya dunia yasema vipi. Kwa hivyo katika kutuanzishia awamu ya pili katika Gospel Ruka wanakwenda hapo kwa jina la Le Jefferson, hakuna jambo lisilowezekana kwake Mwenyezi Mungu. Ni kwako jambo gani ambalo linakukalia kana kwamba haliwezekani? Litaje, litamke kwake Mwenyezi Mungu, manake yote yanawezekana. Ndani ya Gospel Ruka awamu ya pili, karibu sana iwapo ndio unafungulia redio yako, twasema karibu, ndio tunaanza awamu ya pili. Umepoteza saa moja ya kuruka, lakini zaidi ya yote pia tukawa twajengana toka katika kile kitabu cha Zaburi ya 42, tukawa tunakumbushana kwamba tusifadhaike, tusisononeke, kwamba tumaini letu tunaliweka kwake Mwenyezi Mungu, sivyo? Na hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, ninapokukaribisha pia katika awamu ya pili, kumbuka kwamba nitakuwa napokea simu zako hapo baadaye on 0722174200. Nitakuwa napokea simu za moja kwa moja, lakini pia niseme asanti kwenu nyote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki. Nitakuwa nahitaji niweze kuyataja majina yenu hapo baadaye. Lakini zaidi ya yote kwamba pia nawe unaguzwa na unaongozwa naye Mwenyezi Mungu kuweza kufanyika nguzo wa kituo hiki kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako, inakuwa kwamba tumekukaribisha ukaweze kufanya hivyo kupitia paybill yetu ambayo ni 332550, account ikiwa ni 967. Kusudi kula we kufanyika kuwa nguzo ni kuona kwamba kazi hii ya utumishi inazidi kuendelezwa, pana haja sisi kuzidi tu kunawirisha masafa yetu kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno, hasa katika maeneo ambayo, hasa kule maeneo ya mipakani kando na pale, na kwa kwamba pia kumudu kwa kwamba tunakujia hewani kwa masaa 24 ina gharama yake kubwa sana. Kwa hivyo kupitia mchango wako wa kifedha, kupitia matoleo yako, ina kwa kwamba unaendeleza kazi hii ya kimisheni, na hivyo basi Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri, na kwa kwamba pia nao unabarikiwa kupitia mchango wako wa kifedha. Usiseme mdogo, la hasha, anavyokuwezesha Mwenyezi Mungu na jinsi ambavyo pia roho wake ananena na wewe, pata kumfanyia hayo matoleo kupitia paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Tu pamoja. Na tunapozidi kusonga mbele, dakika zikiwa pia ni 11, niweze kuwashukuru hapa. Naanza naye namesake wa kwangu hapa, Timothy. Timothy Mutie, barikiwa sana. Matoleo yako yamepata kufika, nimekuona. Barikiwa, Mungu akutende wema, akujaze maradufu. Charles Masai, nimekuona. Mungu akubariki sana. Matoleo yako yamepata kufika, Mungu akutende wema. Joel Munyelele, nimekuona pia pale. Mungu akubariki sana. Kasikua Likam, pia nawe nimekuona pale. Inakuwa ni baraka kwamba matoleo yako yametufikia, sivyo? Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga mbele, nitakuwa nazidi kuyataja majina yenu. Alafu pia kabla ya kuhitimisha hii awamu ya pili, tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hayo matoleo kwamba Mwenyezi Mungu anakujaza maradufu. Lakini kwa sasa, Timothy Mutie, Mungu akutende wema. Charles Masai, nimekuona. Joel Munyelele, Mungu akubariki sana. Kasikua Likam, pia nawe Mungu akutende wema. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 15 baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi, itakuwa nahitaji niweze kurejea kwa kusudi la kupokea simu zako za moja kwa moja, pia kuweza kusoma zile Facebook messages ambazo tayari nishaziona, na pia kwa wale ambao mnahitaji kuweza kuzungumza pamoja nasi kupitia pale kwenye WhatsApp, nambari ya kuweza kutuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp, that is on 0722174200 0722174200, ndizo line zetu za studio. Darlington Oduor, Mungu akubariki sana, pia nawe nimekuona pale.
Dominic Mtoko, Mungu akubariki sana pia nawe nimekuona. Mwenyezi Mungu akawajaze maradufu kwa ajili ya kusimama na misheni hii kwa kusudi tu la kuona kwamba neno lake na injili yake Mwenyezi Mungu inazidi kuenezwa na pia inasalia kuwa hewani kwa kusudi la sisi kuzidi kukuzana kimani, sivyo? Dakika zikiwa ni 16 baada ya saa 5 asubuhi, na kupa mmoja hapa nikirejea iwe kwamba pia napokea simu zako kuweza kujua weekend imekuanzia vipi na kupata ukiwa wapi, na itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwako, sivyo? Huo nimeucheza kwa ajili ya my classmates ambao tulikuwa nao Sunday school. Manake hizo ndio nyimbo ambazo tukao tunazimba sana kwamba Bwana Yesu ndiye kimbilio langu, alafu pia hakuna lisilowezekana. Actually that used to be our playlist tukiwa pale Sunday school. Usiniulize ni ya wapi, lakini kwa wale ambao tulizaliwa mapema mapema kidogo miaka yetu ya kitambo, those used to be the songs. Beth Msioki, nimekuona Mungu akutende wema sana. Hayo majina yenu kwa wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo, nitakuwa nazidi kuyasoma kwa kusudi la hapo baadaye, iwe kwamba tunaomba kwa ajili ya matoleo yetu. Sara K, celebrate, nikirejea nipokee simu za kwako.

0: Qatar, but one thing you should always remember, that the joy of the Lord is your strength. Nguvu zake Mwenyezi Mungu ama furaha yake Mwenyezi Mungu ndiyo nguvu yako, Kumbusha ambao natupa hapo Daktari Sara Kiarie na wimbo I Will Celebrate, unao tufikisha dakika zikiwa ni 22 baada ya saa 5. Yangali ni masaa ya asubuhi tu, hatuja yaondokea bado. Lakini inakuwa kwamba pia karibu sana, nikawa nimekutajia nikirejea angalau iwe kwamba na pokea simu za kwako za moja kwa moja, pia kwa wale ambao naona wakituma comments za kwao pale kupitia kwenye ukurasa wa Facebook This Is The Time, angalau niweze kujua weekend na kupeleka wapi, ni harusi umeenda, ni sherehe gani. Na pia kwa wale ambao labda mnapitia hali ya majonzi, tunazidi kuomba pamoja nanyi. Mwenyezi Mungu anawafunga na mkanda wake, tunazidi kunena faraja juu yenu. Mwenyezi Mungu anawapea nguvu katika kipindi na majira ambao mnaweza kwa kwamba mwapitia, labda ni magumu pale. Manake pia kuna uwezekano labda wasikiza na haujihisi vyema. I don't want to assume kwamba kila mtu yuko sawa, Wapo unasikiza ukiwa pia mgonjwa pale, tunaomba uponyaji juu ya nafsi yako, juu ya mwili wako. Mwenyezi Mungu anakuponya ndiposa tuweze kuruka kwa pamoja, sivyo? Katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo basi tunapozidi kusonga mbele, Steven Ireri na kuona pale Mungu akutende wema, Gideon Inziani barikiwa sana, Elizabeth Kavini nimekuona pale barikiwa kwa sana, Beth Msioki Mungu akutende wema. Hawa nitakuwa nahitaji tuweze kuomba pamoja nao hapo baadaye. Lakini kwa ajili ya wale ambao wanazidi tu kutuma comments za kwao kupitia kwenye ukurasa wa Facebook, angalau niweze kuwataja watatu, wanne, watano hivi kadri muda ukizidi kuyoyoma. Mbasu Mbasu, how is your weekend? Unasema kwamba Langata Sunshine umetua ndani ya Gospel Ruka, inakupata kwa uzuri. Blessed Tom Rains nimekuona pale, baraka sana kujua kwamba you are tuned in na kuona umejaja mara kadhaa, barikiwa sana Blessed Tom Rains. Wasalimu sana watu wa Kangundo. Alafu pia kunaye anajiita mimi Samuel wa Hasoko Bungoma. Hasoko napajua, maana yake unasema kwamba ingo pamoja hadi baadaye baadaye tamati kule. Tu pamoja watu wa Hasoko Bungoma, barikiweni sana for having tuned in. Eninga Godfrey na kuona unasema kwamba good morning all the way from Kisumu, Watu wa Kisumu pia barikiweni sana. Nyalenda Awasi pale maeneo kunaitwaje Ahero, barikiweni sana watu wa hiyo barabara ukienda uniwa wetu Kisumu, nimewaona pia. James Lele na kuona unasema kwamba Matasi ya Ngong na kwa kwamba uko tune. Dorcas Ka Charles nimekuona Mua Hills uko locked. Fundi Tosha Alex Masibo na kuona unasema kwamba Wenalondo actually kuna mali kunaitwa na Londo pale. Ukipita Marobo, pita hapo na Londo, uende paka Kapchai kule kwa kina speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, natokezo barabara za na Londo. Barikiweni sana for having tuned in. Isaac Kana Kamau pia na kuona Nairobi unasema kwamba yasikiza. Watu wa simu za moja kwa moja ndio unasubiri on 0722174200, angalau niweze kujua weekend na kupelekaje, unaisikiza ukiwa wapi. Kutoka Isoge Scheme Nyamira County ndani ya Gospel Ruka hadi baadaye baadaye. Watu wa Kisii region, manake sija wasao, niliwaambia watu wa Kamagambo pale, pia nyinyi marafiki zangu wazuri sana Barikiweni sana Kisii region for having tuned in. Angalau nipokee moja simu. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Unawakilisha ukiwa wapi?
1: Niko Faida Mwala.
0: Mwala kule maeneo ya Ukambani.
1: Ndio.
0: Karibu sana, tukuite nani?
1: Mimi naitwa Zainabu.
0: Zainabu, karibu sana, weekend ya kupelekaje?
1: Yanipeleka vyema.
0: Ehe, Mwala mwatushindia nini?
1: Huko ni jua tu na mbali.
0: Muhamie Nairobi, Nairobi kabaridi. Hivyo basi unawasalimu akina nani Zainabu?
1: Kwanza nawasalimia mamangu.
0: Naam.
1: Dadangu Mika.
0: Mhm.
1: Na kazini yangu Caroline.
0: Kazini yako Caroline.
1: Ndio.
0: Barikiwa sana Zainabu, weekend njema. Asanti. BHB, hello.
2: Bwana sifiwe.
0: Amina.
2: Bila shaka unazungumza na John wa viatu Kashorini Mbere.
0: Karibu sana Mbere, kwema?
2: Mbere, kajua kaswala kamewaka.
0: Ehe.
2: Tunashukuru Mungu kwa sababu nao kabaridi sikalikuwa kametukalia kidogo.
0: Ehe.
2: Tunasema shukrani kwa Mungu.
0: Naam.
2: nishaingia awamu ya pili Ruka.
0: Weekendi kwa kina nani? Weekendi jema kwa kina nani?
2: Ningetakia huyu mwendo wa Katodia,
0: inaitwa
2: wa Muranga, mzee ya Kwera, huyu mzee David Mwaura. Ningetakia pia wote akevua kibra, wote wanaonisikiliza na customer zangu wa viatu hapa kashirini mbele.
0: Alright.
2: Nawaambia Yesu anawapenda sana, ninapomalizia hii wiki.
0: Amina, wasalimu watu wa mbele, mtuwekee mchele, tutatembea huko.
2: Kabisa, pamoja na karoa, embu asikie hapo.
0: Safi kabisa.
2: Shukrani.
0: Amina. Watu wa Embu mnasalimiwa Karu. Eh, hey, wanasema kwamba msalimike. Tunapozidi kusonga mbele on 0722 174 200. BHB, hello.
3: Hello, Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe, Alex.
3: Amina.
0: Umeamkaje, weekend ikoje?
3: Mimi nafurahia kwa sababu Mungu aliona tu nikae vile niko.
0: Amen.
3: Kuna mwingine akusema ndiye amenifikisha hapa.
0: Amina.
3: Sasa nimekusikia vile umekuja aja hapa na nguvu nyingi sana.
0: neema.
3: Wacha Mungu akusaidie sana na akujaze
0: ili na kutulia. Amen.
3: Sasa nafurahi niko pande ya Kileleshwa hapo Kangeni na hapo chini.
0: Mpango wa weekendi?
3: Kwanza ni wewe ukuwe poa.
0: Alright.
3: Nikiwa pande huu mwingine na wote lonjas ni. Halo Embu.
0: Yes.
3: Kukazweta, mama Eriki wote, waka hapo.
0: Amina. Barikiwa sana Alex, kuwa na weekend ya baraka.
3: Naa, kia kimo, baba.
0: Safi, Alex pale, BHB, hello.
4: Hello, bwanesa sipiwe.
0: Amina.
4: Ya kuko mzima.
0: Tom Reigns.
4: Ya.
0: Kangundo kwa semaji.
4: Kangundo ni kwema.
0: Kangundo iko karibu na Mwala ama hizo ni kaunti mbili tofauti?
4: Ndio karibu sana, unaweza tembea na mguu.
0: Unaweza tembea kwa mguu?
4: Ni karibu sana.
0: Sasa Kangundo mwatushindia nini?
4: Kangundo ni kwema.
0: Ehe.
4: Neema inatosha.
0: Amen.
4: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kila jambo.
0: Alright.
4: Ya kutumshukuru kutoka mandi kufika siku ya leo mkarimu mkono wake.
0: I tell you.
4: Ya kitu kuna kitu tumemlipa ama kitu tumetoa.
0: Definitely.
4: Ya tunasema sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu akiwa ndiwe nzini.
0: Naam.
4: Ya ndani ya ngosi ruka tunaendelea kuruka, tunamtukuza Mwenyezi Mungu.
0: Na mata request yako nimeiona, check in kwa saa ya mwisho nitajaribu .
4: Sawa sawa.
0: Alright, salamu zako za weekendi kwa kina nani?
4: Hati niseme kila mmoja aingie, tumbarike kwa pamoja, nikianza kuwataja sai nitamaliza kesho.
0: Unasema wote kijumla jumla.
4: Ya.
0: Safi, barikiwa. Alright, BHB hello. BHB hello.
5: Ma.
0: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen, habari ya studio.
0: Yangu njema, labda yako.
5: Ikatoneni kwamba nimeota jana ni wazee.
0: Karibu sana, kwema?
5: Kama kazi tangu hakuna shida. Kijana wadaje tu ana mazingira ndio mlanga.
0: Yes.
5: Mtu wa biashara kwa ndege, mimi ndio nikimati kwa kila taifa kwa dala ama samuka ndani na kaloa. Jamaa mazingira na mama yake kina dola kazi za mazima. Jamii kwa wapiti wengine ndani.
0: Amen, barikiwa sana. Mwendo wa wapi Makongeni kule, inakuwa ni baraka sana. Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga, pia kupitia Facebook unazidi kuwaona, ni wataja angalau watatu wanne. Shangiti Edwin unasema kwamba well tuned Cherebera wa Singishu County, ndio unasema kwamba unategea ukiwa, baraka sana kuweza kukuona. Mkimbiaji Simon Chesile unasema kwamba unawakilisha toka Chemaner kule maeneo ya Bomet. BHB hello.
6: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen, amen.
0: Karibu sana.
6: Nazungumza na Dennis Kamau.
0: Naam, Kamau, unasikiza ukiwa wapi?
6: Nasikiza nikiwa hapa Mlolongo.
0: Karibu sana Mlolongo, kwema?
6: Mlolongo ni kwema kabisa.
0: Usalamu umedumishwa .
6: Yeah.
0: Karibu sana, weekend njema kwa kina nani basi?
6: Weekend njema kwa vijana wangu hapa Joshua.
0: Yes.
6: Na Caleb.
0: Mm-hmm.
6: Na Daniel akiwa kwa masomo yake.
0: Alright.
6: Alafu pia niwe nakutakia weekend njema pia na mke wangu anaitwa Rose Mtana.
0: Amina, barikiwa sana.
6: Pia wewe.
0: Alright, Mlolongo is listening. 29 minutes zikiwa ndio zinasalia kufika saa sita. Kifika saa sita, kama hauna mpango wa weekend, jua kwamba ni hadi next weekend. Manake weekend huwa inaisha Saturday, eh? Sunday it's normally a new Monday, na kwa kwamba ukitoka kanisani kidogo kidogo hivi shughuli za wiki zishaanza. Kwa hivyo usipotumia Saturday vizuri, kwa kwamba basi kubali weekend imeisha. BHB, hello.
7: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen.
0: Tuzungumza na nani?
7: Unaongea na Phoebe kutoka Comarock.
0: Phoebe kutoka Comarock. Kwema Phoebe uliko?
7: Kwema kabisa, tunawapata vizuri.
0: Naam.
7: Weekend njema kwa kwako.
0: Asanti.
7: Kwa pastangu Joseph Mtungi na Pitapita.
0: Yes.
7: Na Franziska Mkonyo wa Kisioni na mamangu Evelyn akiwa Western.
0: Western mahali kunaitwaje Western kubwa?
7: Webuye.
0: Webuye.
7: Awe na weekend njema.
0: Pia nanyi kule maeneo ya Comarock.
7: Barikiwa.
0: Amen. Manake inakuwa hivyo. Phoebe kiwakilisha toka Comarock, anasema mamake Ivali ni akiwa pale Webuye. So ni Webuye ya Matulo, Webuye ya kuna mali Webuye kulikuwa kunaitwa, nakumbuka, Engwelo. Watu wa Engwelo, are you listening? Kuna rafiki yangu pale akikwenda kwa jina la Linus Wekesa kutoka maeneo ya Engwelo. Inakuwa ni baraka kujua kwamba pia Webuye inawakilishwa. Kwa hivyo dakika zikiwa ni 27 ndani ya mwendo wa saa 5 kunradi, tunapozidi kusonga mbele, nitakuwa nazidi pia kusoma kwa zile jumbe ambazo naziona zikija kupitia upande wa Facebook. Pia nikizidi tu kuwashukuru wale ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo na mchango wenu wa kifedha. Nikirejea nitakuwa nihitaji niweze tu kuomba pamoja nanyi kwa kusudi la kuweza tu kukabidhi hayo matoleo mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tarajia mengi hapo mbeleni, kunayo mengi ya kuweza kufunzana, kuna heri njema za kuzidi kutakiana kwa wale ambao pia mnaadhimisha siku ya kufunga ndoa. Ikiwa kwamba unaelekea kwenye harusi, sisi mtuwekee keki, tutakuwa tunatokea baadaye baada ya kuhitimisha gospel ruka. Lakini pia wapo ndio unaelekea katika maeneo yako ya ibada pale, tutakuwa tunakuuliza in the very last hour ni kipi ambacho umeweza kufunzwa. Kwa hivyo tupo hapa, sisi hatuondoki. Tarajia kwamba mengi yameratibiwa mbeleni. Tukiwa tungali katika awamu ya pili gospel ruka, inakuwa kwamba katika hii awamu inakuwa kwamba inawafavor sana wale ambao tumesonga songa kiumri kidogo, tunaua tunajiita vijana wa jana. Hivyo basi 0722174200 zinasalia kuwa ndizo nambari zetu hapa studioni.
8: Gospel ruka awamu ya pili.

Ndio anatukumbusha hapo Joshua Mlelwa kwamba zaidi ya yote kwamba ndugu tupendane, tuwe na umoja kama ndugu na dada wanake Mwenyezi Mungu manake cha msingi ni kwamba pia tuweza kuwa kwamba we ni mtu wa two term, we ni wa one term, kuna mwingine ni wa no term, sisi sote kwa jumla, whether you are one term, you are two term, you are no term, mwisho wa kwisha cha msingi nafaa tuzidi kupendana kama jamii moja ya Wakenya. Inakuwa kwamba siasa zitakuja na zitapita, ni majira yake tu, yatakuja na yatapita, lakini unapata kwamba kama jamii ya Wakenya tunafaa kuweza kusalia katika umoja na katika upendo. Kwa hivyo tusigawanyike kwa ajili ya tofauti za kisiasa, inakuwa kwamba mitazamo tofauti kuhusiana na siasa, ndio maana yake inaitwa demokrasia. So inakuwa kwamba labda kuna mtu ana maoni tofauti na yako, sio chanzo cha nyinyi kuweza kuchukiana, la hasha. Wanavyotuambia hapo toka taifa jirani la Tanzania, manake pia kupitia uimbo na muona dada mmoja hapo kwa jina la Eva Barrows, anasema kwamba special dedication kwa Sunday school ya between year 203 to 2006 ya pale meno ya Kuywa Salvation, Siuna Salvation Army, Miruri Salvation Army, wakiongozwa naye hapo dada Eva. Alafu mwisho wa kwisho unasema kwamba pia wafikie wana Gaimedi Salvation Army, na special dedication pia kwa Masaoka wote. Asante sana kwa kuweza kusikiza. Unasema kwamba ukiwakilisha wanajeshi, si jeshi lingine, na kwenda kwa jina la Jeshi la Wokovu. Asanteni sana kwa jumbe zenu. Ukawa unasema kwamba pia ukiusindikiza mmoja na wa Emachichi, itakuwa inakubarikia weekend yako. I'll be trying to check out. Manake ulikuwa umenitajia nyimbo mbili hapo kati ya Mpokee Yesu na Kila Mtu na Siku Yake. Kwa hivyo kwa hizo mbili nicheze gani? Wacha kabla niweze kucheza, msikilizaji akisema nicheze Mpokee Yesu, nitaucheza Mpokee Yesu. Akisema Kila Mtu na Siku Yake, nitakuwa na ufatiza. Manake ukaona sema kwamba way back, by the way, bado zile Congress huwa mnaenda ama mliacha? Ujue it is a while since I checked in, lakini asanteni sana kwa wanajeshi la wokovu having stayed tuned. Dakika zikiwa ni 15 zinasalia kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana. Nazidi pia kuwaona wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yao, kupitia mchango wao wa kifedha. Nasema asanti sana Scholastica Gashiru, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Steven Ireri, Mungu akubariki sana, nimekuona pale. Gideon Inziani, I had seen you earlier on. Elizabeth Kavini pia nikao nimekuona. Beth Msioki, barikiwa sana. Hawa ni wale ambao wanakuja kupitia kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kwa ajili ya mchango wao wa kifedha, kwa ajili ya matoleo yao. Huwa tunasema kwamba hakuna matoleo ambayo ni madogo, la hasha. Chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa kwamba amekuwezesha na Roho wake Mwenyezi Mungu ananena pamoja nawe, ukapate kumfanyia kama matoleo, na kwa kwamba kimekaribishwa kwa kusudi tu la kuona kwamba kazi hii ya kimisheni inazidi kuendelezwa kwa kusudi la kuweza kuwafikia wengi zaidi ambao hawajafikiwa na neno, na pia kwa ajili yetu sisi wenyewe kuzidi kukuzana kiimani, ndio msingi wa wewe kuweza kufanyika kuwa nguzo. Kwa hivyo before we end up this particular hour, nitakuwa nahitaji tuweze kuomba kwa ajili ya hayo matoleo, lakini bado tuko katika awamu ya kwanza ambapo pia nazidi kusoma jumbe za kwako hapo. Yu anasema kwamba anasikiza akiwa wapi, mkim Biaji Simon, nikawa nimekuona kutoka Bomet, barikiwa. Konzo Godi unasema kwamba unawakilisha hadi mida ya baadaye. Konzo Godi, barikiwa. Mbinda wa Juma unasema kwamba Kikuyu ndani hadi tamati, ndani ya Madhare for area. Lydia Mackenzie, good morning Timoni, niko tuned kutoka maeneo ya Kangemi. Kangemi inasikiza, barikiwa sana. Umeniomba mmoja wa Kangemi Revival Choir, nitakuwa naona muda ukiniruhusu in the very last hour, ndio tunacheza choir kwa sana, nitakuwa na kutafutia huo mmoja. Alafu Lucy Mtua, ukao unawakilisha maeneo ya wapi? Haujanitajia, lakini ukao unasema kwamba ndani ya mchana wale unasikiza. Alafu ukao unasema kwamba mchana mwema pia kwa Shosh Benteta wa Yua, popote anaposikiza akiwa. Chalo Duncan, pamoja hadi tamati. Gideon Wambua, nikawa nimekuona kupitia WhatsApp, barikiwa pia nawe. Wilson Wahu Akatu Ebutunyi, hani watu wa Kisa ama ni wapi? Watu wa Butere, barikiweni sana. Mary Nafula, unasikiza ukiwa wapi? Komarok, barikiwa sana. Mary Nafula na Kubone, barikiwa kwa sana. Shalo Mkalama, barikiwa. Haujataja location, dakika zikiwa ni 13.
zinasalia kufika mwendo wa saa sita, na kupa moja nikirejea tuweze kuhitimisha kwa ajili ya kuomba na wananguzo kupitia matoleo yao kwamba Mwenyezi Mungu anazidi kuwa tena mema, na tunapovuka katika awamu ijayo ambapo pia wao tunapata tafakari kwa ufupi, tunapata kuzungumza kuhusiana na masuala yanayotuhusu tunapozidi kuruka kwa sana. Sivyo, dakika hizo 12 0722174200, ukipenda 0714 0722174200, those are our studio link appliances. Zidi kunipigia, zidi kutuma jumbe za kwako, nitakuwa na uwasiliana nawe. Kwa hivyo huyu akawa ameniitisha mbili kati ya hizi, nataka nimchezee mmoja, mpokee Yesu machichi na kila mtu na siku yake. Kwa hizo mbili, tukawa tuamue mmoja. Kwa hivyo nimekuwa nangojea msikizaji yote aweze kuniambia ni upi niweze kuchezea kati ya hizo mbili, and because of unavoidable circumstances, kwa sababu msikizaji yote hajapendekeza kwa hizo mbili, niruhusu nikupe huu wa mpokee Yesu. Manake hapo ndio msingi huwa, pasipo na Yesu kuwa dereva, pasipo na Yesu kuwa rubani, kuwa pilot ya maisha yako unaweza zama, sivyo? Hivyo basi nakupa huo mmoja, tunapozidi kuruka nikirejea tuweze kuhitimisha this second hour, iwe kwamba tuavuka katika awamu ya tatu. Shughuli za weekend zinakupelekaje? Wasikiza ukiwa wapi? Itakuwa ni baraka kuweza kusikia kutoka kwako.

jitu manake darasani alikuwa anafanya vizuri. Hata hivyo Baraka alikuwa na tatizo moja kubwa na lilimweka matatizo ama lilimweka kwenye matatizo huyu mtoto kwa jina la Baraka, especially pale shuleni. Kwa sababu gani? Alikuwa akichelewa kufika shuleni kila asubuhi. Najua kwamba hiki kisa labda umekutana nacho, lakini sasa Baraka alipenda kuchelewa shuleni na ikawa kwamba ndio jambo ambalo kwa sana lilimletea shida. Kwa hivyo unapata kwamba wakati wenzake wakianza vipindi vya saa 2 kamili on over the week, tumesikia pia Wizara ya Elimu ikitangaza masaa ambayo by which time mwanafunzi anatarajiwa kuwa kwamba amefika shuleni, na manake pia hafai kuweza kulazimishwa kufika masaa ambayo si kwa mujibu wa wizara. Kwa hivyo unapata kwamba as much as wizara ya hilo eneo ilikuwa imeweka wakati ambao mwanafunzi ama wanafunzi wote wanafaa kuwa kwamba wamefika darasani, mfano saa 2 jinsi ambavyo nimekutajia, huyu mwanafunzi kwa jina Baraka alikuwa akichelewa sana. Alikuwa anakuja shuleni saa 3, na unapata kwamba mwalimu wake wa darasa kwa jina Mwalimu Juma, nilivyokuambia, alikuwa ni mwalimu mkali sana na mwenye msimamo. Kwa hivyo alikuwa na msimamo mkali kuhusu nidhamu na pia kuzingatiwa kwa muda, na unapata kwamba kila mara Baraka alipoingia darasani akiwa amechelewa, Mwalimu Juma alijawa na ghadhabu, ikiwa na maana ya hasira. Alimwona Baraka kama mtoto mgaidi, mvivu na asiyependa masomo yake. Lakini nimekutajia hapo na juu kwamba Baraka alikuwa ni mwerevu sana, smacha asiyese alikuwa anachelewa. Kwa wale watu ambao miaka yetu tukisoma tulikuwa tuwapenda kuwa number one, tunaweza sema kwamba Baraka alikuwa anashika miongoni mwa nafasi zile za juu kwa wanafunzi ambao wamefanya vizuri. Tatizo kwake tu ilikuwa ni kuchelewa. Na bila kuuza ama kuuliza sababu, huyu Mwalimu Juma hakuwa anauliza huyu mwanafunzi ni kwa nini umechelewa. Mwalimu mwenye ghadhabu angechukua viboko vyake. Unajua walimu wa miaka yetu walikuwa wanapenda kutumia kiboko sana, si kama kwa sasa. Kwa hivyo angemwambia mwanafunzi, piga magoti pale juani. Kwanza sisi tulikuwa tuanikwa kwa jua Kwambia piga magoti kule kwa uwanja kwenye jua likuchome angalau masaa mawili. Alafu baadaye upee punishment ya mchana. Labda ufagie pale kama mlikuwa mna kitu kama vile dining hall, unaambiwa nenda kafagie kule. Napata kwamba siku nzima tu na kuumepitia adhabu ya mwalimu. Kwa sababu gani? Labda ulichelewa ama kuna kosa ambalo ulifanya. Kwa hivyo unapata kwamba kwake Baraka hayo ndio alikuwa maisha yake kwenye shule. Kawaida yake angekuja amechelewa, basi adhabu angeipata. Kwa hivyo huyu mwalimu hakuwa anamuuliza mwanafunzi ni kwa nini umechelewa. Na unapata kwamba tabia hii iliendelea kwa miezi kadhaa, na chuki ya Mwalimu Juma kuelekea kwa Baraka ikazidi kukua. Kwa sababu hata akimpea punishment leo, bado tu kesho Baraka atakuja kama amechelewa. Na unapata kwamba mwalimu aliamini kuwa adhabu zake hazikazi ama hazizai matunda, kwa sababu mtoto huyo alikuwa mshupavu wa kichwa. Nilivyokuwa nimekutajia kwamba alikuwa anapita mitihani yake tu, na alianza hata kumtolea maneno ya kashfa mbele ya wanafunzi wenzake, akimwita mfano mbaya wa uvivu, mzembe, usiyependa elimu yako. Kwa hivyo unapata kwamba liliendelea hilo kwa muda fulani, na unapata kwamba nyumbani kwa Baraka alikuwa ndiye mtoto wa pekee wa mama yake mzazi aliyekuwa mgonjwa. Kwa hicho kipindi chote ambacho alikuwa anaachelewa, mama yake pia kule nyumbani alikuwa mgonjwa. Kwa hivyo unapata kwamba he was the only son kwa yule mama ambaye alikuwa anapitia kipindi cha matibabu hospitalini nyumbani. Kwa hivyo wakati pia baba unapata kwamba akawa amewatelekeza, tuweza sema kwamba labda alikuwa ameenda kule mijini, amesahau mama yake na mke wake na mtoto, amewaacha kule ushagu. Kwa hivyo kisa changu kinaendelea hivi. Kila alfajiri kabla ya jua halijachomoza, Baraka aliamka kufanya kazi ngumu za nyumbani, manake hangemwacha mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa, kazi za nyumbani. Kwa hivyo unapata kwamba Baraka kabla ya kuja shule alikuwa analazimika kuweza kufanya shughuli zote za nyumbani, kuhakikisha kwamba pia kama ni chakula amekipika, iwe kwamba anapoelekea shuleni angalau mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa asibaki na kazi nyingi, awe tu ni chakula pale hadi pale ambapo Baraka atatoka shuleni jioni, iwe kwamba wanajumuika tena pamoja na aendeleze shughuli zake.
Kwa hivyo Baraka hakuwahi siku moja kumwambia mwalimu atio mama yangu kule nyumbani ni mgonjwa ndio maana mimi huwa nafanya nini na

chelewa, aliamua kunyamaza, alipitia hicho kipindi akiwa anavumilia tu, alichagua kubeba maumivu hayo kimya kimya. Unajua kuna watu baadhi hata wakipitia shida hawawezi kuambia, utamwona ana smile anacheka tu, lakini ukijaribu kufungua yale yaliyo moyoni mwake, amebeba magumu, amebeba mazito, anapitia kipindi cha nyakati ngumu sana, lakini huwa hawasemi. So Baraka alikuwa aina fulani ya mtu, akiwa darasa lake la tano pale, alikuwa ni aina ya mtu ambaye hata kuambia ugumu ambao anapitia. Kwa hivyo siku moja ya Jumanne, on a Tuesday, hali ilibadilika kabisa. Baraka hakuingia shuleni saa mbili wala saa tatu. Alifika shuleni mwendo wa saa nne asubuhi, lakini safari hii hakuwa akikimbia, alikuwa akitembea polepole, kichwa chake kikiwa kimeinama chini na nguo zake zikiwa zimetapakaa vumbi. Alipoingia mlangoni, unapata kwamba Mwalimu Juma alisimama kwa hasira akishika kiboko chake hapo tayari kuweza kumvuruga, kuweza kumbamiza kiboko kwa sababu gani ameendelea kuchelewa shuleni. Na wakati ambapo anaendeleza hizo harakati, Baraka alitupa machozi yake kwa mkono wake, akaanza kulia Na hivyo basi unapata kwamba ndio huyu mwalimu akajiuliza ni kwa nini huyu mwanafunzi anafanya nini leo, hajachelewa jinsi yeye uchelewa, akija anakimbia leo hii, amekuja hata akiwa amechelewa zaidi, lakini jinsi ambavyo amechakaa inakuwa kwamba hana haraka, ametulia tu japo vumbi amelijaza kwenye nguo zake. Kwa hivyo alipochukua sasa hatua ya kumuuliza ni kipi ambacho kinaendelea, ndipo mwanafunzi akawa muwazi sasa. Kamwambia, mwalimu, utanikosa kwa muda fulani hapa shuleni, kwa hiki kipindi ambacho nimekuwa nachelewa kuja shuleni, karibia miezi miwili mitatu ambao umeniona nikija hapa nikichelewa, badala ya kuja by saa mbili na kuja saa tatu. Akamwambia, mama yangu amekuwa mgonjwa, lakini kwa sasa hayuko hai tena, kwa hivyo I'll be away for to about 2 weeks kwa ajili ya kupisha nini kipindi cha maombolezi, na pia kwa ajili ya mazishi kwa mama yangu mzazi. Na hivyo basi ikawa hivyo, yule mwalimu alishtuka sana. Kwani hiki kipindi chote ambacho umekuwa unachelewa inakuwa kwamba mama yako amekuwa mgonjwa, hauwezi tuambia. Lakini ikawa kwamba ni kitu ambacho labda kama walimu, na si walimu tu, pia katika maisha yetu, kwamba kuna kitu ambacho unaweza muona mtu akifanya na ukose kujua ni sababu gani ambayo inampelekea yeye kuweza kufanya hicho kitu kwa namna anachokifanya. Lakini unakuwa kwamba tumekuwa ni wepesi wa kuhukumu, we make judgments very quickly, hatuchukui muda wa kuuliza maswali ni kwa nini linafanyika jinsi linavyofanyika. Inakuwa kwamba tunahukumu kwa haraka, tunakata kauli kwa haraka pasipo na kujua chanzo ya mambo kwenda jinsi yanavyoenda. Kwa hivyo kutokana na kisa chake Baraka na Mwalimu Juma, najua kwamba kuna jambo ambalo we mwenyewe binafsi unaweza jifunza. Na unapata kwamba baada ya hizo hayo mawiki ama yale majuma mawili kuweza kutamatika, huyu mwanafunzi baada ya kuweza kumpumzisha mama yake mzazi hapo, alianza kurauka shuleni. Manake kwa sababu gani? Kile kitu ambacho labda kwa njia moja au nyingine kilikuwa kinampelekea kuweza kuchelewa, ikawa kwamba ni hivyo, na hivyo basi akaanza kuja shuleni mapema. Kwa hivyo kuna nyakati ambapo unaweza muona mtu akifanya jambo kwa njia fulani, na ukiwa mwepesi wa kuhukumu, you will make a wrong judgment. Kwa sababu gani? Haujaelewa, haujajua ni kipi ambacho mtu anapitia ndani yake. Inapotufikisha dakika zikiwa ni 20 kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana, wasikiza ukiwa wapi? 0722174200, those are our studio link appliances. Ikiwa kwamba ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting Gospel Ruka, nimezungumza sana zaidi ya yote kwamba we see you do better than you are doing right now in the future, Liz and VFC Choir. Nitarejea kwako muda usiokuwa mrefu.

shall do better than what you are doing right now, says the Lord. Manake, your future is better or is greater than whatever you are currently. Future wanna be so much greater. Katika kutufikisha dakika zikiwa ni 14 ndizo kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 7 mchana. Bado tukiwa katika awamu ya tatu ya Gospel Ruka na fahamika kwa jina la Timo. Kilita hivyo nitakuwa naitika, lakini ndio tukawa tunazidi tu kufunzana kuhusiana na hali ambapo labda umejipata ukifanya hukumu kwa haraka mapasipo na kuassess na kuanalyze issues so much intensely. Na inakuwa kwamba labda katika conclusions ambazo unakuwa nazo zinakuwa ni premature, zinakuwa kwamba si komavu. Na ndio leo mchana tukawa tuwakumbushana haja ya kuwa watu ambao hatufai kufanya hukumu kwa haraka, sivyo? Hivyo basi dakika hizo zilizosalia 14 ndani ya awamu ya tatu ya Gospel Ruka, iwapo unasikiza kwa mara ya kwanza, ni Biblia Usema Fahari ya Jamii. Tukua tunakujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nairobi, that is on 96.7 FM. Na nikao na kupa ukumbusha pia kwa wale ambao tumekuwa nao mapema kidogo kwamba next Sunday, sio ya kesho, inaukuja tarehe 30, kituo cha Biblia Usema kitakuwa kinatua pamoja na Truth FM. Watangazaji wake wote kwa jumla tutakuwa tuwajajaa pale AIC Bomani mjini Machakos kuanzia majira ya saa 8 mchana. That will be after church service. Kwa hivyo you can purpose to join us. Iwapo utakuwa unashiriki kwako by saa 8 ukume jumika pamoja nasi, lakini pia ukichagua kuja kushiriki pamoja nasi kwa jumla, najua kwamba pia tutakuwa tunachukua usukani wa ratiba kuanzia majira ya saa 8 hadi saa 12 jioni, na kwa kusudi tula kuweza kushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu na kuweza kurejesha shukrani kwake Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza na kutuwezesha kufika umbali huu. Natazamia kwamba pia watakuwepo waimbaji ambao watakuwa natuwezesha kufanikisha hicho kitengo cha sifa na ibada, na mzungumzia Minister Maslina pamoja naye Beatrice Muraimo watakuwepo pale, na inakuwa kwamba ni kuanzia saa 8. Watangazaji wote nilivyokutajia kutoka kituo cha Biblia Usema Broadcasting watakuwepo, Truth FM watakuwepo pale. Na hivyo basi jumuika pamoja nasi pale AIC Bomani Machakos as from saa 7:30 tu, kwa kwamba tayari ushafika pale. Na nikupe ukumbusho kwamba kiingilio ni bure bilashi, hakuna peni, hakuna sendi ambayo utakuwa unalipishwa. Jumuika pamoja nasi tuweze kusifu, tuweze kuabudu kwa pamoja, tunapomwambia Mwenyezi Mungu shukran kwa umbali huu ambao ameweza kutulete. Kwa hivyo tuatazamia kuweza kuwa pamoja nawe katika hiyo siku. Hivyo basi dakika zikiwa 12 za salia kuweza kufika mwendo wa saa 7 mchana, nizidi pia kuwashukuru wale ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wenu wa kifedha. Tuasema asanti sana kwa kujinyima kwenu kwa matoleo ya kwako. We don't take it for granted. Kwa kwamba mchango wako wa kifedha, kiasi chochote kile ambacho labda kwako wahisi kidogo, si kidogo la hasha, kufikia upande wa kwetu, na kwa kwamba kinatuwezesha kufanya mengi. Kivipi? Manake pana haja sisi kuweza kuboresha masafa yetu kupitia kujengwa kwa minara zaidi. Kwa watu wangu wa kule Meru wanahitaji minara kuweza kujengwa kule. Watu wa kule Garissa pana haja sisi kuweza kuwafikia kwa njia ambayo ni nadhifu. Watu wa Lokichogyo, there is need for us to enhance our boosters. Kwa hivyo unapata kwamba pia inakuja na gharama yake, kuona kwamba hasa kwa watu ambao wako far and karibu kule maeneo ya mipakani, inakuwa kwamba kuna uwezekano wasitupate kwa njia ambayo ni bora. Lakini kupitia michango yenu ya kifedha kwa ajili ya kuendeleza kazi hii ya kimisheni, na pia kutuwezesha kuweza kufanikisha vipindi hivi kukujia kwa masaa 24, inakuja na gharama yake. Kwa hivyo tunakupa mwaliko waweza fanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia mchango wako wa kifedha. That is on 332550. That is the paybill account ni 967. Tu pamoja, paybill ni 332550, account ikiwa ni 967. Fanyika kuwa mwananguzo kupitia mchango wako wa kifedha. Yaweza kuwa ni fungu lako la 10, yaweza kuwa ni sadaka za kwako kando na pale, kwaweza kuwa ni kujinyima tu kuona kwamba unaendeleza kazi hii ya kimishini. Na hivyo basi kupitia mchango wako wa kifedha unakuwa kwamba umefanyika kuwa nguzo wa kituo hiki, na Mwenyezi Mungu akakubariki, anakujaza maradufu.
Anthony Mutua, nimekuona Mungu akutende wema. Kevin Luangu, barikiwa sana. Isaac Maina, nimekuona barikiwa. Susan Ogoka, Mungu akubariki sana, mchango wako wa kifedha umepata kufika. William China, nimekuona barikiwa pia nawe. Hivyo basi nitakuwa nakupa mmoja nikirejea tuweze kuhitimisha hii awamu ya tatu kabla yetu kuweza kuvuka katika ngambo ya nne ya Gospel Ruka, ukiwa pamoja na Timo, ndio majina ya kwangu hapo, ukiniita nitaitika, na iwe kwamba tunavuka katika awamu ya mwisho nitakapokuwa nahitaji kujua ni wapi ambako unielekea kanisani, na inakuwa kwamba ibada inaanza saa ngapi. Kiwezekana tutajie jina la mchungaji wa kwako, na litakuwa ni jambo la baraka, sivyo? Dakika ni 9 kasoro saa 7 mchana. Gospel Ruka awamu ya

Kabisa, tunakupa sifa, tunakupa utukufu. Anakwenda hapo kwa jina la kasisi ama mwite Reverend Kathy Kiuna Mapambo. Wimbo ambao unatulete dakika na unakwamba zikiwa za salia nne kufika mwendo wa saa saba mchana, wakati ambapo tutakuwa tuwa switch gear hadi katika awamu ya nne na ya mwisho kabisa. Hivyo basi, asanti sana kwa kuwa kwa kwetu ama kuwa pamoja nasi katika sehemu ya kwanza, ya pili na hiyo ya tatu. Asanti sana pia kwa wale wote ambao mmefanyika kuwa nguzo. Agnes Mwangangi, barikiwa sana, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Susan Ogwoka, Mungu akubariki. William Muchina, barikiweni kwa sana. Anthony Mutua, barikiwa kwa sana. Manake pia katika tu kuondokea kile kisa ambacho tukawa tunakizungumzia, kuna mafundisho matatu ama mawili kwa kutaja tu kwa haraka ambayo tunaweza pata kwamba kutokana na hicho kisa chake mwanafunzi kwa jina la Baraka pamoja na mwalimu Juma, three things we can learn, kwamba usiwahi hukumu kitendo cha mtu bila kujua sababu inayomsukuma kufanya hivyo. Take time. Alafu walimu na walezi wanapaswa kuwa karibu na wanafunzi kisaikolojia ili kubaini matatizo wanayokabiliwa nayo nje ya shule. Tusio kwamba ndio tunajua kwamba kuna rules and regulations za kuwa adhered to wakiwa pale shuleni, lakini mwisho wa kuisha pia kuwa mwalimu, kuwa mlezi ambaye upo karibu na mwanao kuweza kujua ni kipi ambacho anapitia, sivyo? I'm just preparing as we reopen schools for third term, tuwe kwamba ni maswala ambayo tunaweza yaangazia. Alafu mwisho kabisa, upendo wa dhati na uwajibikaji mkubwa alionyesha yule mtoto kwa mama yake, manake alikuwa anamwajibikia. Na hivyo basi tunafaa kuwa watu ambao pia tuna upendo wa dhati kwa wale walio karibu pamoja nasi. Kwa hivyo ndio baadhi tu ya mambo ambayo tunaweza jifunza tokana na hicho kisa kinapotulete dakika naona kwamba ni chini ya mbili kuweza kufika mwendo wa saa saba mchana. Na kupo huko ufupi, nikirejea tuweze kuswitch gears katika awamu ya nne na ya mwisho. Anza kujitayarisha kujua kwamba ni wapi ambako utakuwa unaelekea kanisani kesho. Ibada inaanza saa ngapi? Mchungaji wako yuaitwa nani? Itakuwa ni baraka sana kuweza kusikia toka kwako in the next hour, awamu ya nne.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Unatafuta chuo kinacho

Mwanzo msikilizaji, kipindi cha Youth Patrol. Jumamosi njema sana msikilizaji, ya tarehe 22 mwezi wa 8. Enyewe nasema kwamba ni Back to School Edition. Baada ya likizo ya mwezi wa 8, juma lijalo basi, wanafunzi wa taasisi mbalimbali za masomo, shule za sekondari, sekondari ya juu, sekondari msingi, shule ya msingi, watakuwa wanarejea shuleni kuendeleza masomo kwenye mhula wa tatu, baada ya kusalia nyumbani ama kupumzika kwa likizo ya 8 ya mwezi wa 8, majuma kadhaa, majuma nadhani matatu au manne. Najua kwamba imekuwa ni wakati speciali sana, ambayo pia kipindi hiki msikilizaji nimekidedicate speciali sana, makhususi sana kwa wanafunzi wanaorejea shuleni, na pia wazazi ambao wanarejesha wanafunzi shuleni, na pia walimu ambao wanarejea shuleni. Basi tegea hapo kando ya redio, ikiwa ni maeneo ya Voi, maeneo ya Coast 105.3, maeneo ya Lokichogio 102.5, maeneo ya Nax 102.9, Kisumu City 101.5, Eldoret City 96.3, hapo jijini Nairobi City Capital 96.7. Nito Andux. Nikiwa nimeingia hapa msikilizaji nyuma ya bomba, tulipoagana hapo Jumamosi iliyopita, tukamwomba Mwenyezi Mungu kwamba akipenda anijalie mimi na kujalie wewe msikilizaji, tuweze kukutana hapa tena kwenye ibada nyingine, kipindi kingine cha Youth Patrol. Mimi ukisikia sauti hii msikilizaji nyuma ya bomba, basi Mwenyezi Mungu ameridhie, amependa, amenihifadhi. Basi hapa jaribika jambo. Najua pia kuna binadamu kando ya redio ambaye pia nakiri ushuhuda huu kwamba Mwenyezi Mungu amekirimia baraka, ambawaza kudra zake, amemlinda na ameweza kutimiza ni maombi ambayo tulimwomba hapa. Asante sana msikilizaji. I promise you nothing else but good vibes, good music hapa kwenye kipindi cha Youth Patrol. Tunaanza sasa hadi mwendo za 1 jioni, 3 hours. Lakini kabla ya pale umekuwa na timu Diochwani kwenye Gospel Ruka, kabla ya asubuhi pale Benson Mwanza Inuka na BHB. Mimi nimekuja hapa msikilizaji ku make sure kwamba Jumamosi yako mchana huu unakamilika vizuri sana sana sana. Take position pale popote ambapo ulipo, najua ni Jumamosi, pengine uko kazini ni sawa tu, pengine ni pale nyumbani ni sawa tu, kwenye biashara hapa na pale, unajua kuna shughuli ambazo hazifungwi hata kufanyike nini. Tunawategemea sana Jumamosi na Jumapili, ambapo wengi sana wanakwenda pale kwenye saluni, vinyozi hapa na pale. Kwa hivyo sitarajii kwamba majamaa wa saluni, majamaa wa vinyosi kwamba mmefunga, hapana. Lakini kikubwa ni kwamba niko hapa ku make sure kwamba Jumamosi yako inakuwa very easy. Anaitwa Snatch, kibao nambari ya kwanza leo imekuwa ni top 4 za kule maeneo ya West Africa. Team Godfrey alikuwa pale nambari ya 4. Nambari ya tatu imekuwa pale ni If You Believe, Patch Crow. Nambari ya pili amekuwa pale ni Team Dakolo, Amen. Alafu nambari ya kwanza kuna dondoka pole pole hapa chini kwa chini ni Snatch, I Know Who I Am. Kwenye kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa pili sehemu ya 19, maana Petero wa kwanza sehemu mlango wa pili sehemu ya 9, si 19. Lakini ninyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme,
taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyewaitieni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Ndicho kibao hicho kinazungumzia kwamba wewe unanisikiliza msikilizaji, ni uko mteule sana, kuhani wa ufalme. Na wewe ambaye unarejea shuleni juma lijalo, jua hilo kwamba unapokwenda kuendeleza masomo yako pale popote kwenye tatizo yote ile, jua kwamba wewe ni uko mteule, kuhani wa mfalme, na pia ni taifa takatifu. Wewe ni mtu wake Mwenyezi Mungu mwenyewe, ulioteuliwa kutangaza matendo yake makuu, aliyekuita kutoka gizani akakuingiza katika mwanga wake mkuu. usitishwe. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea wanaotukosea, usitie katika majaribu, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Karibu sana msikilizaji, officially Youth Patrol inang'oa nanga kwa njia namna hii. Baadaye ndio kuna kupa nafasi ya kupiga patrol check. Unaniambia Ndux, mimi niko kando ya radio hapa mahali gani? Niko Marsabit 91.1, na kupata uzuri sana. Na una big up jamaa mmoja wawili. Tujui na kuna mlagani. Kuna a lot ambayo msikilizaji iko lined up. Majamaa wa EPL sharejea, majamaa wa michezo sharejea, majamaa wa ligi kuu ya Uingereza sharejea, ligi mbalimbali. Tunda kwa kuambia kuna kuna mlagani. Watu wa Man U mtajificha wapi bwana? Pasharibika jambo asubuhi na mapema. Ala. Vinazungumza hivi lakini bado hata Chelsea haijacheza, lakini Arsenal walifunga ligi wakiwa juu ya meza, sasa hizi bado wamefungua wakiwa juu ya meza. Hai! Maombi yenu kweli yalifika.

Angalia msikilizaji, EPL imeweza kurejea. Mechi ya kwanza imepigwa jana Arsenal wakicheza na timu ya Coventry. Nitakwenda kuambia results ilikuwa namna gani. Alafu pia kuna mechi ambayo imepigwa muda mfupi uliopita, Manchester United. Ai, Mali umeanza kwa ubaya sana. Kuna ile Wandux. Mali umeanza kwa ubaya sana bwana. Wanaanza ligi pale ambapo waliachia hapo hapo tu. Jinji ya Arsenal pia wameanza pale ambapo waliwachia hapo hapo tu, lakini wameanza kwa uzuri. Manu sijui inakuwa namna gani. Alafu angalia pia kuna FIFA iliweza kutoa adhabu kutokana na ama dhidi ya tabia ambayo iliweza kuonekana ama hulka ambayo iliweza kuonyeshwa kwenye finali ya mechi ya kombe la dunia, ilikuwa ni Argentina dhidi ya Spain. Ndakwenda kukuambia ni lipi ambalo lilifanyika na adhabu ni gani ambayo imetolewa. Alafu pia kuna AFCON Champions ambayo iliweza kupiga finali hapo Jumapili iliyopita. Cameroon ikaweza kufanya ile kitu kwa upande wa akina dada, na kwa nakwambia finali ilisha namna gani msikilizaji. Alafu pia taifa la Kenya linakuwa likiweza kuwa mwenyeji wa championship ya Africa volleyball kwa akina dada, ambapo pia timu ya taifa hapa nchini itakuwa inaweza kumenyana kuangalia kama itaweza kubakisha ama kuhifadhi kombe hilo hapa nyumbani kuanzia kesho. Alafu pia kuna sheria ama bila ambayo imewasilishwa bungeni na ikaweza kupitishwa kuhusu masuala ya michezo na match fixing. Ndakuwa pia nakwambia msikilizaji baadaye inahusu nini. Kwa sasa ni mpishe Pitson na kibao cha uvumilivu msikilizaji. Kabla nimeze tama, kabla nirejee, nikikushukuru sana pia kwa kuweza ku support radio hii kwa mapato yako, fedha zako, sponsorship yako msikilizaji, sadaka zako. Barikiwa sana sana, Mungu akutende wema, aweze kukuzidishia, kukujalizia na kukuongezea. Agnes Mwangangi, barikiwa sana. Boniface Ayuku, barikiwa sana. Agnes Mbidhi, barikiwa sana. Evans Chepkunyi, barikiwa sana sana sana kwa kuzidi kuhubiri injili hii pamoja na kituo hiki cha Biblia Usema Broadcasting, kwa pamoja tu kushiriki pamoja nasi kwa mahitaji mbalimbali ya kifedha. Barikiwa sana sana sana. Mungu anayeona siri ya kujibu kwa wazi, na yeye ambaye anajitolea utukufu kupitia fedha hizi zako kwa kazi ambayo inafanya, Mungu aweze kukulipa katika jina la Yesu Kristo.

0: ya husema bado inasema fahari ya jamii.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: ba na tutafikia pale pa kuchoka na kukata tamaa, lakini iwapo pia tutafikia kwa hali kama hiyo, basi Mwenyezi Mungu atatupa uvumilivu tosha na kuweza kutuamsha tena, kututia moyo tena na kuanza tena afresh na nguvu mpya zaidi tena kama alikuwa ni Elijah kwamba unapoona kwamba hii sasa imekuwa ngumu, hii ndio mwisho, hii imeisha, imeenda, Mungu anakuambia bado sana, you still have a great potential ya kuanza tena na kufanya zaidi hata ya jinsi ambavyo ulidhania. Usijidharau msikilizaji, usione kwamba pengine ulitarajia kufanya hiki, ukapanga kufanya hiki ama ikawa ngumu, ama ukiangalia ulikuwa na mpango huu lakini ukiangalia sababu ambayo uko nayo, uwezo ambao uko nao, hauwezi ukafikisha kitu ambacho ulikuwa unatarajia kufanya. Si mwisho, bado unaweza ukaanza tena, unaweza ukaota tena, unaweza ukadream tena, na ukaweza na kufikia malengo ya juu zaidi. Yapo msikilizaji uko pale na unatafuta chuo kikuu ambacho kina historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivyo ya kusomea, basi unakaribishwa sana kwa chuo cha Scott Christian University, ambacho zamani kilikuwa kinajulikana kama Scott Theological College, ambacho kinapatikana kilomita 3 kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Na ni chuo ambacho kilianzishwa mwaka 1962 kwa makusudi ya kufundisha uchungaji, masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana hapa nchini. Mwaka 1997 kilipata hadhi ya chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na ruhusa ya kutoa degree programs, ambapo mwaka 2012 kilichukua jina lake la sasa la Scott Christian University. Kinatoa ama kina shule ya theolojia, shule ya sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi wanafunzi 2000. Shule hii pia inatoa post graduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia wanafurahia mazingira mazuri sana ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za January, May na September zinakuwa zikiendelea. Na nilikuwa kule Ijumaa iliyotangulia wakati wa hafla ya kufuzu, na nikaona mazingira yenyewe ni mazingira ya kutamanika. Unaweza kutembelea tovuti yao ya www.scott.ac.ke kwa maelezo zaidi, au upigie simu nambari 0706381936 au 0713745404 kwa maelezo zaidi. Nataka nipite viwanjani msikilizaji, nikupe updates moja mbili ambazo zimekuwa zikiendelea ama yale ambayo yamejiri. Jana Arsenal ilianza mechi ya kwanza kabisa ya ligi kuu Uingereza, ikaweza kucheza na timu ya Coventry ambayo imepandishwa hadhi ama imepandishwa ligi kwenye msimu huu kutoka ligi ya chini. Na Arsenal waliweza kupata ushindi mwepesi sana, mabao matatu kwa sufuri. Kwa hivyo Arsenal na hawa ndio mabingwa wa ligi kuu, kwa hivyo wamesalia hapo juu ya meza na alama tatu ile, alama tatu, mabao matatu, mabao ambayo yalifungwa na Kai Havertz, Saka pamoja na Odegaard. Kongole, lakini ni mapema sana kuweza kujipiga kifua na kuji ingawaje mko na bragging rights, kwa sababu nyinyi ndio mna defend kombe hilo. Nikolo mzungumzia mambo ya Man United. Man United wameanza vibaya sana wamecheza mechi muda mfupi uliopita msikilizaji, ambayo mechi ambayo imekamilika wameweza kunyoroshwa mabao mawili kwa sufuri na timu ya Hull City. Ni sawa tu. Mechi ambayo tunasubiria msikilizaji ni mechi ya Everton dhidi ya Crystal Palace mwendo wa saa 11 dakika 10 zijazo. Ipswich Town dhidi ya Sunderland mwendo huo huo, kabla ya Nottingham Forest dhidi ya Leeds mwendo huo huo, alafu Brentford na Tottenham mwendo wa saa 1:30 hapo kesho. Ligi kuu Uingereza, mechi ya kwanza itakuwa ni saa 10 Brighton dhidi ya Aston Villa, alafu Man City dhidi ya Bournemouth mwendo huo huo wa saa 10. Kabla ya saa 12:30 itakuwa ni Newcastle dhidi ya Liverpool. Alafu Jumatatu itakuwa ni Fulham dhidi ya Chelsea, ambao pia ni mabingwa wa klabu bingwa duniani. ndio hayo kutoka ligi kuu Uingereza. Lakini mkoa nikao nimekuambia msikilizaji pia kuna masuala ya nidhamu ambayo yaliweza kushuhudiwa kwenye, kama unakumbuka, kwenye finali ya kombe la dunia dhidi ya timu ya Spain na Argentina. Argentina walikuwa ni defending champions, lakini kuna tabia ambayo ilionekana pale kidogo ambayo ilitajwa kuwa ya utovu wa nidhamu, na ikazungumziwa sana kutoka kwa baadhi ya wachezaji wa Argentina. Nadhani ni ile feeling tu ya kuweza kupoteza kombe ama kupoteza finali ile. Na kuna mmoja hapo kwa jina la Paredes, mchezaji nakumbuka alikuwa na feeling sana kwenye hiyo mechi. Amepigwa ban ya mechi 10 ya kimataifa ama ya kitaifa, na timu yenyewe ya Argentina wameweza kupigwa na si faini ile, lakini wameweza kupigwa wamepewa adhabu ya kuweza kuwa na mashabiki nusu ya idadi kwenye mechi yao mbili ya nyumbani. Kwa hivyo capacity ya stadium itakuwa ni nusu wakati wanacheza mechi yao mbili ya nyumbani. Kisha kando na kupigwa marufuku ya mechi 10, Paredes ameweza kupigwa pia faini ya $90,000 ya Marekani. Kuna pia Molina ambaye ameweza kupigwa ban ya mechi 7 na pia faini ya $90,000 ya Marekani, sawa na Roberto Ayala. Amepigwa ban ya mechi 3, Gavi pia ban ya mechi 1 na faini ya $30,000 ya Marekani, sawa na Thiago Almada na Pablo Martin. Sijui kama unakumbuka mechi hiyo ya finali ya World Cup. Baada ya mechi kulikuwa na kizazaa pale, vuta nikuvute. Ilikuwa tu ni baadhi ya hulka ambayo haikuwa nzuri kwa wachezaji, lakini hata kama ilikuwa ni feeling ya kupoteza finali, bado haikuwa hivyo kwa wachezaji wa kandanda aswa. Alafu pia Jumapili iliyopita msikilizaji, kulikuwa na finali ya kombe la Afrika, WAFCON kwa kina dada, na ambapo Cameroon iliweza kufika finali ile na ikaweza kushinda mechi ile kwa mabao matatu kwa sufuri. Na mweleza kushinda kombe hilo la WAFCON kwa kina dada kwa mabao matatu kwa sufuri, na kwa hivyo wakawa mabingwa wa kombe hilo mwaka 2026. Kwa hivyo kongole sana kwa timu ile ya Cameroon, kina dada ama mabinti wale wa taifa la Cameroon, kwa kuweza kushinda kombe hilo lao la kwanza kabisa la mataifa bingwa barani kwa kina dada dhidi ya Malawi. Malawi pia ilikuwa na mara ya kwanza kushiriki mechi hizo na ikafika finali pia. Kuonyesha kwamba hakuna unyonge bwana, ni kujiamini na kujituma. The first time qualifying na kufika hadi finali. Na Cameroon pia ilikuwa ime haikufaulu kufuzu moja kwa moja, lakini ikabahatika kufuzu baada ya idadi ya timu kuongezwa. Ndio ikapata nafasi ya kufuzu na ikakwenda hadi finali na kuweza kuchukua kombe hilo. Kwa hivyo kwa kuchukua kombe hilo basi timu nne za kwanza ama timu ambazo zilifika semifinali zimejipatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kucheza mechi ya kombe la dunia kwa kina dada. Kwa hivyo kongole sana kwa Malawi pia, hata kama mliweza kulose kwa final, bado mliweza kufanya jambo. Kwa hivyo Morocco, Cameroon, Malawi, Morocco na Algeria wamejipatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kufuzu ama kuweza kucheza kombe la dunia kwa akina dada. Congratulations. Niko nimesema kwamba pia kuanzia pale kesho Kenya itakuwa na host kombe ama michuano ya Afrika, michuano ya bara kwa volleyball kwa akina dada. Timu pia ya hapa nchini Malkia Strikers, ambao mimi nawajua sana uwezo wao kwa ulingo wa bara, na naamini kwamba they will give us a reason to celebrate and to cheer wakati ambapo watakuwa na host the continent hapa nchini. Tunawaombea kila laheri. Na mdo hayo kutoka kwenye kapu la sporti, msikilizaji, ikiwa imesalia dakika tatu kabla ya saa 11 jioni. Asante sana kwa kuzidi kutegea kipindi cha Youth Patrol. Nation Musa kutoka Kayole, sema Kayole City. Barikiwa sana, tuzidi kubarikiwa kwa pamoja. Kosim Silent, asante sana. Keri Esteri, pamoja sana kutoka kaunti ya Kisii. Eninga Godfrey, pamoja sana pia kutoka kutoka wapi haujasema unatoka wapi, sawa tu. Mtinda Tuku, barikiwa sana kutoka bypass. Sijui ni bypass gani ile. Sawa na Francis Mbidi wa Kalama, pamoja sana. Joshua Nsongo, na kuona sana kutoka Skim Isoge, Nyamira County. Sawa na Caleb Munene, barikiwa sana kutoka Mboni Makueni. Nataka nizame msikilizaji, nirejee kwenye second hour saa 11 hadi saa 12, ambapo pale pia wajua back to school iko hapa msikilizaji. Wanafunzi wamekaa nyumbani, wamekuwa na pumziko, likizo nyumbani kwa mwezi huu wa 8. Karibu mwezi mmoja wanarejea. Tumezungumza hapa nadhani tukiwa na mchungaji pia, tukiangalia jinsi ya kuweza kuspend holiday vizuri effectively na wanafunzi ama watoto wetu, kama mzazi na wewe pia kama mwanafunzi, inakuwa ni wakati wa kuweza pengine kujieleza, kuzungumza na mzazi, kufunguka, mzazi pia kuweza create time kuzungumza na mtoto, kumsikiliza, kuweza kumuelewa vizuri zaidi. Sasa hivi likizo imekamilika, wanarejea shuleni. Kwa hivyo nitakaporejea msikilizaji kwenye second hour, nataka kukuuliza tu wewe kama ni mwanafunzi ama wewe kama ni mzazi pia, how have you spent the holiday? Umeitumia holiday namna gani? Holiday hii umeispend namna gani? Imekuwa important kwako kwa njia gani? Kwa namna gani? Kwa mtoto pia namna gani? Msikilizaji, ulicreate time kuzungumza naye? Ulicreate time kubond naye? Je, mulionana, najua uende kuna mzazi ambaye pia hata kuonana na mtoto wake. Uende hajapatikana nyumbani, uende mtoto alifunga akakwenda pingine kwa shangazi, kwa nyanya, kwa babu. Je, ulicreate time? Na pia hiyo time kama ulicreate, umone imekuwa na manufaa kwa njia gani? Pengine ulimuelewa mtoto vizuri. Pengine ulimsikiza mtoto vizuri akakufungukia, akakwambia jinsi ambavyo anaendelea. Pengine kama kuna changamoto ambayo anapitia, na wewe pia pengine ulipata nafasi ya kuweza kumuelekeza vizuri, kumadvise, kumshauri. Were you there? Have you been there? Saku mnawoja msikilizaji na rejea, tuweze kuwa na sehemu yetu ya Patrol Vibes. Gumzo tu hapa na pale, tuangalie likizo hii inapoisha, na pia umemprepare namna gani mtoto huyo kwanza another face ya dad term. Asante sana msikilizaji. Pia namuona Oliver Mise, barikiwa sana kwa sadaka zako, kwa nguzo yako, barikiwa sana sawa na Agnes, barikiwa sana. Mungu akutende wema, akuzidishie unapohubiri pamoja nasi kwenye radio hii ya Biblia Usema Broadcasting. Mungu azidi kukujalizia gala lako.
1: Jina yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Nisende DHB, tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea, na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo, na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Na kumbuka vile unatoa juu ya kazi ya Mungu, naye Mungu atakoma hata rara. Vile utakuwa unaambidi kutoa juu ya kazi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kazi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa, tukijua tunatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kazi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
3: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
2: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

Scott, chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Nataka baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
1: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Mungu akubariki siku hii ya leo. Ninapokualika kwenye kipindi hiki, msikilizaji wangu mahali popote ulipo usiku huu wa leo. Na kama kawaida, kipindi hiki ukujea siku ya Jumamosi wakati wa jioni kama huu, ikiletwe kwako na kanisa ya Redeemed Gospel Church hapa mjini Nairobi, chini ya uongozi wake mwasisi wa kanisa ya Redeemed Gospel Church, Askofu Mkuu Daktari Adha Kitonga. Usiku huu wa leo uliye naye katika redio ni mchungaji Mudhui Muluma. Ninakualika msikilizaji wangu mahali popote ulipo, ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Kipindi hiki lipo tumaini, kimelete tumaini kwa watu wengi hapa injini na hata inje. Na kwa hivyo jioni hii ya leo ninakualika uwe pamoja na mimi. Karibia redio yako mahali ulipo, ikiwa mko katika sherehe mahali, endo kafungue Biblia usema na uketi karibu na uweke sauti, ili aliye karibu na wewe akaweze kusikiza, ili tubarikiwe pamoja. Ninakualika msikilizaji wangu ili tuwe pamoja, na karibu, na Mungu akubariki. Na kabla sijasoma neno, ebu tuombe usiku wa leo kwa ajili ya inji yetu ya Kenya. Baba Mungu, katika jina kuu la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya fursa hii umenipatia ili nikaweze kusimama kwa niaba ya inji yetu ya Kenya. Mungu uishie milele. Ninakushukuru kwa ajili ya taifa hili, maana ni taifa uliyelipenda na kaliweka hapa iwe taifa ambalo inafutia na taifa ambalo imejaa amani. Leo hii ninakuja mbele zako Mungu nikikuomba kwa niaba ya inji ya Kenya, nikiomba ya kwamba Mungu utaendelea kulinda inji hii, hasa hasa wakati huu wa msimu wa siasa. Bwana, ninaomba ya kwamba ukaweze kusimama pamoja nasi. Naomba Mungu wa majeshi ukalinde taifa letu. Nikiomba ya kwamba Mungu wa majeshi utaongea na viongozi wote wa inji ya Kenya, aijalishi mlengo wanaotoka, ili wakaweze kuongea amani. Maombi yangu ni kwamba Mungu, zile chache zinazotoka kwenye midomo ya baadhi ya viongozi ambazo sinaweza kuleta taharuki na vita katika inji hii, naomba Mtakatifu usiku wa leo ukaweze kupunguza na ukaweze kuendelea kuwatia moyo, ili wakajua kwamba Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi. Naja usiku wa leo nikiomba Mfalme wa utukufu, nikilaani neno lolote ambalo linaweza kulete uchochezi, neno lolote ambalo linaweza kulete vita, ninaikana katika jina kuu la Yesu Kristo. Nikiomba Mtakatifu kaendelea kuongea na viongozi wetu, ili wakaweze kuongea amani mahali popote wanapoenda, hasa hasa wakati huu inaonekana msimu wa siasa umeanza. Baba, bariki nchi ya Kenya, bariki msikilizaji mahali popote alipo usiku wa leo. Naja kwako Mungu wa nehema, nikikumbuka kiongozi wetu wa nchi hii, rais mpendwa mahali popote alipo, nikiomba ya kwamba Mungu utaendelea kumpatia hekima ile ambayo ulipatia Suleimani, ili Bwana anapoendelea kuongoza inji hii aongoze inji katika upeo wa ukuu na upeo wa amani, na aongoze inji katika hali ya maendeleo. Ninakushukuru kwa ajili ya viongozi wote wale wanaosimama pamoja nao na wanaomsaidia, Mungu kawape hekima, ili wanapoendelea kumshawishi wampe maarifa na wampe hekima inayoweza kuendeleza inji katika upeo mwingine. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ni kiongozi aliyechaguliwa, na wale wengine wote ambaye Mungu ni wewe uliowachagua. Naomba ya kwamba ukawalinde na ukawape hekima, Mungu wa rehema. Asante kwa ajili ya usiku wa leo. Ninapoendelea kuomba, nakumbuka ngatuzi zetu 47, nikianza na ngatuzi ya Nairobi ambapo ndio mji mkuu wa Kenya. Naomba ya kwamba Mungu uendelee kulinda kiongozi wetu yule ambaye anaongoza, anaendelea kuongoza ngatuzi hii ya Nairobi, ambaye ni Johnson Sakaja, nikiomba ya kwamba Mungu mpe hekima na maarifa anapoendelea, ili Mungu akaendelee kuongoza na kuendeleza mji huu uwe unafana. Asante Mungu wa majeshi, siwezi kusahau viongozi wale wengine wangatuzi zile zingine, siwezi kusahau viongozi wale wanaotumika kwenye serikali. Ninaomba ya kwamba ushiku wa leo Mungu kaweze kuwakumbuka, na zaidi ya yote nendo kaweke katika midomo yao maneno ya amani, amani katika inchi hii wanapoendelea katika shughuli zao za kila siku. Baba, siwezi kusahau maofisa wetu wa polisi ambaye ndara za ulinzi, Mungu wa majeshi, polisi, Mungu wa majeshi, bila hao hatuwezi kuwa na amani usiku. Na kwa hivyo ninaomba ya kwamba Mungu ukaweze kuwapatia hekima, maarifa, ukaweze kuwapa ushindi katika shughuli zao kila siku wanapoendelea. Naomba ya kwamba Mungu hakutakuwa na mtu atakayeweza kuchochea wananchi wakiwa polisi wanaendelea kushika ndoria. Naomba majeshi yetu tukufu inapoendelea Bwana kulinda mipaka yetu, naomba ya kwamba Mungu uwalinde, wapiganie na watetee. Baba, ninaomba kwa ajili ya viongozi wote walio katika serikali na wale wengine. Baba, naomba ya kwamba ukaendelea kuwalinda na waendelee kuwatumikia wakati huu. Ubarikiwe mwana wa Mungu uliye hai. Asante kwa ajili ya kila mmoja, na asante kwa ajili ya msikilizaji wangu mahali popote alipo. Ninapoendelea kuomba ya kwamba kila mmoja anayenisikia ataongea sauti ya amani, amani, maana amani ndiyo Yesu uliyetuachia hapa duniani. Karibu Bwana Yesu wa pamoja nasi kwenye kipindi hiki, na Bwana tukiona mwisho tutakushukuru na kukuabudu. Upewe sifa na uinuliwe, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba, amen. Neno langu usiku wa leo inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo 25 kuanzia aya ile ya kwanza hadi aya ile ya tano. Na ujumbe wangu leo, hii ni siku ya kuja kwa Bwana. Yesu akatuambia ya kwamba ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wafumbafu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wafumbafu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipogawia, wote wakasinzia wakalala. Bwana Yesu abariki neno hili usiku wa leo. Leo nataka kuongea kuhusu siku ya kuja kwa Bwana, maana yale yote Yesu Kristo aliyekuwa ameizungumzia yamekwisha tendeka hadi siku hii. Maana ukiangalia mambo yale yanayotendeka duniani, inamaanisha ya kwamba kuja kwake Yesu Kristo kuko karibu pale mlangoni. Maana ukiangalia matendo ya watu, watu wamekuwa wanyama, watu hawapendi wale wengine, watu hawana haja na mili yao wenyewe. Na hiyo ndiyo sababu Yesu alisema maneno haya. Alikuwa anataka kutuonya ili ya kwamba kila moja ajue ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Kuna maandiko niliyosoma katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango ule wa tatu inayosema ya kwamba lakini yapasa kufahamu jambo hili ya kwamba siku ya mwisho kutakuwa nyakati hatari, kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kufukuru Mungu, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio watakatifu, wasio na upendo, wasiopenda kupatanisha, wasingiziaji, wazuiao ama wasizoeao tamaa zao, wakatili, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, watu wa namna hiyo. Wakati Paulo alipokuwa anaongea maneno haya, alikuwa ameona siku isi pia. Na ndio sababu Yesu mwenyewe alienda katika kitabu hicho cha Mathayo akatoa mfano huu. Na leo hii nimekuja nikwambie mpendwa, ukiangalia mambo yale yote yaliyozungumzwa, hakika kuja kwake Yesu Kristo kumekaribia. Na Yesu akatoa mfano akasema maneno haya, akasema ndifo ufalme wa mbinguni utakavyofananishwa na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Lakini kile kinanijalisha na kile kinanitia hofu ni kwamba watano wao walikuwa fumbafu na watano wenye busara. Leo hii najua nataka kuongea na watu au wawili wanaonisikiza. Mungu anitie moyo na Mungu anipe busara nikaweze kuongea na wewe. Nikwambie kwamba mpendwa, kuja kwake Yesu Kristo kumekaribia. Yale mambo ambayo tunaona siku za leo, watu ambaye ni wasaliti, watu ambaye hawawezi wakapenda wale wengine, wanajipenda wao wenyewe. Haujaona mambo hayo? Hayo ninda ama hizo ni dalili za kuonyesha ya kwamba siku yake Yesu Kristo imekaribia. Na ndio sababu Bwana amenipa neno hii ni kuhatarishe wewe unayenisikiza. Watu walikuwa wawili tu, wafumbafu na wenye busara. Maana waliokuwa wafumbafu walitoa saa zao. Miaka yoyote walikuwa nasubiri. Maana arusi haitangazwi wiki moja, inatangazwa wiki kama tatu. Arusi haifanywi bila mipango. Arusi upangiliwa. Najua watu hao walijipanga vizuri. Wasichana hao watano na wale wengine watano. Na kila moja alikuwa najua kwamba bwana arusi atakuja na kila moja ataolewa. Na hivyo ndivyo ilivyo siku hii ya leo. Ninapoongea na wewe unajijua. Tumekuwa tunasubiri bwana arusi ambaye ni Yesu Kristo ambaye yuko pale pembeni anakuja wakati wowote. Na wewe umekuwa pale umelelewa kanisani, wengine wamelelewa na hata sandaka. Lakini kwa njia moja ama nyingine hawako tayari kwenda kukutana na bwana arusi. Kama vile ilivyofanyika kwa wanawali hao waliokuwa fumbavu walitoa staa zao, lakini wasije wakatwa mafuta. Kwa maneno mengine, walitoa taa zao lakini hawakuweza kubeba mafuta. Biblia inasema ya kwamba na bwana arusi alipogawia, kila mmoja wao akashinzia. Nataka maandiko hayo kasome unapofika ama ukiwa umetulia mahali, ya kwamba bwana arusi alipogawia, wale wanawake wote wakashikwa na usingizi. Na hivyo ndivyo ilivyo usiku wa leo, na zote tutashikwa na usingizi. Lakini kila kinajalisha ni iki mpendwa, wakati bwana arusi atapokuja, nani atakayeenda kumlaki? Maana Biblia inasema maneno haya, ikasema hata bwana arusi alipogawia wote walishikwa na usingizi na wote wakalala. Lakini usiku wa manane bwana arusi akaja. Na hiyo ndio ninataka nikutengeneze siku hii ya leo. Wewe unayenisikiza, umezoea kukaa kanisani mwaka nenda mwaka rudi na haujawahi badilika, nimekuja usiku wa leo nikwambia ya kwamba bwana yu karibu na anakuja kuchukua kanisa lake. Ukiangalia mambo yale ambaye inaendelea, uchochezi wa kila aina, watu ambaye wanapenda fedha. Leo hii pesa ndio kila kitu. Unaweza kupewa pesa umalize mtu, hata kama ni pesa ngapi, wewe hauna haja na mwenzio. Maana hiyo ni ishara ya siku za kuja kwa mwana wa Adam. Na Timotheo alipokuwa anaambiwa na Paulo, akaambiwa angalia ya kupasa ufahamu maneno haya, ya kwamba siku za mwisho zitakuwa ni siku hatari. Wapendwa, siku hizi ni hatari, na tunaishi nyakati ambazo ni mbaya, nyakati ambazo zimeharibika, na kila mtu awensi akaelewa ni nini kinaendelea. Angalia hali ya anga imebandalika. Tunakuwa na baridi mwezi wa nane unapokwisha, badala ya kuwa na baridi mwezi wa nane ulipokuwa unaanza. Niangalie mpendwa, siku na hizi ni ishara ya kwamba siku ya kuja kwa Bwana imekaribia. Kile kinanifanya moyo wangu ufadhaike, umejiandaa kiasi gani? Maana Biblia inasema ya kwamba watu wasio penda suluhu, watu ambaye angalia kila mtu, awe ni mzazi awe sio mzazi, watu wenye kujipenda. Siku hizi watu wanajipenda zaidi kuliko kupenda wenzie. Watu wanasemekana wenye kupenda fedha, watu wa kujisifu. Mafuno ya siku za leo ama majifuno ya siku za leo, kila mtu anajipiga kifua, anasema ni yeye, ni yeye, ni yeye. Mwingine anasema ya kwamba bila mimi haiwezekani. Nimekuja nikuambie mpendwa, kama ningekuwa wewe ningejisifu, kwa maana ninajua ya kwamba siku hii ikifika nitakuwa pamoja na Kristo. Wale wanawali wote wakasinzia, lakini usiku wa manane wakasikia kengele ya kwamba amkeni, bwana arusi amefika. Kile kililete taruki ni vile wote waliamka, lakini kililolete taruki ni kwamba wale waliokuwa na taa, wengine hawakuwa na mafuta, hawakuweza kuwakisha taa zao ili wakaweze kukutana na bwana arusi. Na usiku wa leo ninaomba ndugu mahali ulipo, dada mahali ulipo, ujiandae, maana siku hii itakupata kama mwizi. Ukiangalia hapa juu, hapo juu kidogo, katika kitabu hicho cha Mathayo 24 tusome, inasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae. Wewe unayejigamba, unafikiria ya kwamba utakaa hapa duniani milele na milele, umetesa watu miaka yote, ama unaendelea kujifuna kwa vitu uliopata. Wengine wana vitu nyingi kushinda wengine, wanajisifu kwa ajili ya mali walionayo. Hebu nikwambie mpendwa, siku inakuja na hizo vitu zote utaacha hapa duniani. Maandiko yanasema hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake ndio anayejua. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku zile za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Sikiza msikilizaji wangu, kama vile ilipokuwa wakati wa Nuhu, maana watu wengi wamejifuna. Siku hizo watu walijikamba, walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa kikula vitu vyao, mpaka siku ile Nuhu alipoingia kwenye safina. Kwa maana kama vile ilipokuwa siku hivyo, ndivyo itakapokuwa siku ya kuja kwa mwana wa Adam. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya ngarika, watu walivyokuwa wakila na wakinywa. Angalia kila kitu sasa hivi, kila kimebaki ni uchoyo. Upendo umeisha. Watu wanajipenda wenyewe, uchoyo, watu wanakula, wanachukua vitu zaidi kuliko vile walikuwa ama vile wanastahili kuwa nazo. Wanataka kuwa kila kitu iwe ni yako, yako, yako, yako. Watu wanaojipenda, watu wa kupenda fedha kama vile tumeambiwa katika kitabu cha Timotheo. Lakini wakati huo watu walikuwa kila, walikuwa wakinywa, walikuwa kioa, walikuwa kiolewa. Hata siku ile aliyoingia katika safina Nuhu, wasitambue hata ngarika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakapokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Bwana Yesu na asifiwe. Ninaongea siku ya Bwana, siku ya kuja kwake Bwana. Itakuwa ni siku ya kutisha mno. Yale mambo tunaona mpendwa, kama ningekuwa wewe ningeokoka usiku wa leo. Kama ningekuwa wewe ningetubu dhambi zangu, maana dalili zile tunaona zinamaanisha Yesu yuko karibu kuja. Hebu sikiza maneno haya, Zefania mlango wa kwanza, kitabu cha Zefania. Anasema hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu. Ikaribu, nayo inafanana ama inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, shujaa kulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu, siku ya ukiwa, siku ya giza, siku ya kutukutusi, siku ya mawingu na siku ya giza. Angalia maneno haya, ni siku ambaye inakuja. Ndio sababu Paulo alikuwa anaandaa Timotheo, na ndio sababu Yesu akaandaa wanafunzi kwa mfano huu. Na mimi ninakuandaa usiku huu wa leo. Siku hiyo mpendwa, giza itajaa. Hautaona mtu uliye na mali, ng'ombe zako hautaziona, fedha ulizo nazo utasiacha mpendwa. Chochote kilo licho nacho unajikamba nacho usiku wa leo, unatusi watu kwa sababu ya mali, hebu nikwambie mpendwa, mali hiyo hautaingia nayo mbinguni. Na ninataka niseme neno ambaye baba yangu anasema, Askofu Mkuu Arthur Kitonga, ya kwamba mbinguni hautaingia na ATM. Hiyo pesa uliye nayo, unaeringa, unafanya vitu za kufanya vile unataka, ebu ni kuambie utasiacha hapa duniani. Na Zefania kaendelea kusema maneno haya, Zefania mlango wa 3:8. Basi ningojeni, asema Bwana, siku ile nitakapoondoka kuteka ama kuteka mateka. Ni siku ambaye inakuja mpendwa, na inahitaji mtu aliyejiandaa. Akasema maana nimeanzisha kukusanya mataifa ili nikutanishe falme. Nitapata kuangawia ghadhabu yangu, naam, ukali wote wa hasira yangu, kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto wa wivu wangu. Angalia maneno haya. Mpendo, kwa nini utake kukaa katika dunia hii ambayo inakuja kuteketezwa? Kama ningekuwa wewe, ningejiandalia makao ambayo Yesu Kristo alituambia Yohana 14 ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu, amekwenda kutuandalia makao. Usiku wa leo ninaongea siku hii ya kuja kwake Bwana. Dalili zile zote tumeona zinamaanisha ya kwamba kuja kwake kupale mlangoni, na kile tunahitaji ni kujiandaa. Akasema ya kwamba dunia yote itateketezwa kwa moto wa wivu wa Mungu. Yoeli akasema maneno haya, Yoeli 2:1. Ipikeni tarumbeta katika Zayuni. Leo hii napiga tarumbeta wewe unayenisikia. Siku ya Bwana ikaribu. Nataka ugeuke umwangalie Bwana. Usije ukateketea pamoja na wale wa hofu. Anasema pigeni tarumbeta katika Zayuni. Pigeni na kelele katika milima yangu mtakatifu. Wenyeji wote wa inji na watetemeke, kwa maana siku ya Bwana inakuja, kwa sababu inakaribia. Hii sio siku kama zile zingine za kungojea kiongozi fulani anayekuja mahali, mnayotengeneza barabara ili kiongozi fulani akuje. Siku hii mpendwa, mtengeneze barabara, mkose kutengeneza barabara. Yesu anakuja, na akikuja atakuja kwa hukumu wale ambao walitenda dhambi duniani. Kwa hivyo mpendwa nisikize, yeye ana haja, kile kinahitaji mpendwa ni kungojea. Anasema siku hiyo, aya 31 na 32 katika kitabu hicho cha Yoeli. Anasema nini? Jua litangeuswa kuwa giza na mwezi kuwa damu. Wewe utakuwa wapi mpendwa? Singependa kukaa dunia ambaye haina kitu. Singependa kukaa dunia ambaye imejaa mateso. Na ndio sababu ninakuandaa usiku wa leo nikwambie, siku ya kuja kwa Bwana imekaribia. Bwana Yesu na asifiwe. Anasema jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla hajaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu, na ni siku itishao, ama ni siku ya kutisha. Nisikize mpendwa, haungependa kukaa? Hebu niseme maneno haya. Leo hii tunapoongea, yule mtu tajiri alienda jehanamu, na Lazaro naye akaenda kifuani mwa Ibrahimu, na wote leo hii wanaonana, mmoja anachomeka milele na milele, mwingine anafurahia milele na milele. Hebu nisikize, kuna milele na milele, na hiyo milele itatengemea utakuwa wapi. Na ndio sababu Yesu alituambia tusije tukajigamba na mali. Watu wengi wapendwa, hata kama umejenga manyumba milioni 2, hata kama umejenga nyumba ya kifahari, nataka nikwambie siku hiyo ikija, nataka nikwambie jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu. Kwa maneno mengine, hakutakuwa na mahali pa kukaa. Hautaona mwingine. Watu huwa wanaona kwa sababu ya jua. Watu huwa wanaona kwa sababu ya mwezi. Sasa jua limegeuzwa kuwa giza, kwa hivyo hakuna kuona, na mwezi umegeuzwa kuwa damu, kwa hivyo hakuna kuona tena. Utafanya nini mpendwa? Uko kwa hiyo nyumba yako ya fahari inayo vitanda 100, umejenga makao makubwa kila mahali, na nikwambie, na uko kwa hiyo nyumba hakuna star, hakuna kitu, na kila kitu ni giza, na ni wewe peke yako umebaki. Itakufaidi nini mpendwa upate mali hapa duniani na ukose ufalme wa mbinguni? Na ndio sababu Yesu akasema maneno haya inayofanana ama akatufananisha na wanawali au 10. Yesu na asifiwe usiku wa leo. Akasema mnabii Isaia 13:9, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu,
2: ili ifanye inchi kuwa ukiwa. Wewe unajifuna, utabaki, umejenga maka, mimi sina shida. Lakini sikiza mpendwa, kama ningekuwa wewe, ningeegeza katika ufalme wa mbinguni. Moyo wangu umpende Mungu zaidi. Moyo wangu umutumikie Bwana zaidi. Ili tuachane na maneno haya tuliambiwa na Paulo katika kitabu cha Timotheo. Watu ambaye ni wabaya, watu wasiopenda suluhu, watu ambaye ni wakusingizia. Leo hii umesingizia watu wangapi? Kila mtu akiongea ni kusingizia. Kila mtu akiongea ni musaliti. Kila mtu akiongea maneno unaangalia ni ya kujifuna. Kila mtu anapoongea unaona ya kwamba hakuna mahali wanaenda. Bwana Yesu na tusaidie. Siku ya Bwana inakuja na ni siku ambaye ni kali, ni siku ambaye hasira ya Mungu itakuwa juu ili kufanya inji kuwa ukiwa na kuharibu watu wake wenye dhambi. Bwana Yesu atusaidie wasikae ndani yake tena. Hata hiyo inji unayojifunia, hiyo inji unayojifanya kwamba utakaa, hebu sikiza. Bwana anasema ya kwamba atawaharibu hao watu ili wasikae kwenye hiyo inji tena. Maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Siku hiyo singependa kuiona mpendwa. Najua naomba usiku leo mtu akanisikie. Siku hiyo mpendwa singependa kuiona. Ni siku ambaye Bwana anakuja na ghadhabu. Wale walioua watu mtasimama mbele ya kiti cha hukumu. Wale ambaye ni watu wa kusingizia mtasimama mbele ya kiti cha Bwana. Wala ambaye mumejaa kunjipenda wenyewe mutasimama mbele ya kiti cha Bwana. Maana Biblia inasema kila mtu atasimama kwenye kiti cha hukumu siku hiyo. Maana nyota na mbingu na matangamano havitatoa nuru yake. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake. Angalia, na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Ungependa kukaa katika siku kama hiyo? Ungependa kukutwa wakati kama huo ambaye wewe hauko tayari? Njia ya pekee ni kugeuka na kumwangalia Yesu Kristo. Naam, anasema hivyo, anaendelea kusema, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake. Ulimwengu umeharibika, mataifa dunia nzima, vita kila wakati, mataifa mengine yanashambulia mengine bila sababu, mataifa mengine inaongea vitu, inanyima wengine vitu. Kwa nini? Kwa sababu wanajifuna. Kwa sababu anajiona ya kwamba ni wao. Hayo ndiyo maneno yaliyozungumzwa katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa tatu. Ya kwamba watu watakuwa kwa kujisifu. Kuna mataifa yanajiinua. Lakini sikiza, hata ukijiinua kuna siku ambaye Bwana ataadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake na wenye dhambi na kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi. Wewe mtu wa kujifuna, your time is coming. Biblia inasema hivyo. Watu wa majifuno, wakati wenu unafika. Hebu nikuambie, mutakomeshwa na furaha zenu zitakomeshwa. Maana huyu anayekuja sio kiongozi wa kawaida, sio kiongozi kama yule mwingine, sio kiongozi kama mbunge wa kwenu, sio kiongozi kama governor wa kwenu. Huyu anayekuja ni mfalme wa falme. Anasema anakuja kukomesha kiburi, anakuja kukomesha wale watu wa fahari. Furaha yenu itakuwa kilio. Nami nitayaangusha chini majivuno yao wote walio wakali. Watu wa kujivuna. Kumbe kuna siku yenu inakuja. Na ndio sababu nimekuja niongee kuhusu siku ya kuja kwa Bwana. Ni siku ambayo itakuwa hatari. Bwana Yesu na asifiwe. Hebu na tuombe msikilizaji. Bwana ninakushukuru kwa ajili ya neno hii. Mbariki neno hii. Na bariki msikilizaji wangu. Asante mfalme mtukufu, maana ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi nimeomba. Amen. Msikilizaji wangu, kesho ni siku ya Jumapili. Usikae nyumbani. Ukitaka kuungana nasi kanisa letu Redeemed Gospel Church pale Uruma, njoo kesho tuungane pamoja. Ikiwa uko pande wa Eastlands, mimi niko pale Umoja Kio, na makanisa yetu ya Redeemed imesambaa kila mahali katika inji yote ya Kenya. Na kama hautapata Redeemed Gospel Church, makanisa yako inayohubiri vizuri kuhusu kuja kwake Yesu Kristo, ungana nao kesho na utabarikiwa. Baba Mungu ni asante kwa sababu ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno hii. Mbariki msikilizaji wangu, mbariki nchi ya Kenya, mbariki kila mmoja aliyesikia neno hii. Wacha likalete manufaa ndani ya maisha yao. Asante Bwana kwa maana umesikia maombi yangu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi tumeomba. Amen.
3: Msikilizaji, wakati huu baada ya kusikia hiyo neno ambaye mmesikia neno la maana, kuna watumishi wa Mungu ambaye Mungu anawatumia kuwa nabii wakati wa mwisho na watawaombea. Sasa hebu piga namba hizi fuatazo na atakuombea, utabarikiwa mpaka ushangae. 0707 810133. Tarudia tena 0707 810133. Ya pili ni 0722 869 207. Tarudia 0722 869 207. Ya tatu 0722 819 535. Ndarudea 0722 819 535. Aya ifuata ingine 0722 622 375. Ndarudea 0722 622 375. Ya mwisho sasa msikilizaji 0722 371 707. Tarudia tena 0722 371 707. Amen. Piga namba hizo kwa haraka na utabarikiwa. Amina.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

0: Kwa majina yangu naitwa Angeline Mweni, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu. Nimezaliwa Chawalia, iko Machakos. Baba yangu anaitwa Mutunga, mamangu anaitwa Agnes Mbive. Mimi ndio msichana wake wa kwanza. Tuko watoto sita, vijana watatu na wasichana watatu. Ni familia ambao nimezaliwa ambao wakuwa wanaelewa umuhimu wa masomo, kwa sababu wakati tulikuwa tunakuwa kulikuwa na shida mingi sana na uchawi mingi na vita. Ni watu ambao walikuwa anapenda vita sana. Babu alikuwa na wake wengi watano. Na hao wanawake wakiwa watano, kila mwanamke alikuwa na vijana 10. Sasa ilikuwa ni familia kubwa. Inaitwa Mbaa Ndeto. Ni mzee alikuwa na shamba kubwa sana
1: na boma
0: kubwa sana. Tulikuwa wengi sana na tulikuwa tunasoma shule moja na kulikuwa na shida. Sasa kati ya hiyo familia kulikuwa na ng'ombe. Sasa walikuwa na mama zetu, sasa wanatoa, kama ni siku ya leo wewe ndio unaenda kuchunga ng'ombe, mwingine anaenda kuchunga ng'ombe siku yake. Kila mtu alikuwa na siku yake ya kuchunga ng'ombe kwa hiyo familia. Sasa shushu yangu ndio alikuwa last born wa huyo mzee, ndiye amezaa baba yangu. Sasa kwa sababu walikuwa nalazimishwa, walikuwa nalazimishwa, wakuwa na wanapatiwa wakati wa kukaa na watoto wao. Na tulikuwa tumezaliwa tumefuatana, tumeachana na mwaka, tulikuwa watoto wadogo sisi wote. Sasa tulikuwa tunamtegemea mama yetu kwa sababu hakuna ule mkubwa. Sote tumeachana na mwaka moja, ukawa uwezi, hakuna vile unaweza sema wewe ndio mkubwa, baki upigie hawa ama uende uchote maji ama ufanye nini. Walikuwa watoto wadogo wote. Mamangu anaenda kama ni siku yake ya chunga ng'ombe, tulikuwa tunaenda shule asubuhi, tunarudi saa 7. Tukirudi saa 7 unapata mama alienda, hakuna chakula kwa nyumba, hakuna kitu. Asubuhi uliamuka ukabeba kidheri ile ilikuwa ya jana, ukabeba hiyo shule. Haukukunywa chai, ulibeba hiyo kidheri ile staili ya kuweka hiyo kidheri kwa mfuko. Unachukua kidheri kidogo unaweka kwa hiyo mfuko. Sasa utakuwa kwa class unakula kula hiyo kidheri sababu haujakunywa chai. Mamako aliamuka saa 11 sababu maji iko na shida. Alienda kuchota maji alete, ndio ikifika saa 2 akafungulie zile ng'ombe zote aende akachunge. Sasa ukitoka shule saa 7 utakuja upate ajakuja. Sasa ilikuwa kawaida ufike tu urudi shuleni, ukaingie tena kwa shule saa 8 usome mpaka saa 9 ikifika sasa mkuwe mumeenda nyumbani. Na hakuna mtu alikuwa anashughulika, hata ukienda shule ufukuzwe. Tulikuwa kwanza tunapenda sana hiyo kufukuzwa, kwa sababu ukifukuzwa unarudi unaenda unacheza huko kwa njia, unacheza huko unaenda. Kuna mama alikuwa na shamba mzuri, ilikuwa kando ya barabara, ilikuwa na mapera, ilikuwa na maembe. Sasa tukifukuzwa tulikuwa tunapitia kwa hiyo shamba ya huyo mama, tunachafua kabisa. Na tukawa tunapendezwa na hiyo kufukuzwa sababu unaenda wewe unaenda.

0: Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Nilisoma nikafika darasa la 7 ni kwa sababu magonjwa yalikuwa yameingia kwangu. Kuna mama mmoja ambaye tulienda kukula kwake mapera kama saa 4 hivi. Ndiposa nikatoka pale ninatembea mikono na miguu na nikafika nyumbani kama kwamba yani miguu hazitembei kabisa. Basi ugonjwa ikanianzia mahali pale. Mwili ulikuwa tu unafimba tena unarudi. Nikaendelea kuwa mgonjwa. Baadaye vidonda vikaanza kutoka kwa mwili. Sasa mwili ilikuwa tu ni nyama. Nikivaa nguo inakwama kwa mwili. Tena nikijifunika blanketi tena inakwama kwa mwili. Ndugu yangu mmoja akanichukua akanipeleka kwa hospitali ya Kapsabet. Wakati ambapo walinipima walipata mifupa ndani imeoza. Wakaambia mama yangu, huyu mtoto wako hatuoni njia nyingine. Ni afadhali tu tumkate saidi moja kuanzia miguu zote twende tukazike. Kweli picha ilikuwa inaonyesha kuanzia kwa miguu huku mpaka chini kulikuwa kumeoza na sina mfupa kabisa. Lakini baadaye sasa ule ugonjwa ukaniweza. Basi mama naye akaona ni afadhali anipeleke kwa mganga, maana kwamba mimi ninaweza kufa, mimi si kupona. Nikaambia mama, maisha ya waganga mimi sitarudi tena. Nilienda tu mahali ambapo nimelala pale, nikaambia Bwana aniokoe na nitakase, aniokoe na nitakase. Na ndiposa kwamba nikaona mkono wa Bwana na ushindi wa ajabu kuhusu maisha.
2: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
3: Alafu tena shida ingine ni kwamba kwetu, mimi nikikuwa mkubwa nilipata shamba yetu kulikuwa na ndizi ile ndogo hivi inazaa inakuanga inaitwa kisukali, hiyo na ikaisha. Kukakuwa na manga. Sasa hiyo manga iliisha ikabaki mizizi tu ya ile mizizi tu
4: mihogo
3: hiyo vitu. Alafu kitu ingine ilikuwa inamea kwa hiyo shamba ni zile nyanya ndogo zinakuanga mix.
4: Yes.
3: Unaona tunatoka red, ingine inakuwa yellow. Hiyo ndio nilipata kwa hiyo shamba. Sijawahi ona siku moja ati kumefunwa, mtu amefuna mahindi ati ameweka kwa gunia. Hakukuwa na chakula. Kulikuwa na shida ya maji, kulikuwa na shida ya kuni. Babangu alikuwa anafanya kazi ya fundi ile ya kutengeneza mawe kwa Kwale,
4: ya kuchonga mawe. Ndiyo.
3: Na alikuwa mlevi. Sasa babangu akitoka kazi alikuwa anapitia kwa butchery, ananunua kichwa ya mbuzi analeta nyumbani. Akileta hiyo kichwa ya mbuzi, hiyo kichwa ya mbuzi hainanga nyama. Sasa tunakuja tunagawiwa hiyo kichwa hiyo hizo, na unajua ivangi saa hiyo. Sasa itawekwa kwa leo iive kesho.
4: Ndiyo.
3: Asubuhi na saa ingine alikuwa anaweka pilipili anakula peke yake.
4: Ai.
3: Mpaka tukawa tunaweza kula. Tunajifunza kukula
4: pilipili.
3: Na kukunywa hiyo supu yani tukajifunza kukula pilipili.
4: Yeah.
3: Kabisa juu usipojifunza kukula pilipili hauko unapata kitu. Mamangu naye alikuwa anaweka kuku. Sasa zile kuku za mama yangu alikuwa anakataza. Mamangu alikuwa anafanya biashara ya kamba za makongea na ana hizo kamba ananunua kwa mama anapeleka Machakos town soko.
4: Alikuwa anashona
3: na ananunulia wale wa mama wengine. Kuna kamba zile za mbuzi za kufunga mbuzi zinauzwa shilingi 3. Zingine kubwa zinauzwa shilingi 5. Sasa mamangu alikuwa anajaribu hiyo biashara za kununua hizo kamba kwa mama wenzake na yeye mwenyewe kushona akienda kuuza. Lakini hiyo biashara yake haikuwa inaenda vizuri kwa sababu hakuwa na ile mapato ya kuendelesha hiyo biashara, na sisi watoto ni wadogo. Babangu hakuna kitu alikuwa anasaidia, ni hiyo tu.
0: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
5: Ninakumbuka wakati mmoja ilikuwa inatubidi kama watoto wadogo tunatumwa na mama pale sokoni mahali mahindi yanapouzwa, ili tuweze kucheza ule mchezo ambao ulikuwa unachezwa na vijana, ili tuweze kuokota mahindi yale yameanguka tukiyako kwa mfuko ndio tupate kitoe cha jioni. Hayo ndio ilikuwa ni maisha. Sasa ile nyumba ilikuwa ni malazi, ilikuwa ni nyumba ya kondoo, mahali kondoo zinafungiwa. Hapo ndio ningeenda kulala nyakati

0: za usiku. Nakumbuka wakati mmoja mvua ikanyesha kubwa sana, sababu nyumba ya wazazi ilikuwa imeinama. Walijua katika familia ya Malongo hakuna mtu ambaye anaweza jenga nyumba ikakamilika, na ni ukweli hakuna mtu alikuwa amejenga nyumba. Sasa baba alikuwa amejenga kanyumba karibu ianguke. Nakumbuka wakati mvua iliponyesha kubwa, ile nyumba iliweza kuanguka. Sote tulijifunika makaratasi mvua ilipoisha, akarudi akasimamisha. Huo maskini kwa ni mbaya sana.
1: Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Ndugu msikilizaji, wazazi wengine ni sumbua tu. Ni wazazi ambao wakiwa katika nyumba hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana wakiwa mahali pale. Hebu na usikie vile ambavyo baba yake huyu msichana alivyokuwa akifanya.
3: Baba yangu alikuwa hiyo tu kungojea mamangu akilala, tukilala, anaenda anashika kuku.
4: Anapeleka wapi sasa?
3: Anaikata shingo na mkono. Mpaka mimi alikuwa amenifunza kukata kuku shingo na mkono
4: bila
3: hivi.
4: Bila kisu.
3: Tunaifanya hivi, na yeye ananiambia tutupe hapo katikati ya hizo kuku zingine. Alafu asubuhi tuseme imekufa peke yake. Alikuwa ananyonga mpaka akanifunza kunyonga. Sasa sisi tunachinja asubuhi. Tunaichinja asubuhi sasa tukule.
4: Na huku unaambia mama?
3: Mimi sikuwa naambia mama yangu. Babangu ndio tulikuwa tunapanga na yeye wawili.
4: Yes.
3: Juu mamangu alikuwa ananikataa, anatukataza hiyo kuku kukula.
4: Yes.
3: Hatukutaka tukule. Alikuwa anataka kuuza, labda auze
4: apate pesa.
3: Apate pesa ya kujiendelesha. Sasa tukaendelea hivyo, shida ikaendelea na kukua mingi kanisani. Hatukuwa tunaenda kanisa. Wakutupeleka kanisani, mahali walitupeleka kama wazazi ni siku moja. Nikikumbuka vizuri, siku moja tulikuwa tumelala saa saba usiku. Sasa hiyo saa saba usiku walituamusha kwa usingizi. Wakituamusha kwa usingizi, wakatupeleka kwa shosho yetu. Sasa boma yetu utapata gate na gate ya kuingia kwa shosho na gate ya kuingia kwetu zinalingana.
4: Yes.
3: Lakini hapo katikati katikati tukatengeneza njia.
4: Yes.
3: Ya kuingia kwa shosho yetu. Tulikuwa tumejenga karibu na shosho yetu. Tulikuwa sisi ndio tuko karibu na shosho yetu. Wale wengine walikuwa wamejenga mbali mbali. Lakini sisi tulikuwa karibu. Sasa tulikuwa na kanjia katikati hapo ka kuingia kwa shosho yetu karibu.
4: Yes.
3: Sasa shosho yetu alikuwa rafiki yangu sana. Shosho yangu alikuwa ananifunza kufagia. Nikawa ninaenda kwake kufagia. Alikuwa anakunywa ile tumbako na alikuwa na mkepe yake pale karibu na kwa kitanda. Sasa hiyo mkepe yake alikuwa anatema, alikuwa anaende unaweka mchanga, unamwekea hapo chini ya kitanda yake sana, temanga hiyo mate hapo. Sasa alikuwa ananifunza kuendanga kubeba hiyo mchanga, kutupa na kuweka mchanga nyingine na kufagia. Kufagia hiyo lumu yake. Kama ni mesa umeipata, unarudisha chenye umeipata tu,
4: unakifagia,
3: unarudisha kwenye ilikuwa. Sasa ile kitu shosho yangu alinifunza ni hiyo kufagia na kuwa ninarudisha hiyo. Sasa siku hiyo moja usiku wa saa nane, wakati walituamusha mamangu na babangu wakatupeleka kwa shushu, tulienda tukapata watoto wale wengine wa maango zangu wote, tukakutania huko kwa shushu, na ilikuwa usiku. Sasa kulikuwa na mganga. Ni vile sikuwa na ufahamu, lakini hiyo ufahamu nilikuja kuupata baadaye. Sasa ule mganga ukawa wewe unapatiwa nyama mbichi iko na hata ndamu, ulikuwa unawekwa kwa mdomo, unaambiwa umeze na mnarudishwa. Kama ni wewe umekuja na watoto wako, wewe unarudisha watoto wako na mnarudishwa mkalale. Hiyo siku ndio ninakumbuka.
4: Kwa hivyo mkutano ulikuwa tu ni wa kuwalisha nyama mbichi.
3: Hatukuelezwa ni nini na hatukujua ni nini. Sasa hiyo nyama ukakula na ukameza na ukarudishwa ukalale. Sasa wazazi wangu walituongoza kwa hiyo tu peke yake. Sikuwahi waona mahali pengine wakishughulikia kwa jambo lingine.
5: ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
6: Mama yangu alianza maneno ya witchcraft ndio atengeneze kazi yake. Kila wakati kabla hatujakunywa chai, usubuhi akiweka chai anatuambia kombe hiyo ya baba yangu alikuwa anamserve nayo, anatuambia tuweke kikohozi hapo ndani. Kikohozi sasa inachanganywa na chai yake, anaenda kunywa. Sasa sisi hatukuwa tunajua kwa sababu tulikuwa watoto wadogo. Amepata pesa kutoka kwa hiyo hoteli, amenunua shamba Ngongo. Tukaambiwa sisi wote tutoe nguo, tuzunguke shamba, na shamba ilikuwa kubwa 6 acres. Sasa sisi wote tulikuwa uchi na tunaambiwa tufuatane vile tumezaliwa mpaka sasa mtu wa mwisho. Tukakuta huyo mganga, huyo mtu alikuwa pia uchi. Kisha tukakuja Nairobi. Sasa hiyo shamba ikabaki tu iko huko na imejengwa, kila kitu kiko na iko furnished, lakini hakuna mtu anaishi huko.
7: Nilete mganga mmoja ambaye alitoka pande za Bere, aliitwa Nyaka. Sasa huyo alinistua, kasemekana tutatibiwa usiku. Tulikuwa mimi, ndugu yangu, dada yangu, na alikuwa mkubwa, ni mtu mzima, ndugu yangu mwingine na mama yangu pamoja na baba yangu. Mshangao ni kwamba huyo msee mganga alitoa manguo yote, akabaki bila nguo, na akainama kwa mlango akiangalia pande za nje, na sisi sote tukaambiwa tupitie chini ya miguu yake akiwa amepanua miguu. Jambo hilo kwangu alikunifu raisha, maana dada yangu ni huyu, mimi nilistasita. Katika hali ya kustasita, nilishangaa kwa sababu huyo mganga kuna kitu alifanya, nikajikuta tayari nimepitia katikati ya miguu yake.
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni?
2: Ndugu msikilizaji, baada ya Angeline Mweni kuweza kutibiwa na ndugu zake wote katika nyumba, waliweza kupata amani ama ni nini ambacho kiliweza kufanyika katika nyumba yao?
3: Tukaendelea kwa hiyo hali, mamangu na babangu. Babangu akifika nyumbani akiwa mlevi, wanapigana, hizo kuku akinyonga. Na mamangu alikuwa mkali, alikuwa anainua mawe anagonga babangu na anakimbia. Sasa kama ni kuenda kwao ndio sasa kutupebesha sisi watoto, sasa ametoroka, anatuambia wewe beba hii tunguo hivi kwa shuka za hivi. Tunabebeshwa, tunapelekwa kwa mama yangu, tunarudishwa tena. Baada ya wiki moja wanakuja wanaelewana, tunarudishwa. Tukaendelea hivyo, tukaendelea. Sasa nimekuwa niko class 2, nimeanza kujielewa, niko class 2 sasa. Tukiwa class 2 shule, kulikuwa saa 4 ya break time, tukicheza mchezo ya watoto. Sasa tukicheza hiyo mchezo, kulikuwa na choo ingine ilikuwa inajengwa hapo kando kwa shule. Sasa baada ya kulishwa ile nyama, sasa tukiwa shule tukicheza na msichana mwingine, msichana amekaa hapa, mimi nimekaa hapa, mawe iko pale ya ile ya kuchonga chonga, unajua inakuwa sharp, ile ya kukoroka. Choo ilikuwa inajengwa sasa, ile ya kukoroka.
4: Oh, kokoto hiyo.
3: Kokoto hiyo ya inakuwa sharp, uwezi shika na mikono juu inaweza kukukata. Sasa ule msichana, mimi sikuwa na habari. Huyo msichana akiwa amekaa hapa na mimi nimekaa hapa, tukaanza kucheza. Na unajua tukicheza hiyo mchezo kulikuwa kuna kushindana. Sasa ule msichana nikamshinda mara sijui ngapi, akakasirika. Bila alikasirika, kumbe mimi nimegeuka nimeangalia huko, nitafute mwingine tucheze. Juu huyu amekasirika na ameamuka akaenda. Kumbe wakati aliamuka na akachukua ile mawe. Hiyo mawe aliniwekelea kwa mguu hivi, ikaingia mpaka mguu ikaganda, ikawa hata sijui kama kuna kitu imefanyika. Sikusikia. Mimi nikaitana huko, nikawa naita mwingine tucheze. Akakuja huyo mwingine, akakuja, ndio niligeuka nikajiangalia, mbona hii mawe iko kwa mguu yangu? Nikaifanya hivi, nikaitingiza hivi, haitoki, damu inatiririka hapo kando. Nilipiga nduru, walimu wakatoka staff room, watoto wakatoka huko kwa uwanja wakicheza, wakakuja. Wakati walikuja, walimu wakaita watoto wa class 8. Vijana wa class 8 ndio walikuwa wakubwa. Mimi nilikuwa class 2. Wakanibeba juu mpaka hospitali Kimutwa. Kimutwa General Hospital. Mamangu akaendewa na huyo mtoto, naye akakimbia, akapita gate. akaenda nyumbani kwao. Kwa wakuku wa mbali, akaendewa na watoto akarudishwa shuleni. Sasa mimi nikapelekwa hospitali, wakati nilipelekwa hospitali nikatolewa hiyo mawe na daktari akanishona ile mguu. Sasa ikawa niende nyumbani mpaka nipone mguu. Sasa baada ya wiki tatu ile mguu haikuwa imefona pona. Mamangu si ameenda. Sasa niko pale nyumbani nimefungwa vizuri mguu na daktari, lakini lazima daktari arudishiwe mguu afungue kama ni kupaka dawa hizo uzi haijaoza jizi vile daktari anaweza kuzitoanisha. Watoto wakakuja kunisalimia. Watoto kunisalimia wakaniambia, si utoke. Si utoke tutembee tembee hivi. Tuende hivi. Mimi nikatoka. Katoka na watoto tukaenda kwa mto. Kwetu mto wetu hiyo mito ya hapo ina mawe, lakini ina maji inakuja inasimama. Inakuanga deep na iko katikati ya mawe. Sasa ujui urefu wa hii maji ni mpaka wapi.
4: Yes.
3: Na unaweza ingia kwa maji uingie chini ya mawe. Sasa hapo unajua kuingia hiyo maji ni si vizuri. Lakini tulikuwa watoto hatukuwa na hiyo ufahamu. Si nikwambie tukaenda kuingia kwa maji. Mimi nimefungwa mguu. Tukaingia kwa ile maji. Ile vitu za daktari zote zikafunguka, zikabaki hapo. Tukaenda nyumbani. Kufika nyumbani, ile kidonda imepanuka, imepanuka hivi. Mamangu kuniona, kunichapa, ni kunipeleka hospitali tena. Daktari akasema hapana. Hii haiwezi kushonwa tena na haiwezi fungwa tena. Sasa ikaa hivyo, nipakwe dawa, pakwe dawa hivyo, tuna zile dawa za kumeza. Sasa imekuwa ni kidonda, lakini ni kama ni kidonda juu ya kidonda ingine. Halafu ikanipatia vidonda zingine. Sasa miguu zote mbili zikawa na vidonda. Sasa unajua shule hapo siwezi kukueleza kumeenda aje. Sijui ninafurutwa na mattress. Kutoka ndani nyumba yetu ilikuwa ya lumu ine. Sasa nafurutwa kutoka huko kwenye tulikuwa tunalala, naletwa hivi na mattress hivi niletwe sitting room. Sasa mimi maisha yangu ikagua ni ya kupiga nduru. Nduru, ninaumwa, naumwa. Sasa kila mtu akuje na dawa yake.
4: Yes.
3: Huyu anasema ponda ponda nyanya machani.
4: Ile matibabu ya wakamba.
3: Ile matibabu ya wakamba. Kuna mwingine alikuja ango yangu, huyo anafuta bangi. Akakuja akasema alikuwa amefungwa jela. Akakuja na dawa ile ya kujikuna. Akaleta. Akasema hata hii dawa ni mzuri. Wacha niwekwe. Unajua mimi nilikuwa ninawekwa hapo nje. Saa zingine mtu akikuja kuniona inabidi nifunikwe usione hizo vidonda. Yaani haya, kuna mwenye anakuja anasema wacha nizione. Wale wengine wananitemea mate. Wengine wana zilikuwa vidonda za kutisha. Ukiziona hivi na zinakaa mashimo shimo hivi. Yaani unaweza weka hata maji kae ndani. Eh? Zilikuwa vidonda za ajabu. Na mimi ilikuwa ni kulia tu. Uchungu kulia na kupiga nduru. Sasa ikawa hivyo, nina ponda pondewa hiyo nyanya. Nikawekewa ile dawa. Ile dawa ni ya kuchimbua sasa vile vidonda kabisa. Ile ilikuwa ya upele. Hakuna pesa ya kukupeleka hospitali. Nakwambia Mungu ni wa ajabu. Ilibidi wakachangisha huko kwa kijiji, mimi sikujua pesa ilitoka wapi. Wakanileta hospitali Kenyatta. Kufika Kenyatta, daktari akaenda akaona hizo zilikuwa zimeanza kunuka. Sasa daktari akaambia mama yangu, enda uchukue chumvi.
4: Yes.
3: Chumvi. Uweke maji moto. Ukoroge ile chumvi kabisa iishe. Iishe ile ukue ina ile nini zake. Hiyo maji umwagilie ile zile vidonda. Na zikiingia ndani, haina shida, atafumilia. Afadhali hiyo uchungu wa chumvi lakini kuliko hii itapona. Itapona. Daktari aliambia mamangu hivyo na akampatia painkiller. Na tukarudi nyumbani. Mamangu akafanya hivyo. Nikuambie ukweli, hiyo dawa, hiyo vidonda zilikauka. na zikapona kabisa. Zikapona kabisa na ikakauka na nikapona. Sasa kwa ile hali ya kukosa chakula na shida ya mamangu kukua akuangi kwa nyumba, nimerudi shule, niko class 2. Siku moja nikitoka shule, nikasikia huyo shushu yangu akiniita. Nikaenda. Kuenda kwa shushu, nilimpata yeye peke yake. Akaniambia, msichana wangu, umekuja. Uko na njaa? Niko na njaa, nataka kukula. Shushu yangu aliingia jikoni, akanitengenezea ugali. Ka ugali kadogo kazuri. Na nimekuambia, nyanya tulikuwa tunatumia zile za kwa shamba, zile ziko
4: ile kienyeji.
3: Ile kienyeji tu. Mm-hmm. Lakini hiyo siku alitoa nyanya sijui wapi. Ile ya duka, ile nyanya mzuri kubwa. Akakatakata akanitengenezea kasupu. Nilikula hiyo ka ugali na nilikuwa na njaa, nikashiba vizuri. Nikarudi shuleni. Wakati nilirudi shuleni, nilikaa wiki tu moja. Wacha nikuambie, nilianza kuumwa na tumbo. Niliumwa na tumbo. Na ni ile tumbo ya kisungusungu. Ile tumbo ya kisungusungu, ile tumbo ya ukweli. Mpaka uwezi ona kitu mbele yako. Unabebwa, unashikwa hivi, kupelekwa nyumbani. Sasa nikawa maisha yangu ni hivyo. Kila siku ni tumbo.
4: Na sasa nimekula... shushu yako anasema nini wakati anaposikia unaumwa na tumbo? Yeye anasema nini?
3: Hakuna kitu alikuwa anasema. Mpaka ango yangu, ndugu ya mama yangu. Kwa mama yangu wamezaliwa wasichana watatu na kijana mmoja, watoto wanne. Sasa mayango ni yeye peke yake kwa mama yangu. Na yeye ni askari wa jeshi. Sasa huyo ango yangu akanihurumia sana. Akanibeba, akanipeleka kwake. Kwake ni sasa huko mamangu amezaliwa. Akanipeleka huko. Wakati alinipeleka huko, nilienda kwake. Akasema nikae hapo nikisomanga tu kwa hiyo shule, lakini nikae hapo. Nikae na yeye. Alikuwa anafanya kazi lakini nilikuwa na aunti yangu. Hakuwa ameoa bado. Hakuwa ameoa. Sasa nikawa niko kwa aunti yangu huko. Na akasema niwe naenda shule. Natoka huko ni mbali, napita kuna shule moja napita Mbembani, inaitwa Mbembani Primary School. Sasa napita hapo naenda shule yenyewe nilikuwa nasomea, ilikuwa inaitwa Minalala Primary School. Sasa nikawa ninatoka huko, yani nikawa ni kama nimechukuliwa, nimepelekwa huko kwa ngo yangu. Sasa sikai huko kwetu. Sasa ngo yangu ndiye alinichukua.
5: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
8: Saa 8 my second born akaniita. Mom, nasikia kupupu. Nikamwambia amka. Amka uchukue poti. Si akaamka, akachukua poti. Alikalia poti, akahara mafi kaja ikaanza kuteremka na hara ya maji ya green kama huyu mdogo. Ule mwingine naye third born ako kwa kitanda akitapika. Akatapika na huyo anahara. Sasa nikawa confused, nimewaangalia tu hivi hata sijashata, nimemulika hivi na torch. Nilikuwa na kitochi hizi torch kubwa za kuchaji. Nimemulika tu hivi na torch. Namulika huyu ni kuhara na hara. Namulika ule ni kutapika na tapika. Ule kumaliza kutapika akaanza kuhara. Huyu naye akaacha kuhara akaanza kutapika. Wakawa ni kuexchange hivyo mpaka asubuhi. Nikawa na usiku mrefu, usiku wa huzuni, yani nikahuzunika, nikashindwa nini inaendelea.
1: Na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Ndugu msikilizaji, kuna msemo wa kikwetu unaosema ya kwamba shida zinaweza zikaandamana na mtu ikawa kwamba ni kama kutoka kwenye kichaka kilicho na simba na kuingia kwenye kichaka kilicho na nyati unapofikiria ya kwamba utanusurika. Hivi ndivyo tunavyosikia kutoka kwake Angeline Mweni.
3: Kati alinipeleka huko, akawa anajaribu kunisomesha na kunitibu. Kwa sababu nilikuwa, sasa wakati tumbo ilianza kuniuma, kuna ugonjwa ingine ilinishika. Nilikuwa ninatoka kwa kitanda, ninaanguka chini, nakauka, kama nimekufa. Sasa nikaenda nikiwa kwa hiyo hali. Sasa ngo yangu, na ni usiku saa 7 ninatolewa kwa kitanda, ninaangushwa chini.
4: Na nini sasa?
3: Hakuna kitu, hakuna mtu ameni.
4: Uoni ni nini kinachokuangusha?
3: Hakuna, lakini sijui sasa hata wao walikuwa na shangaa. Ni nini hii inakutoa kwa kitanda inakuangusha chini? Yaani hivyo na hiyo nilikuwa nikianza hivi nakauka nakauka kabisa. Na ikianza hakuna kulala mpaka kesho. Sasa wao wakawa wako na shida.
4: Sasa hii sasa unakauka na kunaenda hawezi kuhisi huko wapi?
3: Mimi nikiwa nimekufa huko sijui nilikuwa nasikia nimeenda dunia nyingine.
4: Huko dunia nyingine.
3: Naona watu warefu. Warefu kama sasa vile umekaa hapo hivyo naona mtu mrefu mweusi amevaa suti nyeusi. Nilikuwa naona vitu kama hizo vitu za kunistua stua tu. Nilikuwa naona hizo lakini sina uwezo.
2: Ndugu msikilizaji, wakati tuko katika dunia hii, wakati ule tunapofikiria na kuwaza mambo ya kishetani na vile anavyofanya kupitia kwa mapepo yake, mambo mengine yanafanana. Sikiliza ushuhuda wa wengine ambao waliweza kuongea juu ya jambo hili.
9: Kitu kama saa sita ama saa saba usiku nikasikia mkonjo ile short call. Kwa mlango kuna ile curtain kuangalia left hivi. Pasta sitaweza au. Niliona kimtu kirefu, mtu mrefu ambaye kiche ni kama unaona ile sambusa, ilikuwa kama sambusa ama arrows all through kichwa yake, na anaangalia room yangu facing my bed. Hiyo ilikuwa bedroom. Sasa kule kutokea ilikuwa sitting room. Nilipoangalia namna hii tena nguvu ikaniisha mwili. Na nikafanya sauti. Nakumbuka nifanya sayo na ngangana kufunga mlango. Sasa ilikuwa pasta kutimua mbio. Kurudi kwa kitanda. Magonjo imeisha. Sasa ni kutimpia mua mbio irudi kwa kitanda. Na kwenda kwa kitanda sio nalala mahali nilikuwa nimelala. Pana henda nyuma ya mama. Na sasa hapo nimejifunika blanketi, nikasikia ni kama sijajifunika blanketi. Nikachukua tanet na nikakaa nyuma ya mgongo yake.
7: Watoto walikuwa wakiangushwa, wasichana wanaangushwa, vijana wanaangushwa. Na vijana walikuwa wakisema wakiangushwa chini huwa wananyonyeshwa na wasushu ama wamama wasee sana. Na hizo matiti siko kama tai hivi, yani simejipika pasi, simeenda flat. Na sinavinywa zinatoka kitu kama makamasi. Sasa ukiona mtu anaanguka kama ni kipapa, unaona anapingirisha kichwa hivi, anakuanga anaona kitu anawekwa kwa
10: mdomo. Anakataa.
7: Na anakataa. Sasa vijana wa class 7 na 8 walitueleza baada ya maombi kile walikuwa wakiona. Wasichana walikuwa nalaliwa na wasewa kongwe sana. Msichana anaguswa hapa kifua na mkono wa mzee, na akinguswa alikuwa anaisha nguvu, anabakia kichwa tu ndio inafanya hivi, mkono huwezi kujisaidia, anasikia merebiwa kabisa. Tukaomba siku hiyo, tukasunguka na maombi, nilikamata mchawi hapo kwa hiyo shule.
3: Sasa ngo yangu tukaendelea na hiyo hali, wakanizoea. Wakasema ameanza ile ilikuwa anasema ameanza cheke na chake sivi hivyo vitu, kitu ikakuwa ni yangu kaani ameanza ile
4: hali yake,
3: ile hali yake. Sasa ikawa ango yangu akakuja akaoa. Wakati alioa msichana alikuwa mdogo kwa miaka yake, juu alimaliza form 4 tu na akamuoa. Na unaona kwa ile familia hakuna wazazi, wazazi wamekufa, na kuna anti huyo anti yangu ndi yako, na yule anti mwingine walikuwa anti wawili. Sasa na mama yangu, mamangu ameolewa, lakini kuna hao maanti wangu wote wawili. Huyo ango yangu akawa msichana, akawa ni msichana tu mdogo. Na akuwa na ile ukukomaa ya alikuja kwa hiyo boma na utoto, alinunua stove akaanza kupika kachakula kake peke yake kwa lumu yake, akaanza kupika hapo. Akawa sasa huku hakuna chakula, yani chakula tulikuwa tunakula chakula saa 9 peke yake. Sasa na chakula yenyewe ni ile kidheri. Akasema yeye hawezi kula kidheri, na ni ile mahindi ya kuchemsha, mahindi peke yake. Sometimes unapata ni mahindi peke yake, hakuna maragwe. Sasa yeye akajiweka klasi nyingine ya kwamba wakati alikuja kwa hii familia hakukuja aweke hao watu wenye amepata pale pamoja. Juu hata hakuna mzazi. Kwa hivyo hakuna mtu alikuwa anaogopa. Bwanake akienda kazi anabaki kwa ile boma ni yeye kusema. Na ile hali ya yeye ni yeye kusema hakutambua wale watoto ama wale watu wamepata pale kwa ile familia vile kuhishi. Wanafaa kuishi akawa ni kama amejitenga sasa tukawa kwa hiyo hali na mimi nilikuwa nakonjeka na nikiwa nakonjeka sijui kama Ango alimueleza shida zangu. Sasa akakuja tu akajitenga hivyo. Akawa anapika kaugali pale, anapika chai. Sisi huku tunakauka tu mpaka kidheri mahindi ipatikane saa 9 mchemushe mara moja. Ilikuwa kama ni gunia moja ya mahindi inapatikana hiyo peke yake. Hakuna pesa ya kushaga ama mboga ama nini. Ni hiyo mahindi tu itawekwa na mimi kwa sababu ya shida ya hiyo tumbo. Nilikuja nikawa sikulangi hizo kama kidheri sikukula ya mahindi ngumu, unga ya kushaga sikukula sababu ni kama kidogo ilikuwa kwa tumbo yangu. Ikawa siwezi kula hata ile mboga ya shamba sikuweza kukula. Na hakuna mtu anaweza kukushungulikia. Ango yangu akikuja akiniacha hapo na bibi yake anasema niko safe. Na ameenda yuko na mimi. Sasa ile shida ninapitia yeye hajui. Sasa ule mama akawa huyu anti yangu hawezi pata hata uji na amejifungua mtoto. Hawezi pata uji. Ikawa shida. Hata mimi kuenda shule ikawa ni shida saa hiyo kwa sababu kuna hiyo mambo yani ni mgonjwa lakini saa kuenda shule ni shida. Sasa huyo ango anti yangu mungu mwingine naye akaokoka. Kuna kanisa ilikuwa inaitwa ya kuokoka. Sasa ilikuwa mahali. Sasa tukiwa watoto wadogo akawa anatupeleka kwa hiyo kanisa. Anti yangu nilikuwa nasikia naomba. Tunaenda kwa hiyo kanisa kama Sunday school ananipeleka huko Sunday school. Alikuwa na kijana moja. Alikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo tunaenda kwa hiyo kanisa. Mimi ni Sunday school tu. Naenda anatufunza kuimba imba tu hapo yani anatusomea neno. Lakini hatukuwa na ufahamu juu tulikuwa watoto wadogo. Sasa na wakawa waelewani na ule mama. Ule mama ameolewa hapo awaelewani. Anaenda anapika chakula zake huko, anakula huko. Sisi tunalala njaa huku, tunalala njaa huku. Na hataki kupeana nafasi ya Ango akikuja akitoka Nairobi akikuja Ushago ati umpatie maneno ya hiyo mboma. Amemzuia kabisa. Hataki kupatiwa shida ya mtu mwingine, kujua shida ya mtu mwingine. Sasa ndi yangu akagonjeka huyo mwenye alikuwa ameokoka akagonjeka. Ugonjwa ingine hapo ilikuwa ya ajabu, akakufa. Akati alikufa tukakaa kidogo na ye babangu na ye akakonjeka. Babangu alikonjeka wakasema ni pombe. Akawa anakoa. Halafu siku ile babangu alikufa. Alikufa kifo ingine ilikuwa ya ajabu kwa sababu unajua amekufa aje. Alikuja tukafika saa moja ya jioni. Hiyo saa moja ya usiku akakuja kuitwa na kijana mwingine wa hapo hiyo area akamwambia mtuunga twende tukakunywe. Akamwambia hapana, leo siendi kukunywa na nimeenda kulala. Akakula na akaenda akalala. Wakati babangu alienda kulala usiku wa manane alianza kupiga nduru. Baba yangu sasa, unajua mimi nimepona pona yani ni kwa sababu ya kuenda huko kwa ngo yangu nimerudi huku. Hivyo hivyo sasa saa hiyo sina shida yoyote yani ikawa haionekani sana. Sasa babangu wakati huo alianza kupiga nduru usiku. Akapiga nduru mamangu zi amelala hapo. Akapiga nduru mamangu akaamuka. Akaamuka akamuuliza ni nini? Akaendelea na kupiga nduru. Usisahau hiyo siku hakulewa hakuenda kukunywa. Sisi tuko huko kwa hiyo lumu yetu. Mamangu ametoka kwa kitanda amesimama kando. Amuulize ni nini? Jua anapiga nduru anasema wacheni kunichapa. Wacheni kunichapa. Anaulizwa akina nani wanakuchapa? Anasioni mtu. Akasema wacheni kunichapa. Anasema hivyo peke yake. Na kuambia tukitoka kwa lumu yetu tukuje hapo hivyo tusikie baba yetu ni nini? Kitanda ilitolewa miti hii ya side ilikuwa ya mbao. Ikatolewa ya kwanza ikainuka hivi ikamugonga kichwa ku ingine ingine iyo kitanda ilitoanishwa hivo, ikinuka hivi inagonga tu, inamugonga tu, inamugonga tu, ikafika saa tisa. Tukapiga nduru, watu walianza kukuja. Na usisahau kwa shushu yangu ni hapo tu karibu. Alichapo mpaka akatoka ile fofu, ile fofu. Akapelekwa hivi na mattress, akapelekwa hapo city, akapelekwa Machakos. Alibebwa nishwa tu na hiyo mattress hivyo mpaka highway juu. Hapo kwetu ni karibu na barabara. Barabara iko karibu. Akapelekwa Machakos. Sasa wakati alipelekwa, unajua tulikuwa wadogo, sasa akurudi. Akurudi na mimi, sisi baadaye tuliambiwa, ambao nilisikia tu story ambao hakutibiwa. Alifika huko akawa amekufa. Sasa babangu alikufa hivyo.
5: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
10: Kuna kisa ambacho kilinitokea, kilikuwa cha kushangaza. Nikiwa natoka nyumbani nikielekea kazini, kuna mtu nilikuwa tumeongea na yeye, aniletee vitu kutoka Nairobi tupatane chumvi. Gari ilikuwa tinted. Nikiwa nasimama tu kando ya barabara, sijui nile nifutia mpaka nikakaribia nikaingia ndani. Kuingia ndani gari ikafungwa. Hata mali likuwa naenda nikasahau, sijui naenda wapi. Tulikaa masaa mengi gari bado ikienda. Tulifika mali tulifika, nikaingizwa kwa nyumba ni kwa wiki mbili, nikiwa ninakula vyakula ambavyo sikuwa nazielewa zinatengenezwa vipi, zimewekwa nini. Lakini kwa sababu nilikuwa naongopa maisha yangu, labda naweza ishia huko, mi ikabidi nikae pale nikule ile chakula ambayo nakula pale. Nikakula nikamaliza. Baada ya wiki mbili nikatolewa pale, nikatolewa nje. Nilikuja kufahamu baadaye, baada ya kurudishwa na fahamu, ilikuwa ni upande wa Nyali Bridge. Nikaachwa huko mapema sana, kwa nimedua, sijielewi hata kazi ambayo ilikuwa naenda kufanya, hata sikumbuki. Na wakati huo sasa nikiwa pale, nikaanza kufikiria hata kujua
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
3: Wakati babangu alikufa, vituko ni hivi. Mamangu akienda shamba, anafura vitu kwa miguu. Vitu kubwa kubwa hivi zinakaa mawe. Zinafura kwa miguu.
4: Sasa ni upande gani wa miguu?
3: Miguu kutoka kwa magodi ni kuteremka hivi. Zinafura hivi. Mamangu hawezi simama kwa hiyo shamba. Haya. Sasa mamangu akakuja akabebwa na hao manduku zake. Kwa mama yangu wanajiweza, wako sawa, wako na mali. Mamangu akapelekwa huko, sijui alipelekwa wapi.
4: Yeah.
3: Akaenda akarudi akiwa sawa.
4: Yeah.
3: Akakuja. Sisi hatukujua alipelekwa wapi, lakini alikuja akiwa sawa. Kwa sababu hata saa hii yako sawa. Akarudi. Kurudi kwa mboma, sasa hakuna shamba, hakuna kibarua. Babangu amekufa, hakuna staili za kulea watoto. Sasa mamangu akiwa peke yake. Mamangu akawa aende Nairobi. Ile alienda Nairobi, mama yangu akatuacha pale kwa ile mboma. Kutuacha kwa ile mboma ikakuwa shida. Shida ni chakula, kwa sababu ameenda kutafuta kazi.
4: Yeah.
3: Ajaenda ati ajatoka hivi tu aende tu mahali aende apate kazi, awe ako naweza kututumia pesa, naweza kututumia chochote. Hakuna. Sasa mimi ndio mkubwa, nafaa kuwa class 5 saa hiyo. Sasa mamangu akienda Nairobi akatuacha. Vile mamangu alituacha, mtoto wetu mdogo ni kijana, alikuwa mdogo, hata alikuwa na nyonya. Sasa mamangu akamuacha. Ule mtoto ni lazima umpee uji, hawezi kula kidheri, na chakula enyewe hakuna. Sasa sisi tukawa tunaenda kuomba kwa ngo yangu mkubwa, baba yangu mkubwa. Tunaenda tunaomba chakula huko. Tunakuja kwa shushu yangu, utusaidie unga, tuende tukatafute hiyo mboka zingine zinameanga kukinyesha, zinameanga huko kwa msituni. Tunachuna hizo mboka, tukuje tupike. Na kupiga ni shida. Maji hakuna. Maji ni ya kuenda kutafuta. Ukienda kutafuta maji ni masaa mawili. Ama uamuke saa 9 usiku uende kwa mto, ukangojea maji huko, unachota na kikombe. Kitambo ujaze kibuyu ya 5 liters ama hiyo kibuyu ni masaa mengi sana. Ukupata maji hivi ni kama ni dhahabu. Hakuna kuni, hakuna miti. Miti huko hakuna. Yaani watu walikatakata miti, na kama ni mtu ako na miti amechunga shamba yake ile uwezi kupata kufika. Sasa tukawa tunangojea watu, tunaenda kuchukua fence. fenzi za watu zile fenzi zenye wame hiyo ndio tulikuwa tunapata kuni ama nyazi ama hii chakula ya ng'ombe hiyo sasa tulikuwa tunaenda kutafuta vitu kama hizo. Sasa tumeachwa kwa mboma peke yetu, ni kuwa tu shosho yangu ni jirani yetu hapo, ako hapo tu karibu, lakini hakuna mtu anakuja hapo kwetu kukaa na sisi. Hakuna, mamangu ameenda Nairobi kutafuta kibarua, metuacha hapo. Sasa tukawa hivyo. Saa ingine tunaenda huko kwenye amezaliwa, huko ndio tulikuwa tunaenda, tunapewa chakula, tunarudi, tunakuja tunakaakaa. Sasa tuko hapo tu, tuko hapo, mafasi ni shida, kukula ni shida, tuko hapo. Sasa tukaendelea tu na hiyo shida. Ango nini, nakumbuka kama ni kupiga, mimi sikuwa najua kupika chakula. Sikuwa najua kupika. Nilikuwa ninachukua kama ni hizo manyasi, hizo kuni kidogo kidogo, hizo ukiweka kwa moto zinaisha, zinaisha hivi ni kama nyasi. Sasa nikiwekelea niseme ninapigia watoto uji. Nilikuwa nachukua maji ikikuwa warm, nachukua unga naweka. Nikiweka unga, sasa kwa sababu ya shida ya kuni na koroka na koroka, na hiyo unga inabaki chini, hii maji ikikuja juu na mwaga hiyo maji, sasa hiyo nawapakulia hiyo. Hiyo ndio chakula ile tulikuwa tunakula, na ndio nilikuwa na napika mimi. Juu sikuwa najua kupika.
11: Nilikuwa nimefika umri wa kuingia shule, lakini sister yangu alikuwa ananichukua asubuhi nikaenda kuchunga ng'ombe, lakini firstborn yake yeye alikuwa anaenda shule na mimi naenda kuchunga ng'ombe. Nakumbuka ni katika msituni kule Mlilo Farm kule kwa Wananti, na ni msitu kubwa, na hapo nilikuwa mdogo. Ng'ombe ingeingia katika msituni hapo hivyo singefuata, juu ikiingia pale ukijaribu hata kupita una sink kwa hiyo matope. So ningeacha hiyo ng'ombe ingie kule ndani iende ikule vile itajisikia posa irudi. Lakini ilifika mahali majirani wakaona hayo, wakasema mtoto huyu amefika wakati wa kwenda shule, na kama utampeleka shule utaripotiwa. Nikiwa naingia miaka 7 akanipeleka shule. Nakumbuka kuna wakati mwingine siendi shule ananiamsha niende nichunge ng'ombe, na hata ningekataa kuchunga ng'ombe angenichapa sana.
3: Sasa tukaendelea hivyo. Sasa ule ango mwenye anafutanga bangi alikuwa kidogo anaenda jela, anatoka jela anarudi. Na alikuwa mtu mbaya, alikuwa anafuruga watu na hakuwa anapakua ni kina nani ama ni nani. Alikuwa na tabia mbaya. Sasa siku moja tukiwa tumelala akakuja kwetu usiku. Sasa vile alikuja kwetu usiku akagonga gonga mlango. Nikamuuliza ni nani, akasema fungueni hapa. Sasa vile nilimfungulia tukujua nia yake ilikuwa nini, lakini mimi ni nikiwa na sister yangu, sasa nikaanza kushangaa kwani anataka kuturebu kama anataka kulala na sisi ama nini. Sasa si tukapiga nduru, tukapiga nduru sana. Sasa watu akatuambia mkipiga nduru nitawakatakata mama zeni. Sasa tukakuwa na uoga kutoka hiyo siku. Hakufanya chochote juu tulilia sana, tukisaidiana kulia akaenda. Sasa vile alienda, sasa tukaenda kwa shushu yetu asubuhi tukamwambia. Sasa shushu yangu akasema mimi sitaacha watoto wa mtoto wangu waangamie wakuje waishi hapa. Sasa kuenda kuishi kwa shushu yangu, tukaenda tukaacha mama yetu, nyumba zetu, nyumba yetu tukaiacha tu. Hivyo tukaenda tukakaa kwa shushu yetu. Kukaa kwa shushu yetu alitupatia room. Yaani kuna vile alikuwa amejengewa na mtoto wake, akaacha nyumba yake ya kitambo. Akaacha ile nyumba yake ya kitambo akahamishwa na huyo mtoto wake akawajengewa juu. Sasa ikawa hiyo nyumba iko hapo chini. Akatuambia endeni mkae kwa hiyo kanyumba niwasikiange hapo, lakini tokeni hapo kwenu. Sasa tukaenda pale. Tukiwa pale mayango tu akasema kwa sababu mmehamisha watoto wengine wameenda huko kwa shushu, wewe kuja. mimi sasa niende nikaishi na yeye, nikaishi na bibi yake. Sawa watoto wengine. Haya, my aunt akachukua kijana wetu watatu, akaenda na yeye huko kunaitwa Yata, akampeleka kwake. Akasema nitampeleka shule akasome. Wacha nimpeleka huko. Sister yangu ule watatu, wa pili kutoka kwangu, akachukuliwa pia na yeye akaenda. Sasa kukabaki watoto watatu, shushu wangu akabaki na watoto watatu, vijana wawili na msichana mmoja.
4: Ndio
3: watoto walikuwa wadogo sana. Sasa sisi watatu tukagawanyishwa hivyo. Wakati nilienda huko, wakati ndugu yangu alienda huko, si kwamba alienda akasome. Hapana, alienda kuanza kuchunga ng'ombe huko, kuchunga mbuzi huko. Yani alipelekwa huko ni kambo huko huko Mombasa Road, huko huko ndani sana.
4: Ndiyo.
3: Alipelekwa huko na sisi hata tukujua. Aunti yangu amenunua shamba huko akampeleka huko. Ukweli alimpeleka shule ya kutoka class 1 mpaka class 8. Tulionana na yeye tena akiwa amemaliza class 8. Kwa hivyo yale ambao alipitia kwa yule mboma hatukujua. Hakuna mtu alijua. Lakini tulimuona akiwa amemaliza class 8. Kwa sababu alitoka huko, alisema huko ni mateso, aliteseka mateso mengi. Lakini juu hakuwa na otherwise, akafumilia na akakuwa mkubwa. Haya, naye dada yangu alipelekwa huko Makueni. Akaenda huko, kwanza yeye ni yeye ule ambao sijui kama aliingia kwa klasi hivi. Sijui juu alienda akapelekwa kwa hoteli. Akawa yeye ni kupika mandazi, kupika chai. Tulipatana akiwa mkubwa pia. Pia yeye tulipatana akiwa mkubwa. Lakini akisema yake ni kwamba akusoma, alipelekwa kwa hoteli kwa ile familia walikuwa na hoteli kwa soko. Sasa yeye akawa sifa ni anajua kupika chai, sifa ni anajua kupika hivyo. Sasa kitu kama hiyo. Mimi nikaenda kwa huyo, kwa ule yango yangu. Sasa kuenda kwa ule yango yangu, ule mama amekufa. Ule aunti yangu mwingine mdogo alienda akaolewa. Sasa vile aliolewa, sasa mimi nimebaki kwa ile mboma, mimi na watoto wawili wa aunti yangu. Sasa ule mama mimi alinichukulia kama mendi wa kufanya kazi. Alikuwa ananibebesha mtungi ya 20 liters na nikupanda mlima. Kimutwa kuna sehemu ya kupanda mlima. Unaenda masaa mawili kama unatembea. Nilikuwa nikienda kubeba hiyo maji nikiwekelewa, uwezi toa juu, ukitoa kwa kichaka nani atakuwekelea tena? Hakuna. Unafaa ufumilie ukiwa umebeba hiyo mtungi hivi ukafike nyumbani
4: mpaka umalize mlima.
3: Mpaka umalize mlima. Nilikuwa nikilia, nikilia, nimebeba na ninalia. Ninalia, ninalia, ninalia. Juu siwezi weka chini ni fumuzike ama nini, nifike.
4: Na saa hiyo mama yenu Nairobi hazungumzi?
3: Alikuwa anakuja. Anaweza kuja mara mbili kwa mwaka. Sasa hiyo mara mbili kwa mwaka akikuja kuona wale watoto watatu, alikuwa anapitia huku huku kwenye niko. Akipitia hapo nilikuwa nalia. Namwambia mami uniachi hapa. Uniachi kwa sababu yale nilipitia pale ilikuwa magumu sana. Shule siendi. Ule mama akapata mimba. Sasa kupata ile mimba ni mimi namshughulikia. Na shida ilikuwa hiyo maji, na kulikuwa na ng'ombe moja yango yangu. Sasa ile ng'ombe nilikuwa naipeleka masaa manne kukunywa maji na nirudi kutoka kupeleka ng'ombe. Saa 11 niliamshwa kuendea maji mtungi moja. Na nikifikisha hiyo maji ninampelekea hapo kwake. Nikimpelekea hapo kwake hiyo maji ni yake. Ni yake. Hata kukunywa uwezi kunywa, utakunywa ile ulikuwa unachunga yenye ilikunywa na ng'ombe ndio utakunywa wewe. Na wewe ndio umeleta hiyo mtungi moja. Ile nilikuwa naleta hiyo mtungi moja ya maji na maziwa kwa mdosi fulani hapo alikuwa anawapeanga maji ya mfereji. Sasa hiyo maji ulikuwa unaenda kuichota saa 11 na ni 1 hour. Ikipita saa 11 ikifika na nusu anafunga gate. Sasa alikuwa ananiamusha na ninapitia kwa kichaka. Ilikuwa kichaka kanjia kako katikati ya matawi hivi hivi na uko peke yako hapo. Sasa huyu mama alikuwa ananituma hiyo masaa amletea manyimu ako na mimba. Aukuli, ukuli. Kitu moja mimi ni msichana na ni lazima nikae na huyu mama. Nitaenda kukaa na nani? Huko kwetu nikirudi huko kwetu ule ango yangu ni mbaya. anakukimbiza. Anakukimbiza. Alikuwa mbaya juu, alikuwa kuna bibi ya ngo yangu alimukata na panga. Alikuwa mbaya, alikuwa anachapa mpaka mama yake. Sasa alikuwa mtu mbaya. Ikabidi nifumilie hapa juu siwezi enda huko. Mami akikuja nikimwambia twende na wewe, ananikataza. Ananiambia fumilia. Fumilia hapo. Unalia twende Nairobi, wewe unajua ninaishi namna gani Nairobi. Mimi inabidi nifumilie. Sasa ule ango yangu akikuja, sina nafasi ya kumwambia hata siendi shule. Ango yangu anajua ninasoma. Kumbe sisomi. Sasa nilikuwa naenda kwa jirani yangu. Ananiwekea kidheri kwa kasuku. Inabidi nikule hiyo kidheri hata kama naumwa na tumbo. Ananiambia enda ukafiche hiyo ukule. Kwa sababu huu mama tulikuwa na mfanyikazi wa shamba. Sasa amewekwa hapo wa shamba. Unajua sasa tumebaki kwa ile mboma watu watatu.
4: Unasema huyu ni mama jirani alikuwa anakupatia chakula.
3: Hiyo chakula ni huyo mama jirani. Ndiye alikuwa ananipatia hiyo chakula. Kwa sababu sasa tuko watatu. Huyu mama mwenye huyu wango yangu ako na mimba. Sasa yeye nikimletea maji anapika kwake na kastop. Anapikia kwa nyumba yake. Lakini ananiamusha mapema. Ananiambia chukua mtungi enda. Nikifikisha maji fagia hiyo compound. Enda uwakishe moto. Nda utafute kuni wakishe moto. Nikileta hiyo maji kulikuwa na maji ingine nilikuwa naendea. Kwa siku ninamtafutia mitungi mbili. Nikipiga chai anasimama hapa. Naweka kwa thermos, anabeba, anapeleka kwake. Ananiambia mtu anaanzanga kukunywa chai, yani ukijua gharama ya sukari ndio una kunywa chai. Ukiafford, ukiwa unaweza kuafford sukari ndio unaweza unakunywanga chai. Sasa mimi nikakaa nikijua hivyo, nikapitia hiyo
4: hali. Na ulikuwa unakunywa nini sasa? Nioji.
3: Mimi nilikuwa nakaa hivo. Nakaa hivo, ule mama ndio atanipea kidheri. Ile masaa. Ile masaa ya mchana, mchana tu. Ndio atanitaenda hapo hivo kwake, ananiwekea hiyo kidheri. Sasa mimi, wacha mfue nyeshe. Mfue ikinyesha, ndio wakati wa kufua nguo. Hiyo mfue ikinyesha. Nguo zilikuwa zinawekwa mpaka mfua siku ile itanyesha. Na ni mimi ninaenda kufua zile nguo. Ango yangu alikuwa anakuja na sabuni, vitu analeta mafuta na buckets, analeta nyama zile za mikepe, analeta maragwe zile za mikepe, analeta vitu, anatuletea mpaka viatu, analeta vitu. Lakini huu mama, hakuna kitu utapata.
2: Inasikika ndugu yangu msikilizaji, mateso hapa yalikuwa makali, makali sana. Lakini sasa, hatima ya mambo haya yalikuwa ni nini?
3: Nilianza kufikiri ya vile nitahama.
2: Kutana nasi wiki ijayo majaliwa, na ndipo tuweze kusikia kisa hiki chake Angeline Mweni kilikuwa namna gani. Alishindwa na kuhama ama alihama na akaenda wapi?

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikoini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kilini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: ujumbe ambao una feel ya kwamba huduma yako imestall, ndoa yako imekwama, mapenzi yako hayako na ladha tena, mnaishi tu, mnaishi, mnasema acha tulee watoto. Unajua mnafika wakati mpaka mnasema tulee watoto tu, lakini hali zote ziliisha. Biblia usema itakusaidia, kwa sababu tunaleta wachungaji ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wanatusaidia pale. Mchungaji, tuombe tunapofunga. Kumbuka ibada za kesho, kumbuka ndoa ambazo ziko karibu kusambaratika, zingine zimeanguka tayari. Lakini wanasema mahaba ni kuamshana.
1: Amen.
0: Ndio Waswahili.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuombe.
1: Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya sehemu, nafasi ambayo tumekuwa nao katika hii sehemu. Tunaomba Bwana ukakumbuke watu wako. Tunakabidhi Jehova jamii mikononi mwako. Kuna wale wanapitia hali mbalimbali ya shida na matatizo kwenye ndoa. Tunaomba uponyaji wa mioyo. Umesema ya kwamba tukutafute wakati wa shida, nawe utaonekana. May you show yourself in every family, O God. Father, ninakabidhi makanisa zetu mikononi mwako. Hata tunapokusanyika katika jumba lako siku ya kesho, naomba ututembelee, ujidhihirishe katikati yetu kama Mungu wetu. Tunakushukuru maana tumekuona tunapoanza kipindi hiki hata tunapofika tamati. Jehova, tunaomba uonekane na uendelee pamoja nasi. We bless you Lord and we worship you. In Jesus name we pray.
0: Amen and amen. Msikilizaji, shalom. Tuonane Jumamosi ijayo. Mwenyezi Mungu mwema awatende mema.

0: ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa